0: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
1: Ekki horfa á mig!
2: Hvað?
1: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað, sko. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
2: Akkur kemur gilsar með þetta bara og er á segðisfirði, sko.
3: FM 95 Blö í samstarfi við K-

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Ég man nú alltaf hvað ég gerir síðast ekki, en ég held ég verð að segja bara já, við erum lítið einhvern tíðan að vera í sleik í stúdiónu, sko. Já, bara þú veist, stúdió FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala, svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef að stúdió FM 957, hljóðverið, gæti talað 40 ára eftir tíman, það bara guð hjálpi fólki.
1: Já, ég segi nei, hart nei.
2: FM 95 Blö, í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, getur að leikið eftir?
2: Nei
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir með 250 skall og ég verð Nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú spyr.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Það er að kenna mér að gera þetta
1: rétt. Já.
0: Það er þetta bara virkað.
2: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
0: Bæn.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góð dag og velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur. Þriðjudagurinn 16. júní og hér sitja Rikki Kjó og Egill Blóter í brennslunni til klukkan 10. En við náttúrulega ljúum ekki alveg stundum.
2: Nei.
1: Við höfum aldrei gert það og við höfum ekki bara að byrja á því núna.
2: Nei. Við erum hér á upptöku.
1: Já, ég.
2: Ég þurfti aðeins að fá að skjótast, þurfti aðeins að græja og gera upp í bústað.
1: Já.
2: Þannig ég ætla að fá að nýta þennan þriðjudag aðeins í það, daginn fyrir 17. júní.
1: Bara geðvægt.
2: Sem að var bara nauslegt, þannig að við erum hér bara á sunnudaginn núna.
1: Já.
2: Að taka upp þennan þátt.
1: Bara næs sunnudagur.
2: Já, það er bara hæ og upp í framundan og allt það, skilurðu. 7. júni að spá nokkuð góðu veðri, sko, núna.
1: Það veður náttúrulega bara hjá okkur undanfarið, þið er náttúrulega bara búið að vera lýjulegt,
2: sko. Já, það er eiginlega bara svolítið erfitt að sitja þetta inni núna, því að þeir eru að horfa út núna, þá náttúrulega bara blússandi 18 gráðu hiti og sól.
1: Og þegar að við kíkjum á 7. júni núna á sunnudegi, þú veist, þá er bara besta veðri á höfuðborgarsvæðinu fyrir 7. júni.
2: Bara 15 gráður og...
1: Ó, já.
2: Og svo sem, kannski að hann skýjað.
1: Já, jö, það er í góð leið.
2: En það, þú veist, er ekki vanin. Veist, manstu hvenar var síðast gott veður á 7. júni?
1: Helviti langt síðan.
2: Er það ekki bara...
1: Það er eitthvað alltaf, ég, svona í minningunum minn er alltaf rigning.
2: Alltaf rigning, alltaf eitthvað svona rokbras og þú veist, maður nenni var alltaf að fara niður í bæ, sko.
1: Nei.
2: En núna á þetta bara að vera fínt og við sko menn er að tala hérna að það hefði verið þegar það var Suðurlandsskjálftin hafi síðast verið gott við.
1: Já, ég mani því reyndar, það var geðveikt veður.
2: Það er 2000
1: 2000 held ég. Það var hörku veður þá, manni. Og bara út um all land, sko.
2: Já, manstu eftir skjálftanum sjálfum?
1: Já, ég man eftir honum. Ég var eitthvað að höfn í Hornafri.
2: Já, ok.
1: Þannig ég fann hann ekki, sko.
2: Nei.
1: En, þú veist, bara fréttirnar sem komu og náttúrulega bara vegurinn bara, þú veist.
2: Það fór í sund.
1: Já, hann var bara á leiðin á hérna Hellu og Hvolsvöll og svakalegt, sko.
2: Hvað var hann?
1: Hvað var hann? Hann bara alveg hátt í og googlar.
2: Sexy?
1: Já, ja, málið, sko. Það er rosalegur skjálfti, sko.
2: Það er svakalegt.
1: Svo náttúrulega...
2: Síðasti suðurlandsskjálfti var reyndar í 2009. maí árið 2008.
1: Ég man þetta er honum.
2: Og hann mældist 6,3 stig.
1: Ég man þetta er honum. Þá man maður bara, þá fór, þá eðlust hús á Selfossi og...
2: Já.
1: Eða skemmtust og...
2: Já, hérna á suðurlandsskjálftin árið 2000, það var, voru tveir skjálftar. Það var 17. og 21. júní.
1: Akkurat.
2: Þeir mældust 6,5 og 6,6 stig.
1: Shit.
2: Það er rosalegt. Og svo er þetta, þetta er greinlega Suðurlandsskjálfti, er bara eitthvað svona þeng, skilur við. Af því að svo var Suðurlandsskjálfti líka þeirna, eins og stendur þeirna, það var 1912. Það var sjö stig.
1: Koma.
2: Ímyndaði 1912.
1: Já, sjö stig.
2: Það lítur nú bara að hafa eðilagt hús, sko.
1: 100%.
2: Það getur ekki hann að verið. Og svo 1896 eru fimm skjálftar á því ári. 6,5 til 6,9 stig á svæðinu.
1: Þannig að þetta er svona... Þetta er greinlega eitthvað þing.
2: Já,
1: á þessu svæði.
2: Og staðan er sko núna svona með hvernig þetta hefur verið. Það er enginn sérstakur röð á þessu, en það er samtalið svona búið að vera reglulega. Þá ætti nú alveg. Það kom aðna frá 1912 til 2000 dansi löng pása. En nú 2008 styttist í næsta.
1: Já, gott ef ekki sko. Vonandi samt ekki sko.
2: Nei, nei, en þú varst ekki, þú akkur varst okkur höfn í hotna fyrir þarna.
1: Bara með, hjá frænda mínum. Byggum, þú veist, fórum alltaf á sumrinlega það. Oft í kringum 7. júní og svo í kringum humarháttíðina og næ, staður sko.
2: Já, og þetta var svona family thing eitthvað.
1: Já, var alltaf einu svona ári og og mann bara eftir þessu skjálftum, mann bara eftir skjálftum, mann bara eftir fréttum og voru bara auka fréttatímar og bara voru að sína myndir frá vegum sem voru bara farið í sundur og skemmt hús, bara komu sprungur í hús og...
2: Ég ætti nú að muna meira eftir þessu 2008, ég man ekkert eftir þig.
1: Nei, hann fannst vel hérna á höfuðborgarsvæðinu, ég man eftir þeim skjálfta, sko. Hann fannst bara mjög vel hér, sko.
2: Ég man ekkert eftir þessu.
1: Pabbi bjó á Selfossi hérna 2008, þegar þetta gerist, þá bara íbúðin hafa bara... Það var bara allt í rúst.
2: Já, það var datt allt úr hitt.
1: Já, hrundi bara allt. Já, veist, bara myndir og stjakar og veit ekki hvað og hvað. Nei. En sko, þetta er nokkuð skemmtilegt. Því að í dag eru nákvæmlega 10 ár síðan að við þreyttum frumurinn okkur á stórmóti karla í fótbolta þegar við gerum 1-1 jafntefli við Portugal.
2: Já.
1: Á EM í Frakklandi. 10 ár í dag.
2: Já, það var... Það er þannig.
1: Já. 16. júni 2016 þá gerum við 1-1 jafntefli við portugalska liðið og svona eiginlega gáfum tónin bara þarna, þú veist, eftir þennan leik þá hugsaðum maður, herru, við getum bara mögulega gert eitthvað á þessu móti.
2: Já, spilum við okkur fyrsta leik á HM líka 16. júni?
1: Nei, 17. Ég hefðum spila hann á 17. júni 2018 við hérna Argentínu. Mér minnir það, að það er bara að vera á þjóðtíðardaginn okkar.
2: Gott ef ekki.
1: Já.
2: Gerðum bara eitt tjáttúl við Argentínu fyrsta leik.
1: Já, og Hannes varði víti frá Messi, sko.
2: Já, og búið að vera svolítið svona
1: Þá held ég líka að við erum að fara áfram þar, sko.
2: Er ekki búið að vera smá svona óvænt úrslit núna í byrjun HM?
1: Jú, ég meina, bjóst engin við því að Ástralía myndi vinna Tyrkland, sko.
2: 2-0.
1: Að rosalegt. Ég meina, voruleg óvænt úrslit þannig að segja að Marokkó gert jafntefli, sko.
2: Já, en Marokkó er með hörku lið, ekki?
1: Já, ég þurfum ákveðs lið, en Brassin er eiga samt að vera með líka hörku hóp, sko. En rosaleg úrslit með Ástralíu Tyrkland, sko. Tyrkjum var spáð heldur góð gengi á þessa móti, sko.
2: Já, já, þetta er búið að vera svona smáfyrirlegt mót. En við getum eða ekkert sagt til um að hvernig leikinni fóru náttúrulega í og hvernig þið er núna.
1: Nei, nei, nei, en þú veist, þetta er svona þið er núna hérna þið er svolítið svona reyðilega keppni núna svona sérstaklega fyrsta umferðin í öllu reyðilum. Það fer einhvern veginn ekki að vera marktækt svona fyrir en held ég bara
2: eru menn byrjar að spila þetta taktist bara út frá einhverjum svona pælingum eða?
1: Þurft þarft að gera það, sko.
2: Já.
1: Eins og núna bara Brasilía bara í þeirri stöðu, sko, þú veist, og með að þeirri ekki misti að sig eitthvað meira,
2: nei,
1: sko.
2: Ekki meira, nei. Það er samt. Það er náttúrulega 32 lið sem fara áfram.
1: Ég veit að, en það líka skiptir máli hvar þú endar í reilnum, sko. Þegar þú endar í þriðja seti reilnum og ferð áfram, þá ertu að fara að fá gott lið í 30 tækil úrslitum, sko.
2: Já, já.
1: Öll liðin sem enda í þriðja seti reilnum sínum að fara áfram þannig eru alltaf að fara að fá sennilega eitthvað svona stór og sterk lið, sko.
2: Já, það er rétt.
1: Og þú, hérna, viltu reyna að sleppa það, annars seti sleppir alveg, sko. Þú getur alveg verið heppin þar, sko. En þú endar í þriðja að fara áfram þannig, sko, það gæti verið smá vesen, sko. Fórst þú til Rússland, segða?
2: Nei, voru ekki til Rússland. Og viðst, ég er bara einhvern veginn, ég held að það hafði bara verið fínt, sko. Þú veist, minningin að EM er svo svakaleg, sko. Og þú veist að þar fekk ég náttúrulega, eins og við Margot talaði þar fekk ég náttúrulega bara cream of the crop, sko.
1: Já.
2: Ég fekk bara Ísland, Austurríki. Og svo beint yfir í Ísland, England.
1: Já.
2: Fekk báða þessa leiki.
1: Það er rosalegt.
2: Það er svakalegt, það er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma þessar upplifun. Aldrei.
1: Heldir því maður.
2: Og það var svona, eins og við talaðum líka, það var svona moment, þú veist, ég átti ekkert pening fyrir þessu, sko.
1: Nei.
2: Engan veginn. En maður lét bara verða að því.
1: Það er svo geðvægt við þetta, nefnilega,
2: með þess að ferði mér?
1: Bara sem þess að ferði þér, að þú mött mun eftir henni þar til þú bara ferði í gröfuna, sko.
2: Já, já. Ekki skynsalegt, en
1: nei, en málið það, nú skiptir það engu máli í dag,
2: sko. Engu máli, sko.
1: Ekki nokkur einasta. Þú liðir þetta af peningalega og hérna en ert átt bara þetta. Þú fórst bara, herru, ég ætla að framlengi, ég ætla að fara til Nýs, ég ætla að horfa á Ísland slá út England.
2: Maður var svona líka bara leiðinni yfir í mannlega, var að hugsa hvað maður gera hérna.
1: Bara einn í einhverju lest,
2: einhverju sex tíma lest að fyrir til Nýs til að sjá raskellingu af því það voru allir að búast
1: við því, sko. Það voru
2: allir að búast við, myndu tapa þessu leik svona 3-4-0, skilurðu. Bara svona eðlilega, einhvern veginn.
1: Ég bara væri til í að líka eins og bara í svona einhverju bíómynd. Ég hef líka verið til í að sjá what could have been. Paldi, ég hef farið heim.
2: Já.
1: Vitandi það að þú gast farið á hana leik.
2: Úf, hvernig
1: væri ennþá búin að fyrirgefa þér í dag?
2: Nei, hvernig maður hefði horft á þetta?
1: Þetta er svona dæmi bara þeir sem fóru í hálfleik hérna í Istanbul þegar Liverpool á 300 lundur á móti Milan, sko.
2: Einmitt.
1: Mættir ánga, fóru bara upp á hótel að þið nefndi ekki að horfa á þetta.
2: Já, það er svakalegt,
1: sko. Veist?
2: Að því að svo byrjar þú náttúrulega þessi leikur var náttúrulega rugglaður, hann byrjar bara á 50 mínútu.
1: Já.
2: Fáum við bara á okkur vítaspyrnu.
1: Þá hugsaði ég einmitt bara, þetta verður ljótt.
2: Þetta verður svona, raggi sig 2 mínútum setna, jafna leikinn, þú veist, að bara, ég man bara, ég fór í röddinni þar, bara í fyrsta marki. Og svo skora Kolbeinn alltaf bara 10 mínútur setna.
1: Já.
2: Og við höldum það bara út.
1: Höldum það bara út, sko.
2: Það er alltaf með ólíkinu.
1: Já, þú veist, það verður.
2: Bara 70 mínútur eftir leiknum við 2-1 yfir og við náum að halda það út á móti Englandi, sko.
1: Það er rosalegt, sko.
2: Roy Hodgson alltaf, sko.
1: Sko.
2: Sagði hann ekki bara af sér eftir leikinu?
1: Jó, jó. Og hérna, bara hvernig, hérna. Eftir þennan leik, þá eru þið til fullt af svona fyndnum mímum
2: af
1: Mímus af Roy Hodgson.
2: Já, einmitt. Það var svona eitthvað að nutta á sér nefi
1: já,
2: og andliti.
1: Já, það var svona dæmi sem var að gekk ekkert.
2: Já, en, þetta var svakalegt.
1: Þetta er gaman maður, alltaf gaman þegar stórmót. Nú, það er líka stór dagur í dag.
2: Já, já, það er nokkuð margt á þessum degi sem hættir að tala um.
1: Já.
2: En hvað ætlaði þú að segja?
1: Donald Trump á stóramæli í dag.
2: Nú,
1: hvað hann? Hann á áttræði sammæli í dag.
2: Hann er áttræður í dag?
1: Já.
2: Ok, byrjuðu á hvað síðu ert þú til að sjá það?
1: Bara Wikipedia.
2: Ég heldur sért bara ekki.
1: Nei, herðu það, nei, þetta er villust, herðu, nei, þetta er kolvillust allt saman. Allt sem ég er búin að segja þessari kynningu hérna.
2: Ég var líka bara eitthvað.
1: Herðu, nei.
2: Hvað er þetta að sjá?
1: Herðu, síðasta sunnudag spila íslenska karlalandsliði fyrsta leikinn sinn á EM.
2: Fyrir viku síðan?
1: Nei, 14.
2: Já.
1: Sem er í dag sem við erum að taka upp. Djöfullin sjálfum við.
2: Og í dag, 14. júní
1: er Donald Trump áttræður.
2: Það var nefnilega á 16. júní. Ég held að það var bara vitlaust við Wikipedia.
1: Já.
2: Þá stendur íslenski er eitt djafnir við Argentínu.
1: Það er hárrétt. Ég held samt að það hafi verið 17.
2: Já, þegar þú sagði það líka, það fannst mér að meika sem ekki sens.
1: Mér leiður því þannig bara að það hafi verið flagga bara út allt, ekki bara 17. heldur líka hérna Ísland. En þannig það, ég var að kíkja núna á hérna það er að hóra rétt.
2: Allt í þessari kynningu búið að vera að kjafta því. Það er bara gott.
1: Þetta er bara fyndið maður.
2: Það skal ég segja ykkur tvo móla sem raunverulega gerðist á þessum degi.
1: Já,
2: þessum þriðju degi
1: 16. júni. Ok, takk.
2: Þá gerðist að kvikmyndin Grís var frumsýnd.
1: Nú.
2: Já.
1: Hún er hvað, 78 ekki?
2: 78.
1: Já.
2: Lifir enn.
1: Pældi því maður.
2: Það er eiginlega alveg rosalegt. Hún lifir. Og svo finnst mér athyglisvert líka því að þetta er svona smá trip down memory lane. McDonald's staður var opnaður í hressingaskálar á Austurstræti.
1: Því mann ég eftir.
2: Já.
1: 95 ekki.
2: 95. Var þetta fyrsti staðurinn?
1: Nei. Hann opnaði í Skeifinni.
2: Já.
1: Opnaði fyrsti staðurinn. Svo opnaði þessi og hann var ekki lengi opinn sko.
2: Nei.
1: Lokaði bara frekar fljótt eftir á húst. Þarna var
2: hann var opinn til 2003.
1: Já.
2: Í hressingarskálanum sko.
1: Þetta er sem sagt opinan í 8 ár.
2: Já.
1: Og þarna 8 árin að fá sem sagt púristan.
2: Einmitt.
1: Og hann þarna sko.
2: Ég skil ekki alveg, sko, þetta myndalegu virk í dag.
1: Já, 100%.
2: Ég skil ekki hvernig það virka ekki. Akkuru, hver var ástæðan fyrir að þið loka hérna? Það var ykkur ástæðan.
1: Það var í hruninu
2: Já, það var í hruninu.
1: Og hækkaði náttúrulega allt hráefnið, því þeir náttúrulega þurfa að flytja sitt eigi hráefnið, þeir þurfa náttúrulega að vera í þessum McDonald's standard.
2: Já, einmitt.
1: Þannig að allur innflutningum sem þau þurft að gera var bara svona eitthvað allt í henni 10 dýrir, þannig að það bara meikaði eitthvað sens að reka staðinn.
2: Nei.
1: Veist, þeir veist, væri rauninni bara að fara að tapa á hverju minnasta hamborgara.
2: Einmitt.
1: Og þeir gáta ekki, þú veist, skrúa verðið þannig upp, þú veist, þeir líka mæta ákveðnum verð stendurtum, þú veist, McDonald's allstæðar í heiminum sko.
2: Já, stendurinn bara vegna fallskrónunar.
1: Já.
2: Þá væri orðið erfitt aðfung erlendis frá og ákveða hætta rekstrindum merkið McDonald's.
1: Í rauninni bara áttu ekki brega, en ég skil samt ekki, ég held að McDonald's myndi alltaf opna aftur.
2: Já, og ég haldi það líka.
1: Þú veist,
2: það voru náttúrulega staðir hérna sko, veist, ég meina Popeyes var hérna líka.
1: Já, þeir voru mjög stutt. Ég man til því það á Popeyes í Bandaríkjunum, það er geðvitt koncept sko.
2: Já, er það ekki, ég er ekki farið, ég
1: ógeðslega góður svona grilled deep fried chicken sko.
2: Já, svona, ég sko bara sé ykkur svona möppar gaura bara sem er að panta sér svona kjúkling og jetan fyrir fram á kameru. Ég er náttúrulega, þú veist að það er náttúrulega hálgert vandamál hjá mér sko. Bara hvað mér finnst næs að horfa annað fólk borða á TikTok. Bara fáralegt bara, og það er einhver leiðarna að borða einhver poppa þess að ég verð að smaka þetta. Þetta lúka svo crispy maður.
1: Þetta er það nefnilega.
2: Þetta er bara svona bara svo svakalegt.
1: Ég hérna, ég fór það nokkur sinnum þetta opnaði. Þetta var opnaði bara í Smárunum. Við Smáratorgið.
2: Þessi
1: metro er í dag.
2: Já.
1: Það var poppastæður. Þeir voru samt mjög stutt gangandi hérna sko.
2: Burger King var hérna líka mjög stutt, ekki?
1: Já, þau gáðast upp mjög snemma líka. Svo náttúrulega var reynt Ólýris.
2: Já.
1: Það var ekki lengi. Við raunir bara svona einhverjum með þessum bandarísku stöðum, þú veist, Fridays hefur
3: náða að hanga lengi?
2: Já, þetta er bara kongurinn í góu sem er að halda þessu gangandi, menn hvað sé ég?
3: Kentucky Fried.
2: Já.
3: Pældi því hvað það er búið að lengi hérna, maður, hvað ætla þessi ekki búið að frá 86 eða eitthvað?
2: Já, fer aldrei.
3: Opnaði ekki bara fyrst aður ný Hafnarfirði? Var það ekki?
2: Jú, gott ef ekki, sko.
3: Ég held að það hafi bara verið fyrst aðurinn, sko.
2: Og svo náttúrulega Subway, þú veist, þetta eru svona þessi alþjóðlegu.
3: Já.
2: Subway er komið hérna á ansi marga mörg location.
3: Já. En við erum ekkert með já, ég veit að við erum samt ekkert með margar svona keðjur, svona frægar keðjur gangandi hjá okkur það.
2: Nei, er það ekki bara, er það ekki bara KFC og Subway, erum við að gleyma ykkur það? Sem eru svona stórar.
3: Stórar. Svona stóra. Starbucks er komið innan.
2: Starbucks er komið. Rétt.
3: Já, svo þú segir það. Svo er ekkit.
2: Nei.
3: Það er ekkit mikið annað, sko.
2: Nei, minn ætlar, Dunkin Donuts náði ekki að vera eina. Krispy Kreme náði ekki að vera eina.
3: Já, pældi þímar. Ég er búin að gleyma þeim stöðum. Bara staðið sem að fara og komið að farið.
2: Já.
3: Ég er búin að gleyma Dunkin Donuts. Mm-hmm. Maður stöður röðinni.
2: Man ég.
3: Þegar að hérna, þegar að þau fyrsti staður lofnaði.
2: Þetta var bara með ólíkindin, en það var mest svona íslenska dæmi sem að maður veit sko. Allir bara trilltir að smakka ykkur að kleinuringi sem að bara fyrir það, þú veist, bara beið í röð sko klukkutímum saman til að fá kleinuring. Það er, og það, og tölum hreint út, ég held bara ástæðan fyrir að Krispy Kreme eða Dunkin Donuts hafa ekki virkað því að þú ert bara með geðveika bakarísk kleinuringi en á
3: Íslandi.
2: Það er bara
3: það er nefnilega málið
2: sko. Þurftum ekki að fá þess að kleinuringir.
3: Þetta er bara eitthvað svona bandarísk dæmi sko.
2: Já, já.
3: Og bandaríkjamenn er ekkit með svona
2: nei, okay.
3: Svona bakarí dæmi.
2: Nei, svona, og kaninn bara gerir þetta öðruvísi líka sko. Veist, þeir voru að fara bara fyrir vinnu í mm-hmm. á Dunkin Donuts og fá sér kaffi sitt og kleinuring bara, mm-hmm. skilur við. Það er bara morgumatur, það var engin Íslendingur að fara að gera það sko.
3: Nei.
2: Dunkin Donuts var að opna klugan 7 eitthvað, það var engin að fara á Dunkin Donuts og fá sér morgumat. Það var bara ekki kultur.
3: Nei.
2: Og er það í rauninni ekkit ennþá, er það nokkuð? Erum við eitthvað að fara fyrir vinnu og fá okkur eitthvað?
3: Nei, það held ég ekki.
2: Eitthvað morgumat?
3: Ísland er ekki mikil morgunverðar þjóð, sko.
2: Veist, það er bara heima, skilur við
3: það. Eitthvað þannig, bara sko. En það er ekki mikil að maður vera, þú veist, það sem bara eitthvað Íslendingur fer, eins og maður sér bara í Bandaríkjunum, þú veist, það eru bara svona dænerar
2: já.
3: Sem opna bara sex
2: já,
3: á mótnana. Það sem menn fara bara inn í svona dænir.
2: Bara ekko bacon.
3: Ekko bacon og eitthvað og grit og, og alls konar svona karteblu skífur og eitthvað svona, þú veist. Fá sér bara, þetta er bara heit morgu vera máltíð.
2: Já, bara alveg heil máltíð.
3: Já, já, já, já. Hellingur að hitta einningum.
2: Það er bara bara.
3: Þetta var bara aldrei verið í kúltörnum hérna, sko.
2: Nei, við bara gerum þetta ekki.
3: Það er bara þannig.
2: Herru, hins vegar, við ætlum fara að koma að þessu stað.
3: Já.
2: Það er nóg að vera hjá okkur í dag. Við ætlum að fá tvo góða gesti. Það er auðvitað stór dagur á morgun 7. júní og þá allar Hips & Haps að gefa út nýja plötu. Við ætlum að fá Fannar til okkar í svona tvær kynningar, aðeins að vera plötunar, lögin og þessu dagur og svo ætlum að setja hann í eitthvað skemmtilegt. Spennið hvort við höfum ekki bara í eldgömli yfirheyrsluna eða eitthvað góða.
3: Já.
2: Til okkar líka sem að er að fara að hita upp fyrir Kali og núna á Þingvöllum. Hann var að gefa alltaf líka og alltaf að segja okkur aðeins frá því. Og þetta var svolítið nafn. Nói Klóse.
3: Nói Klóse.
2: Ætla hann sé tengdur?
3: Mýrastaf Klóse.
2: Já.
3: Við erum bara að spyrja því.
2: Við erum alltaf að gera það.
3: Já.
2: Þetta eru tvei gestir sem er að koma. Svo erum við að fara í mjúku spurningarnar eins og við gerum alltaf á þriðutum og hitt og þetta. Við förum í fyrsta lunda dagsætti smá stund, náttúrulega með öðru sér sniði það sem við erum á upptöku.
3: Mm-hmm.
2: Viltum að hringja gott símtal.
3: Ó, já.
2: Það verið með okkur.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, svona með aðeins öðru þessi sniði.
2: Já, við ætlum að hringja.
1: Já.
2: Og við ætlum að hringja í einn og okkar bestu mönnum sem er nú komin á vaktina alltaf svona dettir hús á þessum tíma venjulegum degi. Af því að hann er byrjað klukkan 8 á morgnana. Og Tommi, já, góðan og blessaðan daginn. Til hamingju, Tómas Steindórsson, þú ert fyrsti hlustandi dagsins.
3: Já, takk að fyrir.
1: Er risa stórt fyrir það ekki?
3: Jó, maður náttúrulega, ég er einn af þeim sem vakna alla morgna 6.50 og ég hef ekki mistað þætti, held ég. Bara síðast þegar ár, sko. Þannig að þetta er mikill heiður.
2: Ertu hættur að vakna við? Þú sagðir alltaf að stilli klukkuna þannig að vekjarklukkan er bara þegar openerinn okkar fyrir gangklukkan 7. Ertu hættu því?
3: Nei, ég er ekki hættu því.
2: Nei, ok.
3: Og ég er alltaf með inn í fiskabúri.
2: Já.
3: Það er ég alltaf með stillt inn á ykkur brennslubræður.
2: Já, já.
3: Þannig að ég getur hlustað á milli lag.
1: Ég skil, já.
2: Þú ert í vaktinni, á vaktinni, þá bara klárar við kynningarna einu og svo bara beint
1: aftur að hlusta. Svo bara hækkar í okkur bara.
3: Já, svo er hækkað í þeim brennslubræður.
1: Já. Já, þetta er mikill heiður, takk hjá lefinu.
2: Vílíkur heiður. Okkur langaði bara að segja, heyrið, við vorum eitthvað, ég var svona aðeins byrjaður að segja, sko, því það er náttúrulega breytingar sem átti sér stað fyrir einhverju síðan, þegar þú náttúrulega varst að byrja alltaf hérna klukkan 9 á morgnana.
3: Já.
2: En núna er það 8.
3: Núna er það 8.
2: Og þessi auka klukkutími sem þú hefði fengið í svepp, Tommi fyrir svona 3 ári síðan, hefði ekkit verið endilega
1: til
2: í þetta, en núna er bara allt annað Tommi.
3: Já, ég hefði örgulega, stundum að strafla þegar maður að mæta 9.
2: Já.
3: Svona, á 50 og 40, en það hefði ennþá meira strögg klukkan 8, sko.
2: Já, en þú ert ekkit að strafla þetta í dag?
3: Nei. Það er helst bara einmitt ef maður er búin að horfa eitthvað NBA, sko.
2: Já.
3: Er það að mæta þreyttur inn?
2: Einmitt.
1: Já.
2: Það voru ófáskiptin þegar það var dinglað á bjöllinni. Það er að Tommi búin að gleyma kortinu.
3: Nei, nú er það fyrr. Og það var heldur bara 1.5 ár. Það sem ég var ekki með kort af sín.
1: Já, ég man eftir því, sko. Þá var Tommin alltaf að ringja svona 8.59.30.
3: Ekki hafa ekki bössa með svona, ef að segja 400 sinni minn.
1: Veist ekki ólíklegt, sko.
3: Líklegt tala.
1: Og ég var svona farin að horfa á, sko, því við erum með myndavél hérna svona á dyra símanum. Ég var alltaf að byrja að horfa svona 8.59.20 hvenær kæmi hringingin.
2: Það var líka alveg nokkur skipti þessum að var aðeins yfir 9. Það kom alveg fyrir líka.
3: Já, þetta var svona fljótandi byrjumtíminn.
2: Já.
3: Það
2: var eiginlega bara svolítið, mér finnst það líka bara að vera svolítið exit. Það er ekkit eitthvað, þú veist, það er ekkit exit að vera bara right on time.
1: Nei, alls ekki.
3: Alls
1: ekki. Herru, hvað er Tommin að fara að gera á 17. júni? Er eitthvað planað það?
3: 17. júni, ég ætla að fara að það í vítaspöldum keppina á fótbolta.net.
1: Já,
2: um mitt.
3: Mati Dalma, eigandi, er eiginlega búin að snúa upp á höndunum mér, þannig að ég ætla að taka þátt í því að það.
1: Hver er í marki?
2: Já.
3: Það verður græjaðir einhver alvöru markmenn, sko.
1: Já, ok.
2: En byrju, hvað ertu þá bara búin að vera hjá sjúkraþjálfara síðan helgina eitthvað svoleiðis? Þú náttúrulega ert búin að tala alltaf hnéða þær, þú getur ekkit sparkað í fótbolta.
3: Nei, þú veist, ég mun bara taka þátt í þessu og ég mun vera að drepast í 5 daga inninu.
2: Já, ok, þetta er bara
1: það. En bara þess virðið að taka þátt?
3: Já, ég er svona, ég held ég vinni þetta nefnilega.
1: Já.
3: Þannig að þú veist, þá er ég bara að taka þátt, það er eitthvað fullt að einhverja vinningum og svona.
2: Já, getur tekið prófað að taka líka eða svona fyrir eitthvað betur með neðar, getur tekið svona Villa Neto víti, eins og hann gerði hérna í
1: stjórnuleikum.
3: Já, ég er nefnilega, sko, þú veist, ég get komið því gegnum þetta að við verðum í hnélíf og táan svo bara alltaf.
2: Já, einmitt.
1: Já.
3: Alveg bara löfnilega beina, sko.
2: Einmitt, er bara að negla, en ekki þá, ekki gamla góða tippan bara, getur ekki gert það líka?
3: Já, alltaf feika markmanninn í skuttu og svo tippa ég honum í mitt markið.
1: En þú veist,
3: það er bara að lesa eftir 15 úti, ég veit það ekki.
1: Það er samt ekkert verra í heiminum en þegar leikmaður tekur víti og ætlar að taka panekaspyrn og markur eru stendur kjurr og grípu boltan.
2: Já.
1: Það er held ég bara versta sem hún lendir í, sko.
2: En ef einhver staðar þá getur þú gert það á þessu móti,
1: sko. Já, ég held að Tom er alveg fyrirgefið, sko.
3: Ég meni þetta verður glæða 30 spynnus við þarf að taka þýrunum, það verður alveg 1-2 panekka.
1: Já.
2: En ég velti fyrir mér, sko, hvað er þetta útslutakefni, bara ertu út og klikkar, eða?
3: Já.
2: Já, Ok, þannig að þú
3: átt eiginlega Það er bara röð, held ég skilur þau.
2: Já, ok. Og þetta er bara last man standing, það?
3: Já.
2: Og er eitthvað velun fyrir þetta á eitthvað?
3: Já, já, ef ég þekki minn mann, það er ungverska rétt, það er fullt af eitthvað velunum, sko.
2: Já, já.
1: Já, hann elskar að setja upp góða keppnir.
3: Jú, jú.
1: Já, veistu.
2: Já, það var gott. Herði, Tommi, það var nú bara aðeins að fá að heyri þér, sko.
1: Já, gaman.
3: Já, bara geggjað að heyri þér, strákar.
2: Ótrúlega gott að heyri þér og hérna, takk fyrir að taka síma. Takk fyrir að vera alltaf svona meðtækilegur
1: og
2: meðtækilegur sem við erum að gera.
3: Já, það er sko lítið mál.
1: Við elsku þig.
2: Gerum það, sko.
3: Elsku ykkur líka, strákar.
1: Ok. Já, bless, bless.
3: Bye.
2: Bye.
1: Oh, Tommy boy maður.
2: Oh, þetta er svo mikið ljúlingur, hann Tommy Steindur.
1: Þetta er snillingur. Það er óvægt að segja það þegar hann labbaði hérna inn á sínum tíma með honum hérna Siffa G. Þegar við vorum að fara við Twitter vikunar.
2: Þegar við breyguðum hann.
1: Við breyguðum hann.
2: Þegar við bjuggum hann til,
1: já,
2: ekki þannig það.
1: Já. Það var gaman. Það var gaman að til þá.
2: Já,
1: það var helviti
2: gott.
1: Herru, við höldum áfram, förum í glimt en ekki grafið með aðeins svona öðruvísi sniði.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Worldclass.
4: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: elskandi. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
1: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vafpallar.is
2: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílin frá Piaggio? Vjöldtindar.is
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: náttúrulega eins og flestir er vita sem byrja að hlusta á okkur, náttúrulega ljúum ekki að hlustandum, við erum náttúrulega erum á upptöku í dag. Við í rauninni getum ekkert sett eitthvað á og tekið síman.
1: Nei.
0: En sko, ég er fann að velta því fyrir mér afsakið. Ég er fann að velta því fyrir mér hvort að þetta sé liður sem er að fara í pásu.
1: Já, einmitt, við svona erum aðeins búin að vera að ræða þá á milli okkar.
0: Og sem að koma eitthvað annað í staðinu.
1: Já, þetta er farið að vera ansi.
0: Þetta er svolítið þröngt.
1: Sko,
0: jú, þetta er erfitt, nú erum við búin að gera, hvenær byrjuð við? Vist, við erum búin að 1.5 ár eða ekki?
1: Jú, 1.5 ár sem við vorum
0: í þessum við. 18 mánuðir og við erum 5 sinnum í viku, vist, þetta er ekki einu sinn í viku.
1: Nei.
0: Þetta er 5 sinnum í viku sem við þurfum að finna lag sem telst vera svona gleymt dæmi, sko.
1: Og það er ennbúin máli, við erum búin að vera svona í lögum líka, þú veist, núna, en það er ekkit, þú veist, er ekkit glimt lög, sko.
0: Og líka, sko, núna erum við orðið þannig, sko, við þurfum alveg á köflum þurfum við svolítið að þú veist, þá var þetta ákveðast bara 20 sekund mánu komin í lofti, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, og svo bara, herfðu, og svo þegar ég er alveg að panika, ég finn ekki neitt, þá kemur þú allt inn og með björnum, þú veist, þú veist, þú mátt fara í íslenskt.
1: Já.
0: Bara já.
1: Einmitt. Við kannski erum búin að vera.
0: Við erum kannski, þú veist, þegar ég kom með þessa hugmynda þessum leið, þá svona, ég hugsa hann ekki nema kannski svona hálft ár fram í tíman, sko.
1: Nei, einmitt. Og við eigum svona, við erum að hugsa bara hvort við kannski eigum að fara bara að spila eitt gamalt og gott inn á milli, skilur
0: við. Já.
1: Þú veist, geta koma, rifið í þetta einu sinni viku eða
0: eitthvað. Það er búið að koma helvíti mörg góð bara svona.
1: Já, ég get sagt þið það. Nú náttúrulega fyrir hlustandi kannski sem áttast ekki alveg að hvernig útvarpið virkar. En það virkar þannig að við erum með, við spilum lög eftir ákveðnum flokkum. Og svona heitustu lögin eru í flokki sem heitir hot og svo er A-flokkur og áfram eftir götunum recurrent, stay current, eitthvað svona bla, bla, bla, bla. Og eitt flokkur hjá okkur heitir sér bara gold 1 og 2 og það er, ég get sagt ykkur það, goldflokkurinn er eiginlega núna orðin bara þannig, eftir að við erum búin að vera með þannig lið, þá er hann eiginlega bara að lögum sem er búið að koma hér í gleymdinn ekki grafið, sko, síðustu árin. Og goldflokkurinn á þessari stöð er bara gjörsum þvæla hvað þetta eru góð lög, sko.
0: Það er bara málið, sko.
1: Þetta er bara, þetta er, þú ertu meðan fyrir fram að eiga? Þú veist, ef þú ert með goldflokki fyrir fram að þú getur bara svona gold eitt bara, og þá getur þú bara svona lesu upp nokkur lög. Þetta er allt því líku hittar hann, sko. Það er eitthvað við það, meðan þú ertu að finna þetta, sko. Þá er þú náttúrulega, sko, ég veit ekki hvort þetta sé ykkur fortíða þrá, en maður vill alltaf segja, sko, they don't make them like this anymore. Skilur bara.
0: Já, ég er fullt af lögum eins og núna bara, nú erum við komin í genuleit. Ég meina, við erum með
1: Þetta lesi hvað sem er, sko.
0: Já, úst, þetta kom til að setja lag hérna. Þetta kom í gegnum, þetta kom í gegnum Glemtur ekki grafið, Das Berlin, þú veist, til The Sky Falls Down.
1: Geðvitt lag.
0: Þetta er bara geðvitt lag, þú veist, og þetta er líka bara, það er svo erfitt að muna eftir svona lagi. Þetta er svo mikið vonnýtt vondel, sko.
1: Ég veit
0: það. Þú veist,
1: þetta gleymist bara.
0: Þetta gleymist, fleiri lög sem við erum með hérna, maður sé að þú held að þú hafir
1: komið með eitthvað hérna.
0: Komið með eitthvað hérna, þú veist, eins og býtum við, já, þetta er þú, manst þú komst með þetta? Já, maður stenglið með þessu lagi. Hversu gott lag?
1: Sean Kingston á nokkur lögðan hjá okkur núna, sko. Að því að þetta er bara
0: Djöfis katalóg bjó hann til bara stuttum tíma.
1: Já, og svo náttúrulega bara fór allt í skrúun hjá hann.
0: Já, var ekki eitthvað, eða var náttúrulega nefnt í hræðlu slysi og var ekki eitthvað svona
1: skattamál og
0: svona hérna, leiðindi.
1: Já, ég held að hann situr inn í dag.
0: Hann situr inn í dag?
1: Held það, fyrir eitthvað svona skatta, eitthvað, hann og mamman svo er í ykkur
0: og leðu eitthvað að leika sér það?
1: Bulli saman.
0: Svo náttúrulega, sko, svo má ekki gleyma, svo komstu með þetta hérna.
1: Æ.
0: Wow.
1: Gavin DeGraw átti hann ekki að halda tónleika hérna heima í já, COVID.
0: Já.
1: Því var svo frestað. Og hann hefur ekkert komið síðan.
0: Nei. En er hann eitthvað starfandi?
1: Ég held að. Hann á katalóg, sko.
0: Sérstaklega bara þessum árum, sko.
1: Þetta var náttúrulega, sko, náttúrulega með I Don't Wanna Be, Not Over You, Chariot, sem við erum að spila. Soldier, þetta er Best I Ever Had. Það er smá glimtlag, Best I Ever Had er smá glimtlag.
0: Já, svo náttúrulega þetta
1: lag. In Love With A Girl líka.
0: Já, svo náttúrulega þetta, sko, sem við settum hérna nú bara.
1: Wow,
0: veist, einmitt. Rihanna.
1: Já.
0: California King, but you veist, hvað, hún á katalóg.
1: Þetta er rosalegur katalóg, sko. Það er staðan.
0: Og hún hefur náttúrulega ekki, hún náttúrulega hefur ekkert verið í músík.
1: Nei, ekkert búið að gefa
0: líka búið að vera nóg að gera hjá hann svo sem þannig, sko. En gaman að rifja þetta upp. En spurning hvort að þetta, við mætum eftir sumafrí, hvort að við komum með eitthvað svona nýja liði og...
1: Við klárum allavega vikuna.
0: Klárum vikuna,
1: og það ekki. Og svo sjáum við til hvort að verða þess eitthvað svona aðeins ferskara eftir sumafrí.
0: Heldur betur, við höldum áfram hér í brennslinni.

0: Já, eins og segi, umræðin alltaf á þessum tíma en eins og alþjóð veit sem er að hlusta að við erum á upptök í dag og svona aðeins öðruvísi, öðruvísi þáttur í dag. Mér langar að taka bara eina hérna umræðu. Var að leika mér núna bara á fimmtudaginn, hafði ekkert að gera heima. Og hérna, var bara eitthvað, úst, skrolla og svo fór ég hérna, fór ég að hlusta á gamla og geðveika símahrekki.
1: Já.
0: Hvað við eigum mikið að góðum
1: símarekki.
0: Símarekki mikið um tíðina, bara þú veist hvað hefur verið gert. Þú veist eins og bara,
1: við höfum lítið verið í símarekjunum.
0: Já, við höfum sleppt í sko. Já. En bara eins og þetta, og svo fyndið þeir rættið mitt við Dodda litla. Dodda litla komin að í síðustu viku.
1: Já.
0: Lókur voru að gera út nýtt lag. Og ég spurði hann út í þetta fræga at sem Pétur Jóhann gerir í lögguna. Vist, var þetta bara spontant á staðnum eða var þetta planan? Hásaði hann, nei, við vorum bara live.
1: Já.
0: Og hringdum bara live í lögguna. Þú veist, hérna,
1: heyrum þetta þessu.
2: Þú leggur á fíma.
3: Já, lögur er glem.
2: Þið gæst í fíma. Tróti upp í raskat á þeim.
3: Hvað er við að gera það?
2: Tróti í fíma.
3: Hvað alveg er þú? Hefur látið að reykja þetta?
2: Þú gafti. Fá í því.
0: Það eru hláturinn.
2: Þessi maður, þessi, þessi ja. Kom, hann laði ekki einu sinna á þú.
0: Fældi hvað þetta er einfalt. Bara, þeir voru bara eitthvað, þeir voru bara svo við. Það væri bara svo ég myndi gera núna bara svona við síman hérna. Ég myndi bara hringi í löggun og byrja bara að segja Alltu gafti.
1: Það er svo engin pæling. Það er bara eitthvað, ég veit ekki hvað ég ætla að gera. Bara hendum í
0: svo
1: stað.
0: En svo er nefnilega máli, svo skiptir svo miklu máli. Hver er að gera þetta, þú veist, þetta er bara Pétur Jóhann, það er bara hann sem getur þetta.
1: Einn ástæðan fyrir þetta var fyndið, sko. Það er ekkit.
0: Það hefði ekkit verið fyndið með annan.
1: Nei, nei.
0: Svo er eitt geggjaður hrekkur sem ég var líka að rifja upp. Þegar Sim og Jói voru á sínu tíma. Þegar Jói hringið þá finnar eitthvað gæja sem býr bara í Breiðholti eða eitthvað. Og hann bara kallaður Gulli kvöldfúli.
1: Okay.
0: Og hérna þegar hringið hann bara ógeðslega seint á kvöldin og spurjum Gulli þarna. Og hann verður alveg, hann verður spinni gal, hann verður svo pyrraðið sko. Þetta er svo gott sko.
1: Ég held ég ekki heyrt
0: þetta. Og erður að heyra þetta sko.
1: Okay.
4: Halló.
5: Já, halló. Er þetta Gulli?
4: Það býr ekki Gulli hér.
5: Er þetta ekki 557-4029?
4: Jú.
5: Já, leið mér að tala við Gulla, ég veit alveg hann heima hana.
4: Er ekki lagi með því? Það býr ekki Gulli hér.
5: Er þetta Binni? Leið mér að tala við Gulla, ég veit alveg þetta Binni.
4: Hver er þetta? Er þetta grín? Það býr engin að býr Gulli hérna. Halló.
5: Já, halló. Er Gulli heima?
4: Það býr engin Gulli hér.
5: Þetta er Pétur hérna, ég veit alveg að Gulli er hérna, get ég fengið að tala við
4: hann? Hvað er þetta eiginlega? Það býr engin Gulli hérna, ég veit í Friðgeir.
5: Róaði þess niður, ég veit alveg þetta Binni, viltu leið mér að tala við Gulli?
4: Hérna, sko, nú hengi ég bara lögregluna, þetta er ekki hægt með
5: eitthvað hana. Bara róaði þess niður, maður, ég veit alveg að Gulli er heima.
4: Já, nei, nei. Halló.
5: Halló, afsakið hvað ég hringi seint, en ég er að leita Gulla.
4: Gulli býr ekki hér, í þúsundasta skipti.
5: Herðu, ég var að tala við hann á Súsunu, hún sagði mér að það væri nákvæmlega rétt símanúmer. Þá leiði mér ekki að tala
4: við
5: Gulla.
4: Ég með alveg sama við hvað þú ert að tala við, það býr engin Gulli hér. Ég heiti Friðgeir og ég býr hér heitt, búið að búa lengi.
5: Já, er þetta ekki 557-4020?
4: Jú.
5: Já, getur ekki leitt mér að tala við Gulla? Herðu, allt í lagi, finnur, bara slaka á, það lítur að það eru skakkt númerið.
4: Já, þetta er búið að skega þetta margótt, þetta er ekki hægt.
5: Er þetta ekki á Skúlagötunni?
4: Nei, þetta er upp í Engjaseli.
5: Í Engjaseli?
4: Já.
5: Nú, herðu, fyrirgeðu, mér hafa orðið á einhverjum mistök.
0: Svo kemur að besta.
4: Halló.
5: Halló, þetta er Gulli hérna, hefur ykkur hringt í mig?
4: Hvað er þetta
5: eiginlega? Veistu
4: hvað klukka þess? Á fjörkjöld líf!
0: Varstu ekki búin að heyri það?
1: Ég aldrei heyrt
0: það. Þú veist, málið það, þetta er ekki, hann gerði þetta ekki sama kvöldi. Þeir gerði þetta mörg kvöld bara, þú veist. Þetta er bara svona, og alltaf ógeðslega sent. Þú heyrir bara,

0: halló.
1: Ímyndað er samt að fara svona hratt upp, sko.
0: Já, eðlilega gæin var bara orðin kefnir, sem ég skila líka vel, sko. Það verið að vekja hann og það verið að spyrja um einhvern helvíti skulla.
1: Elsku kall.
0: Hvað, hérna, manst þú eftir einhvern svona sem...
1: Ég, sko, minn, sko, mitt svona helsta símað sem ég man eftir, ég veit ekki okkur, mér fasta svo ógislega gott. Ég heldur þetta að það hefur verið Svalufélagar. En þú kannski leiðrétt með því, þú manst allt svona. Þeir voru að ringja, þeir Alberto voru að ringja í Bubba.
0: Herðu, býttu, ég held ég sem með þetta. Þetta er Alberto.
1: Já, Alberto.
0: Hérna, býttu.
1: Herðu, Alberto, hringdu í umboðsmanninn minn.
0: Hérna. Og við rekkjum, sendu póst á Svali
2: og... Halló?
3: Halló, hvað er þetta?
2: Halló?
3: Halló, Bubi?
2: Já?
3: Hvað þér er gott?
2: Ég segi að hvað, hver er það?
3: Ég er Alberto.
2: Alberto, hvernig þekki ég þig?
3: Veit ekki. Ég geta... Ég er bara að ringa og spurja því hvort þú getur að spila afmæli mín.
2: Já, ok, ertu með penna?
3: Nú var að lörda.
2: Nei, ég er að spila lördaginn.
3: Sunnudag?
2: Já.
3: Eða fórstu dag?
2: Ég er að spila mánudag, nei, þriðudag, miðvikudag, fimmtudag, fyrsta lördag.
3: Mánudag? Nei. Veitu bara að vera með afmæli, ég vil bara að fá Búba.
2: Já, ok, þá talar við umboðsmanni minn.
3: Ég vil bara tala við því.
2: Nei, þú tala við umboðsmanni minn.
3: Ég vil bara tala við því, maður. Já, vil fá því spila.
2: Já, þú tala við umboðsmanni minn, maður mennir því.
3: Far ekki borga fyrir hann. Ég bara get borga því svart.
2: Nei, þú bara, you talk to my manager and he arrange things what I'm doing.
3: Halló.
2: Já.
3: Hvað segirðu?
2: Halló, Alvaro, you speak English.
3: Nú bara tala íslensk, ekki...
2: Ok, tala við umboðsmann minn. 898-5833.
3: Hvað
2: er ekki Halli?
3: Hvað er ekki, mann bara tala við því?
2: Nei, ég er með umboðskristofu sem sér um þessa hluti. Ég geri enga díla sjálfur. Ég er með umboðsmann sem gerir díla fyrir mig.
0: Þetta er svo geggjað og málið það. Við verðum líka að gefa Bubba eitt.
1: Já.
0: Hann hangir hann í 6 mínútur.
1: Já.
0: Ég hef verið búin að skella á eftir 30 sekundur.
1: Já, ég veit að þú náttúrulega hefur enga þolinmæði fyrir svona, sko.
0: Ég er bara að tala við því maður.
1: Já.
0: Bubbi.
1: Þetta verður betra og betra, sko. Þú veist, svo náttúrulega, já, fyrir hann sko Alberto verður smá reiður líka undir lokin.
0: Sétt, sko, þetta er svo gott, sko.
1: Hvað er þetta til? Hvað er þetta að lusta
0: á? Þetta er nefnilega málið, þetta er alltaf YouTube.
1: Þetta er alltaf YouTube.
0: Þú veist, ég bara skrifaði bara eitthvað daginn. Þú veist, fór bara YouTube, skrifaði símarekkur. Þá kemur bara stroll af alls konar veislu, sko.
1: Já, geðvegt.
0: Bara hlusta á gamla og góða rekki, veist, meiri þess að hérna...
1: Þeir eru ekki eins í dag, einhvernig.
0: Nei, ég man bara þeirra blöð voru að byrja þeirra, hérna, þeirra Pétur Jón var alltaf að hringja sem, hérna, Gunnþóri, hérna, hvað segi Kjælin?
1: Mm-hmm.
0: Hringdi hérna sem í bakari, hérna, hérna hver Beggi.
1: Já.
0: Bara eitt svona best hérna símar ekkur í sögunni, sko.
1: Þeir eru margar lett sem þeirra rekki maður.
0: En alltaf besti rekkur í sögu Íslands er samt þetta hérna,
4: halló,
0: sko.
4: Er það náttar?
0: Já.
4: Já, sæll, dagbyrðið þetta inn í fróstyrki.
0: Jú, sæll.
4: Herri, ég var að spáði hvort þið getið sent mér á maili hérna afreikningarna sem þú borgar ger.
0: Fyrir ekki að grímur heiti ég, við hvernig ætlaðir að tala?
4: Ég ætla að tala við eitthvað þannig hjá nartar.
0: Já, er það byrðið að senda mail?
4: Í fróstyrki á afreikningunum sem þú voru að borga í ger.
0: Byrðið það, ég ætla að gefa það samband.
4: Já, takk.
0: Sko, þetta er þannig, þeir voru bara live. Í þætti sem heitir Capone. Egil á gestur við Egil Gils. Það var bara Andri Freyr og hvort það hefur verið Ómar sem var með honum.
1: Okay.
0: Og hún hringir óvart bara í beina útsendingum. Hún hélt hún var að hringja eitthvað fyrirtæki sem heitir NASA eitthvað svona, þú veist.
1: Okay.
0: Hún hringir óvart nema hérna Andri sem fljótur að spotta þetta. Herðu.
5: Viltu hafa alla það?
0: Og þeir senda hann á milli og þetta er símahrekkur sem gengur í svona 8 mínútur og þeir alltaf senda hann á einhverja nýja og nýja gæð og kemur þetta alltaf lag undir.
1: Ok, geðveik.
0: Þetta er, og svo svaraði hann alltaf Sigurður minn, er svo núna hérna.
5: Já, góðan daginn, Sigurður.
4: Já, góðan daginn.
5: Sæl og bestu.
4: Dagbjörn setið innum fróstyrki.
5: Já, sæl.
4: Herðu, ég var að spáði hvort þú getur sent mér á maili eða á faxi afreikningarna.
5: Á hvaða mail þá?
4: Það er bara dagbjörst að fróttiskur.
5: Hingraður, skil það sambandi grím, hingraður?
0: Þú er svo bara heldur þetta. Og ég er ekki að tjóka. Þetta síðu Erum, ég verð satt að
1: Ég verð að heyra lokinu.
0: Já, ég ætla að heyra lokinu. Þetta
1: En pældi hvað það er gott
0: að kveikja. Nú erum komin í 6:20.
1: Já.
0: Það séðst það. Grímur.
6: Grímur.
4: Herðu, var Unnur að gefa mig á þig?
6: Já, herðu, ég ætla að senda því verðinu á því fyrir gefa.
4: Ég
1: Það er svo rosalegt að spotta þetta að átta sig á því að þetta sé eitthvað að gerast og nýta
0: Eru, og hvað var fljótur að kjúa garden party þeim við að þetta er svona ekta þín til þess að vera með á síma Þetta er að gefa það sambandinu
1: Impressive pæling
0: Ógæðslega fyndi ég mæli með bara og hvað hún næra að halda þolum en lengi hún í símanum í næstu í 7 mínútur
1: Það
0: er að vera að senda hana á hinn og þennan
1: Já.
0: Getur engi hjálpa henni sko. Frábært, stórkostlegt Þetta var smá uppbyrjun hér í brennslunni
7: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
8: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: nattgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, it's happening! It's happening!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimili

0: Kristall, það sést. Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla. Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Nom, nom, nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
3: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: Þetta er brennslan á þriðju degi 16. júní í dag og við erum komið fyrst að gest dagsins.
1: Ó, já.
0: Heldur betur.
1: Það er stóri hluti framöndan hjá þessum gesti sem
0: við mættum hérna til okkar. Það er maður að kynnast honum.
1: Já, Nói, sko í fyrsta lagi, rosalegt nafn.
0: Þetta er eitthvað rosalegasta nafn sem ég hef heyrt.
1: Nói
0: Klóse.
1: Klóse.
0: Nói Klóse,
1: sko. Vertu velkomin.
2: Takk ykkur fyrir, gott að koma til ykkar, og takk fyrir að fá mig.
1: Sko, ég sé að þú ert alveg búin að vera duglegur að gefa eitthvað út, skilur
0: við. Já.
1: Og ég sé samt líka að það er að því að við erum alltaf að fara að ná vel saman, ég og þú.
0: Já.
1: Að því ég sé að þú ert hattakall.
2: Ég er alveg hattakall, sko.
1: Þú ert hattakall. Mér
2: finnst gaman.
1: Já. Já. Þú ert með þarna á nokkrum myndum að það sé svona plötu umslögum og eitthvað.
2: Já.
1: Þá er hatturinn uppi.
2: Þetta er alveg skemmtilegt að vera svona á og til með hattinn, sko. Það er alltaf gott.
1: Er country feelingur í þeir líka, þú veist, ertu country girl?
2: Ég er nefnilega elska country, sko. Mm-hmm. Ég held þetta hatt að dæmi komið það, sko.
1: Já.
2: Ég er alveg hlusta mikið svona á bandarist country og
1: gamla stöffið, ertu að hlusta á bara, þú veist, þessa nýja, ertu Luke
2: Nei, Holmes? Aðalega nýja, sko.
1: Morgan Wallen kall, hvað er svona?
2: Ég hlusta mikið á Zach Bryan til þess og
1: hvað
2: er þetta
0: gamall?
2: Ég er 22.
0: Hvaðan kemur þá svona þessi country áhugi, þú veist?
2: Vá, ég ungrís veit ekki. Ég bara, mér finnst þetta bara eitthvað svo kósi og þetta er svona gott jolly og stemning líka, skeru. Þetta er bara svona
1: Það er bara máli. Leið og fólk byrjar á þessu, þá ferða ekki tilbaka.
2: Nei.
1: Þú veist, leið og byrjar aðeins svona, gefur sér smá sjans á countrynu.
2: Já.
1: Og þú veist bara eitthvað svona aðeins að dilla þér og hafa það næs og svona bara áttar að það, heyrðu. Þetta er bara geðvegt stöf, skilur.
2: Þetta er það.
1: Og kemur svona, það er einhverju töfrararnir í countryinu, sko.
2: Það eru töfrararnir í countryinu.
1: Zach Bryan, það er náttúrulega ekki endilega besti að manneskjan, sko, það sem maður hefur heyrt að en helvíti góður tónlistamaður.
2: Hann er góður, sko.
1: Já, hann er geggjöður,
2: sko. En bara, þú veist, allir þessir, Noah Kanan og
1: Já, þeir eru úksta blóðir. Ertu búin að, hérna, sér sem á þig hatt eða er þetta bara
2: Nei, ég er ekki komið í
0: þannpakka.
2: Nei, ég á það inni, sko.
1: Þú getur gert það saman ég. Ég gaf sjálfur mér það í 30 sammælskip.
2: Já.
1: Af því að það
2: Hvert
1: er
2: alveg. Hvert fórstu það?
1: Ég fór Sixson.
2: Já,
1: hann er náttúrulega geggjadur, sko. Og það er alveg, þú veist, ég meina, þetta er bara ákveðin fjárfesting, sko.
2: Eða það ekki?
0: Jó, það var ekki 100 og eitthvað svona hattur?
1: Jó.
2: Jesus Christ.
1: Já, þetta er þannig, sko.
0: En þetta er eiginlegaregn.
1: Þetta er eiginlegaregn.
0: Þú lætur svo læturðu merkja inn í hann og
1: já.
0: Þú veist.
1: Já, og þú getur svona, og það er pælingi mín, sko. Ég hafði hann svona frekar opinn, þú veist bara, þannig að það var ekkert eitthvað rosa mikið að skrauta á hann. Þú getur komið með hvað sem er og trýta þetta í rauninni bara svo líkam og tattú, sko.
2: Já.
1: Að því að svo bætti ég inn, sko, flugunni sem ég veitti sjálfum mig með, skilur þú?
2: Já.
1: Manstu, ég fór í veiðiferðinni fyrir það.
2: Alveg rétt.
1: Veit ekki fisk, en ég veitti sjálfum mig.
2: Alveg rétt.
1: Krækti hendin á mig.
2: Man alveg því.
1: Sko. Og svo tók ég þá flugu, hérna, og sér, ég er með ör eftir það.
2: Já, já.
1: Og ég setti þá flugu á hattinn.
2: Geðu.
1: Skilur þannig að það er úrslega kúl.
2: Já,
1: þannig að bæta
2: minning.
1: Já, þetta er minningar í leiðin, sko.
2: Það er best, sko.
1: Þannig að ég segi að þetta sér þú að fara að gera. Þegar þú ert þrítugur þá sér sumar að það hatt. Jú,
2: allt. Þá fer ég þann pakka, sko.
1: Já.
2: Ég er að bíða eftir þessu.
1: Já, þetta kemur.
0: Hvað er hérna, svona þú veist, bara eins og hérna heima, ég meina þú, úst, hvenær byrjar að hafa svona áhuga að byrja að syngja og þetta, úst?
2: Sko, það er ekkit langt síðan.
0: Nei.
2: Ég bara, hérna, byrjaði raun að gefa út fyrir einu ári,
0: uh-huh.
2: En ég byrjaði að spila gítar fyrir hvað 3 árum
0: er. Já, ok, þetta er svona ógeðslega stutt síðan.
2: Þetta er bara, já,
1: þannig séð. Allt í einu, hvað?
2: Ég veit ekki, upprunalega komið þetta bara, þú veist, mér fannst svo bara eitthvað rólegt og næs að spila á gítarinskýri og þetta er bara svona, þú veist, maður kúpla sér bara út, sko.
0: Uh-huh.
2: Og hérna, þú veist, þetta kom bara upprunalega þaðan, sko.
0: Uh-huh.
2: Og síðan bara fór ég eitthvað að syngja og semja og átti þetta alltaf bara hún í skúffu, sko. Uh-huh. En alltaf aldrei að gefa þetta út og
1: 3 setna ertu bara að fara að gigga með Kali og Þingullum.
2: Já,
0: það er rosalegt.
2: Litla rugli, sko.
1: Hvað grín er það?
2: Þetta er bara, já, þetta er bara mikil heiður að fá að spila hana. Og,
1: já.
2: Og ég er að opna tónleikana klukkan 11,
1: þannig
2: að það verður bara, það er mikil heiður.
1: Þetta verður svakalegu viðburðumar.
2: Já, þetta verður það. Þetta er bara rísa stórt.
1: Þú veist bara að það er enginn búin að það má aldrei neitt spila þarna, sko. Eða skilur, þetta er ekkit
2: Þetta er margir búin að sækja þarna, þú veist, ég
1: bara þekki það ekki einu sinni, sko. Þetta er bara
2: galið að þeir fengu þetta í gegn.
1: Já,
2: það er vel gert, sko.
1: En hvernig kemur það til að þú veist, færi kalli í á Þingvellina?
2: Herðu, ég átti bara að spjall við Jakob,
1: já,
2: sem er að hérna, haldi þetta. Já, þú veist, sjáum þetta.
1: Jakob Frímann.
2: Já, Jakob Frímann. Og hérna, við tókum síðan bara kaffisúpa og
1: hann bara græði það inn.
2: Já, hann græði mig bara inn, sko.
1: Já.
2: Snillingur, algjör snillingur.
1: Hann er verið með allt upp á 10 og þú veist líka bara að það verið gott veður, hann er með veðurvélina sína.
2: Hann er nefnilega með veðurvilina, sko.
1: Já.
2: Það verður.
1: Og þú ert alltaf að fara að vera þannig í sólskinni og,
2: já, já.
1: Og það eindum. En sko, við verðum að spurja það líka út í nafni nú.
2: Já.
0: Ertu eitthvað tengdur
2: Klósi?
0: Miroslav Klósi?
2: Já, ég fæði þetta oft, sko.
0: Ég getur út um það, sko.
2: Herðu, sko, mér er sagt að, hérna, að við séum eitthvað tengdir í, þú veist,
0: já, ég skil.
2: Fjórða ætlið.
0: Já, já,
1: já. Fjórða ætlið.
2: Já, fymta eitthvað svona.
1: Já, já, ég meina það er samt alveg.
0: Það er alveg tenging.
2: Já, það er alveg tenging, sko.
1: Já.
2: En, já.
1: Þetta er þýst nafn þá, eða?
2: Já. Já. Þetta er þýst nafn, sko.
1: Já.
2: En ég held að svona langa var okkar komið eitthvað báðið frá Pólandi eða
1: eitthvað.
2: Já, ég skil.
1: Einmitt.
2: Og hérna, það er eitthvað tenging hann, sko.
1: Það er rosalega, það er með tengingu um Miroslav Klose, sko.
0: Já, bara þetta er líka svo flott að segja, hvað er nafnið? Nói Klose. Múir bara alltaf með kassan úti og segja nafnið, sko.
1: Já, þetta er
2: alltaf, sko.
0: Já, 100%.
1: Það er lagið, heyrðu þú í kallinu.
2: Heyrðu þú í kallinu,
1: já. Þetta er nýjastöfið, þetta er þetta sami sérstaklega svona fyrir þessa tónleika eða?
2: Sko, innblásturinn kom bara 100% Veist, þetta var rauninni bara heyrði ég nafni Bergmál og Þingvöllum og ég bara geðvett nafn sko. Og hérna og fór síðan bara eitthvað semja út frá því og heyrði frænda mínum og við fórum eitthvað semja saman og hérna síðan bara enda á þetta lag kom sko.
1: Já, geðvett. Og hvað er næstu skref í þessu? Þú veist það er þetta lag komið út úr búinu að gefa út ykkur nokkra singla á ensku.
2: Já.
1: Komin á íslenskuna þarna.
2: Já.
1: Það er bara á íslenskunni.
2: Svona, finna mig sjálfur hvað mér langar að gera sko.
1: Mm-hmm.
2: Það er einhvern veginn, það eru svona kostur og galla við bæði, eða þú veist, það er bara bæði ekki geggjað sko. En hérna,
1: getur eiginlega ekki gert bæði, eða skilur er það nokkuð það, þú veist, getur maður að gefa út eitt lag á íslensku og fara svo bara næsta lag á ensku.
2: Það getur gert allt sem þú vilt sko.
1: Getur það,
2: en ég fatti hvað að minna
1: er það ekki smá spil?
2: Jó, sko. Já, ég veit ekki, eins og Áskeið Trausti er náttúrulega til þess að gera bæði, sko, íslensku og ænsku. Það virkar hjá honum mjög vel, sko. En þá þyrfti maður einhvern veginn að gera, sko, sama orga lagið á
1: báðu tungumáli.
2: Já, það ekki.
1: Því hann er líka komin inn á, kannski, almennilega inn á ameríska markaðin, eða skiljum.
2: Já, já.
1: Þú veist, þetta er kannski spurningu það?
2: Já.
1: Ég veit ekki.
2: Já. Það er alveg góð punktur.
1: En þú ert þá bara frunguð allir í þessu nógi? Þú bara gerir
2: já, þetta skiptis? Já, já, maður er bara eitthvað að þú veist að leika sér. Og meðan þetta er gaman skiljum, þá er ég bara ferskur, sko.
1: Einmitt. En hvað er það? Erum við að horfa á einhverja plötu á leiðinni eitthvað slæðis eða?
2: Verður það ekki að koma einhvern mann?
1: Já,
2: þetta er alltaf bara svo dýrt sko. Þetta er rándýrt að gera þetta. En hérna, en ógisla gaman og gefum ekki sko. En jú, bara ég með langar að gefa út plötu sko.
1: Það er planið.
2: Það er planið, einhvern tímann kemur hún.
0: Allan daginn.
2: 100%.
1: Hlökkun til að heyra þessa plötu þegar hún kemur við að byrja því að heyra lagið.
0: Já.
1: Heyrir þú í kallinu Nói Klose, gangið sem allar best núna á Þingvöllum.
2: Takk kjalla fyrir það, takk fyrir að fá mig.
1: Bara okkur á hann og hérna, við ætlum að fá að heyra lagið, heyrir þú í kallinu og hlökkum til að heyra meira í þér svo í framtíðinni. Takk fyrir komuna.
2: Takk.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class.
1: Get as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfögin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn off.
14: Sorry, I responded. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
16: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
18: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
19: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
20: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
21: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
22: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
23: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
24: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
25: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
26: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
27: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
28: Brennslan heldur áfram hér á þriðju degi þjóðhátíðardagur Íslendinga á morgun að sjálfsögðu.
29: Já, morgun svona sem finnst að það vera bara stórt, skilur bara þessi 17. júní og eitthvað, þú veist, það er alltaf stórt, en hann hefur örugglega sjaldan verið jafnstór og hann verður á morgun, því það eru þetta ný plata á leiðinni.
28: Shit.
29: Ekki bara hverju sem er, nei, það er Hipsum Haps plata að koma út á morgun. Fannari mættur, ertu hjartanlega velkomin.
30: Ekki ykkur fyrir þessu okkur mínir.
29: Já, þetta er svona aðalega, alltaf blöðrurnar í hagkaup og eitthvað. Það er ekki fyrir 7. júní, það er fyrir plötunum frá Hipsum Haps, ekki?
30: Það virðist vera þannig. Það er bara allir þessi stóru sleikipinnar, það er bara fyrir mig svo. Þú veist þetta, sleiki snuddin og snuddunar.
29: Snuðin eru fyrir Hipsum Haps. Það er komið að þessu, þetta er búið að vera svona. Það er alltaf búið að vera mikið svona, eins og við reddum síðast, það er búið að vera svona ákveðin umræði í gangi varandi plötuna því að þú náttúrulega tókst út allt stöffið þetta Spotify.
30: Já, búið er mikið bíó í gangi
29: hérna. Já, búið að vera svolítið bíó. En núna er þetta dettin, ætlar að setja inn öll lögin líka eða þú veist hvernig ætlar að gera þetta? Öll gömlu lögin sko, líka sama tíma inn, hvernig ætlar að hafa þetta?
30: Sko, pælingi var alltaf bara að taka út dótið.
29: Já.
30: Til þess að vekja athygli á það að væri ný plata að koma út.
29: Einmitt.
30: Og svo bara reyði bara umræðan og nokkuð þokkalega kringu það.
29: Já.
30: Sterk viðbrögð frá fólki og hérna
29: fólk er alveg sem var alveg pirrað út í líka.
30: Já, og þú veist, og það hérna þú veist, sterk viðbrögð á jákvæðan hátt.
29: Já.
30: En fólk líka kannski smá dónalegt af gáleysi sko.
29: Þú veist,
30: það er bara svona kemur ógæslega mikið í flasið á mér bara eitthvað,
31: ég get ekki lítið á leiði minn
30: og ég bara eitthvað,
31: ég fæ ekki neitt fyrir þetta.
30: Eða, þú veist, ekki lir eitthvað svona að taka þannstans.
29: Já.
30: En fyrst og fremst bara eitthvað svona búa til spennu fyrir já, nýtt projekt. Þannig að platan kemur út á morgun og hérna bara balls out, hjartað á borðið.
29: Jep, og bara let's go.
30: Og hérna leifa þessari plötu að fá svona sitt svið í eitthvað ákveðin tíma. Ekki of langan tíma.
29: Og svo læðist
30: inn þarna.
29: Já.
30: Eitt svo lög svona, nei bara eitt stöfið á, á streymi við setjum þetta er náttúrulega bara ógæstlega áhuga umræða í kringum alltaf streymi sko.
29: Sko já, það er náttúrulega mjög áhuga umræða þetta, og þú tekur þetta, þú, eins og þú segir líka, þú færði ekkert fyrir þetta mm-hmm. Þetta er alveg þannig, þú veist þetta er alveg bara rosalegt.
30: Já, ég er eitthvað út sko, til þess að etna, til þess að platan svari kostna eða því held ég að hver einasti íbúi á þessu landi þyrst að streyminni þrísvar.
29: Já.
30: Wow. Þá hérna svaraða kostnaði. Já. Og í þessum kostnaði er ekki eins og laun á mig.
0: Nei, það mér raunir bara, þú veist, þá þarftu bara 1,2 miljónir streyma bara, þú veist, hver þarf að, þú veist, 400 mann sinna og hver íbúi þarf að gera þrísa sinnum. Pára, tölum ekki eitt lag, heldur alltaf plötuna.
30: Já, þú veist, bara hvað, heyri, ok, segjum bara platan er hérna, wow, nú fyrir reikna fljótt.
29: Já, já.
30: En bara segjum hún kosti 5 miljónir þá þarf 10 miljón streymi á móti
0: til að sá hún svari kostnaði
30: og plötunni eru hérna 10 lög
0: tíu, og það er bara til þess að break even
30: sko. En þú veist, veit þetta, það er enginn að segja mér eitthvað nýtt.
29: Nei, nei.
30: Og er ég eitthvað að hætta? Nei. Þú veist, þetta er mitt val og ég geri þetta og ég veit nákvæmlega hvað er að ganga út í en mér langar bara að bara þess að rugga bátnum og ég er líka bara sjálfsæður útgefandi get gert þetta.
29: Já.
30: Og hérna, fannst það bara áhugavert.
29: En akkur gerir það líka, þú veist, er það, þú veist, akkur ákveður að gefa allt út sjálfur frekar en að fara í gegnum þessi plötu fyrirtæki sem eru?
30: Vegna þess að ég er með know-how.
29: Já.
30: Það bara, þú veist, áður niður fyrir að gera tónlist þá er ég búin að vinna í hérna, vörumarkaþróun og markastörfum, kvikmyndaframleiðslu og bara
29: kandida og þarft ekki
30: bara einhvern veginn að framlega og búa til brand og vörumerki og svo var þetta bara eitthvað. Ég talaði við Begga Más sem var þá með einna Clubbed Up og spurði hann bara eitthvað, hvernig eru þið að gera þetta? Þið notið eitthvað bara eitthvað svona jók. Hann bara, já, við búin að minna DistroKit, borgum $10 ári og öll lögin inn.
29: Já,
30: ég bara búm, skilur. Og ég bara eitthvað, ok, best að prófa þetta. Og ég náttúrulega var ekkert, vissi ekkert að, ég var bara með að væntingarnar alveg í gólfinu sko. Svo einhvern veginn virkar þetta fyrrkomulag sko.
0: Eru streymistekjur á Spotify ennþá svona lélegar eins og voru? Hefur þetta ekkert skánað það, þú veist?
30: Já, þetta er hálf króna per spilun sko. Og þú veist, algjörlega óháð hvaða málsvæði eða hvað þú býrði í heiminu. Og þetta er náttúrulega
29: henda
30: sér mjög illa fyrir svona lítið málsvæði eins og Ísland. Við erum okkar 400 mannskil, við getum ekki eitthvað allir að streyma blötunni þetta þrjá, svo þetta er maður,
29: En þeir hafa ekkert verið að græða mikið samt sjálfur Spotify ekki um tíðina, er það nokkuð það? Eða hver er að græða því?
30: Skýt nú að seðlum sko.
0: Held hann er bara, held að Spotify græða alveg vel sko.
29: En þeir hafa aldrei verið að skilja ykkur rosalum hagnaði sko. Það ekki. Er svona veltið fyrir mér sko, bara svona hver er raunverulega að græða á þessu projekti sko. En þeir held að
0: geta þeir ekki orkestreita bókaldið að þeir sé ekki að skila hagnaði svo bara...
29: Jú, svona, ég veit að eru margir tónlistamenn sem bögguðu sig á því þegar hérna, Spotify keypti sko, hérna, réttin á Camp Nou.
0: Já, ég er að segja það sko, það var ekki ódýrt sko.
30: Já, það eru milljón leið til þess að hata Spotify. En bara til þess að loka þessu að þá hérna erum við bara ekki nóg mörg.
29: Nei.
30: Til þess að þetta sé endilega gott. Þetta er þetta best fyrir neytandan og best fyrir okkur að hlusta tónlist. Það er 1500 kallar mánu.
29: Geðvægt,
30: skilur. En á móti kemur, þú getur ekki sagt að þú eigir þessa tónlist, þú ert að leigja hana.
29: Já.
30: Og það er hverjum sem er frjálst að setja tónlistina sína inn eða taka nút.
29: Svo er líka og komið svona, það er nice feelingur yfir þessi gangi núna varandi það að fólk er að kaupa sér meira plötur, skilur, aftur. Ég held að þetta sé að koma svona smá í bylgjum, skilur. Það er verið að kaupa sér vínilinn, skilur.
30: Já. Ég opnaði fyrir það. Sko, fólk getur núna að fara bara og hlusta á plötuna mína og allt stöfið mitt, bara hipsmaps.is/streymi. Bara hey, borga með 10 skall, fær aðgang að eitthvað læstu svæði og...
29: Já, það er þannig hæður.
30: Já, ég orðið þetta einhvern veginn þannig. Með því að borga þetta gjald, mér er sama hvar þú hlustar. Með því að borga þetta gjald, þá getur þú sagst að hafa keypt blötuna.
29: Einmitt.
30: Sýnt þar með eitthvað óneitanlega þroska í framtíð ypsum hans.
29: Já, ok, þetta er bara að kaupa streymi í skráin, já, sniðið samt.
30: Já, ítt að kaupa streymi, það sérðu bara.
29: Já.
30: 10K, getur hlustað allt.
29: 10 skall, öll tónlistinn takk, ekki tróknar
30: að það. Og máli er að það er bara fullt af fólki búið að kaupa og það, þú veist, það segjum bara ef að 50 maður kaupa, það eru að 500 skall sem er á við milljón streymi.
29: Já, einmitt, pældís.
0: Það er rosalegt.
30: I'm a genius. Það er sem ég er að segja.
0: Það eru áður og heyrum fyrsta lagið sem við ætlum að spila í dag. Hefur ekki hendunum í smá yfirheyrslu?
29: Jó, byrjum í yfirheyrslu.
0: Já.
29: og fáum svo eitt lag og svo ætlum við að
28: fara í keppni. Svo ætlum ég að henda ykkur í keppni.
29: Skemmtilegt.
30: Gæt.
29: Byrjum með yfirheyrslu, Fannar.
28: Fannar.
29: Það er þannig að þú mátt passa einni en fólk gerir það ekkit, þú bara veist það.
28: Þú veist, þetta er bara, þetta er svolítið bara fyrsta sem kemur upp í hugan hjá þér, sko.
30: Já.
29: Samt ekki hræðast.
30: Það er frábært.
28: Herðu, Fannar bara spurðum allt af alla þessu sem ég fyrst er spurningu, hvað er uppáhaldsmaturinn?
30: Lasagna.
28: Já, aðeinsvært. Af hverju?
30: Vegna þess að það verður eiginlega bara betra og betra eldra sem það verður í nýskap.
28: Það er rétt.
30: Þú veist.
28: Ágæs. Það er eiginlega bara best á degi þrjú.
30: Já,
28: þú ert að fá
30: já, já, bara mögulega 13 sko. Og hérna
29: tvekja vegna lasagna í skapnum.
30: Það er enda alveg grátleg staðarinn hérna. Þetta er fyrst sem kemur að láta fylgja hérna að ég hélt þangað til fyrir tveimur árum síðan hélt ég að lasagna væri ostplötur. Ég vissi ekki að lasagna væri pasta rétt. Og
29: það er mjög furðulegt.
30: Já, já, á sama tíma fattaði ég að Power Shake og Joe er ekki hollur.
29: Já. Það er bara
30: einhver ísblanda sko. Það var í gangi í mínu lífi þarna skilur. Sí. Bara og hérna
29: smá
30: með algjörlega með að viðurkenna þetta.
28: Já. Er ok. Hver er mesti styrkleikinn þinn að þínu mati?
30: Ég er hugrakkur.
28: Hugrakkur?
30: Já.
28: Já. Hver er mesti veikleikinn að þínu mati?
30: Ég er óþolinmóður.
28: Óþolumöður.
30: Já.
28: Já, getur líka verið styrkleiki.
30: Það getur líka verið styrkleiki. Þú veist, hvernig maður orðar þetta. Já, hugur ekkur hvað vís þetta.
28: Já, já. Nú tökum við fjölskyldu og vini og húst, börn og bara allt út fyrir svega í þessari spurningu. Hvað gerir þið glaðan í lífinu?
29: Ísa sko, það eru djúpir eitthvað.
30: Hérna sundlaugar.
28: Sundlaugar?
29: Já.
28: Er þetta duglur að fara í launa?
30: Já, mjög duglur að fara í launa.
29: Hvernig, hvernig finnst þér þetta nýja stöfa að allir sé að fara bara nærbuxunum móni?
30: Mér finnst það ógeðslegt.
29: Ógeðslegt?
30: Já.
29: Hvað er að?
30: Mér kiptið skýl.
29: Já.
30: Bara hérna.
29: Getur bara að fara í sko.
30: Ég er með sterka skoðan og ymsu sko.
29: Já.
30: Þú veist bara, ég var pælið um þetta, svona, er einhvern svona gestrengja bygginn í skýluru og hérna, þú veist, koma fullt að einhvern stelpum og setjast inn í sánuna skilur bara eitthvað með rassin á dimbrinu skilur.
29: Já, ekki hanglaði svo.
30: Já, ég var ekki værum þetta í þöng með rassin á dimbrinu og var ekki bara ógeðslega.
28: Það má alveg.
29: Þetta er skoðin.
30: Já, ég er algjör svona pjattur og sko. Það kemur engum vart að mér finnst þetta nærbúsin þetta með ógeðslega.
28: Já, ok. Að því að næsta spurning er þessi, hvað gerir mest reiðan í lífinu?
30: Gestur ekki að bygginu
29: í sáninni.
30: Nei, hérna, wow. Gerir mest reiðan?
28: Já.
29: Þú ert ekki, þú ert ekki reið, bara
28: pirraðan, þú veist, ég kannski reiður er stert orð. En bara hvað svona, hvað svona, bara hvað gerir pirraðan? Hvað svona,
30: Ligar.
28: Frábært svar. Hvaða þrjá hluti gætur þú alls ekki verið án?
30: Vatn brauð.
29: Já.
28: Tökum þetta út fyrir sviðan bara, þú veist.
30: Þetta út fyrir, já, ég segi vatn brauð og súkkulega.
28: Já, ég er að segja, þú veist, þú þarft að lifa að vita það allir, sko. En bara svona, þú veist, hvað bara hlutið, hvað þurri, úst, þess allir, ég get aldrei verið án síma minns. Það bara ekki,
30: já, ok, þá myndi ég segja kynlíf, fíknefni og konur. Þetta er þessu frumefnin mín.
28: Geðvægt. Hvað hérna, hvað veldum við mest áhyggjum fyrir framtíðina? Ef eitthvað.
29: Ísast ekki.
28: Já, já.
29: Skemmtilegt.
30: Það sem veldum við mest áhyggjum fyrir framtíðina er ókyrð.
28: Ókyrð. Ok. Þetta er djúft.
29: Þetta er ekki skilur þetta ekki.
30: Það er rosalega, ég meina. Það er rosalega eins og núna.
28: Það var að tala um bara, þú veist, eins og bara þjóðfélagið er, eða bara, þú veist, ESB, þetta, erum við, verðum við þar eftir 10 ár, verðum við ennþá með þessa vexti, eða það tala um þetta.
29: Er bara læti í gangi, skilur.
28: Já.
30: Já, það er bara bilaður háaði í gangi, en það er einhvern veginn partíð heldur samt áfram, og maður er svona hrættur um hvenær enda partíð.
29: Já.
30: Það er svona, það lætur mig svona fund, það er svona pínu stressaður fyrir framtíðinni. Þannig já, það er svona...
28: Já, skemmtilegt.
30: Herðu. Mjög skemmtilegt. Uppliftandi.
28: Uppáhald stýrahljóðið þitt.
30: Uppáhald stýrahljóðið mitt er klálega hérna skjaldbaka.
29: Já.
28: Aha.
29: Skjaldbakan.
28: Erum við að tala um
29: mökunarljóðið?
30: Já,
29: það
30: er að tala um það. Það er að stuðinu
29: bara. Já, já. Það er klík.
28: Það er rosalegt. Við höfum verið að vera með það í spurningu í hérna í pubquizi.
29: Já.
28: Hérna, mögunarhljóð dýra eru mörg hérna, sérstök og ég myndi segja að skjaldbakan sé helvítið óvælega á lista.
29: Já.
30: Ég ætla að segja sko, ég ætla að bara um ljóðsaka dýra var bara gírafi.
29: Já.
30: En gírafar gefi ekki frá sér hljóð sko.
28: Einmitt. Nei. Herðu, hvað þolir ekki sem flestir aðrir elska?
30: Hvað þolir ekki sem flestir aðrir elska? Ég þoli ekki hlaðvarpstjörnur.
29: Ok.
30: Nei, hérna, já.
28: I like it, sko.
29: Já, já. Ríki hlaðvarpstjörnur líka.
28: Já, myndum ekki kalla mig
30: live.
28: Já, já. Myndum ekki kalla mig stjörn.
30: Þeir eru live broadcast.
29: Já, já, já. Live broadcast.
28: Ég, hérna, þó maður sé í hlaðvarpið, þá myndum ekki kalla mig stjörnum. Herru, Fannar, hér kemur ein, skemmtilega, ertu með eitthvað kæka, eitthvað svona skrýtna venju?
30: Já, ég er með mjög mikið að kæka með skrýtna venju.
28: Ok, geturðu eitthvað nefnt svona?
30: Ég er alltaf að telja. Ég er alltaf að telja með tungunni inn á neðri gómnum mínum. Ég gerir svona 1, 2, 3, 4, 5.
28: Ah.
30: Og ha? Ég er alltaf að ræskja mig svona.
28: Aðeins.
30: Svo hérna, ég blikkaði stundum augunum fast. Og svo... Na, má lengi telja áfram.
29: Já.
30: En ég vil bara ekki að fólk fari alveg að pæla í sko.
29: Ég er alltaf að telja helvítið furðulegu kæk.
28: Það er ógjöslega gott sko. Herru, þú átt stutt eftir út að standa frábæla. Hvað er turn on í þínum huga?
30: Turn on?
29: Já.
30: Bara stórar júlur. Nei, hérna ég myndi segja að törnum sé hérna bara mikill húmor.
29: Já.
28: Bara húmor.
30: Já.
29: Já. Já. Auðvitað er að törnum.
28: Það þarf að vera með.
29: Já, já.
30: Mikill húmor sko.
28: Já. En hvað er turn off þá?
30: Turn off bara svona lélegur klæðinaður sko.
28: Já.
30: Ég bara
28: Slekkur klæðinu.
30: Alveg á mig bara, bara lélegu klæðina þér
28: sko. Já,
30: bara ef maður á alveg shallow hals.
29: Já, já, já.
28: Þá ætla ég að henda þér í þetta. Hvað er besta íslenska lag allra tíma og það má ekkit vera frá þér eða þinni hljónsett? Bara hvað er besta íslenska lag sem þú er heyrt? Og þetta er rosalega mikið svona á staðnum spurning. Ég gerir mig grein fyrir því.
30: Já. Ég gæti sagt eitthvað, ég hugsaði eftir svona Hjálmar, eitthvað með Hjálmum. En ég ætla að segja Á rauðu ljósi með Mannakornum.
28: Á rauðu ljósi, það er gott lag maður. Og ég býð í rauð.
30: Já.
28: Á rauðu ljósi.
29: Já. Vá.
30: Já.
28: Þetta er gott svar.
30: Algjör gýr sko.
28: Er þú í lokin, síðast spurning, fyndnasti Íslendingurinn í dag?
30: Fyndnasti Íslendingurinn í dag, kona sem ekki margir þekkja. En þeir vita sem vita, það er hún mamma mín sko.
29: Já.
28: Það
30: finnast það
29: okay.
30: Í heimi
28: sko. En hún hérna, er hún húmarasti?
30: Hún er algjör húmarasti. Og heldur betur, hérna, heldur betur á jörðinni sko.
29: Já,
28: geðvægt. Herðu, þú stóðst í frábælega. Við ætlum að byrja að heyra fyrsta lagið.
29: Fyrsta lagið, þetta er bara fyrsta lagið á plötunni.
28: Já, meðal yes. Mannsins.
30: Meðal mannsins, inn í sviga, þjóðsöngurinn.
29: Kemur, sko, platan alltaf er að lenda bara Spotify í kvöld.
30: Yes.
29: Á miðnætti.
30: Yes.
29: Kemur að þessi streymisitur. Þetta er fyrsta lagið á plötunni. Þú ert ekki að fara neitt af því að við ætlum að taka góða keppni. Þetta er röskama stund og svo spilum við annað lag á plötunni hérna eftir smá. En byrjum þessu, meðal mannsins, þjóðsöngurinn.

0: geggjað lag meðal mannsins í brennslunni.
1: Já.
0: Og þetta er að plötu sem að Hipsum Haps er að gefa út núna miðnætt í kvöld, kemur á Spotify, hann er hérna hjá okkur ennþá kongurinn Fannar úr Hipsum Haps. Er þetta tólaða plata, Fannar?
2: Tólaða plata, maður.
0: Já. Voru þið lengi að vinna hana?
2: Sko, ég var lengi kannski að semja hana, það leiðinu svona
0: að kukka.
2: Að kukka. Og var komið með alveg bara þvílíkt magn af lögum og textum. Ég hefði þannig að ég geta fara og gert tvær plöður.
1: Já, ok.
2: Og var ég þannig lúksus stöðu. Svo hérna...
1: En eru það lög sem þú skilur geimir bara fyrir ykkur aðra útgáfu?
2: Já, já, já.
1: Eða ertu bara... bara...
2: Man sé bara svona, ok, hér er komin heild í tólögum. Og, og hérna, bara sáttum með það. Síðan hérna, tókum upp eitt lag síðasta sumar. Svo tóku við restinu frá febrúar og yfir í maí núna, bara, þú veist,
1: okay.
2: Þetta var bara að koma úr opninu.
1: Já, einmitt, bara var að gerast.
2: Já, ég veist, ég bara brenna mig á höndunum, bara taka þetta út,
0: sko. Já, ég veist. Herðu, ég ætla að henda ykkur í kettni, strákar.
1: Ok.
0: Þetta er einfallega, þið fáið, vorum í þessum daginn, þetta er allt íslensk lög og þið heyri bara sekundu úr byrjun lagana. Eina sekund, þú voru að setja headphone upp.
1: Ég er alveg ríkalega lélur í
0: þessum. Bara ein sekund á, þau þurfir að segja mér hvað lagið heitir. Ég svona skoða, ef þið eru alveg, ef þið eru komnir ánga, eru með artistan og kannski alveg nafn á laginu, þá skoða ég ekki á stig.
1: Okay.
0: Þau þurfir að vera alveg með þetta. Korakall byrja, vill gesturinn byrja að vill hann sitja? Það eru tvö stig fyrir ett svar og eitt stig fyrir að stela. Fannar, ætla að leiða þér ráða, vilt þú byrja eða sitja?
2: Ég er til í Leif allir að byrja.
0: Allir að byrja. Ok, plóter.
1: Já.
0: Hvert er lagið?
1: Hérna Nýriskunnulegur glýður úti fríður. Ég er svo manni aldrei nöfnir á lögunum þegar ég að byrja. Trú ég að treysta á það.
2: Það setið tónlistum í tjónu.
1: Já, ég held það. Á nýjum stað.
0: Vel gert. Sálin hans Jóns míns á nýjum stað.
1: Þetta er eitt besta íslenska lag sem hefur verið gert. Ég held þetta er alveg sturla lag.
0: Fengu steppa til okkur einmitt daginn sem leyni gest, þú veist. Hræðilegt að þið sé ekki ennþá starfandi, sko. Þú veist, nú komaði bara pottitt á stóramælum, sko. Það er svo geðveik hljómsveit, sko.
1: Þetta er rosa.
0: Katalógunum sem hérna situr eftir þetta.
2: Ruglega, ég var að horfa einmitt á þáttina sinna. Þannig að tónlistamennin okkar,

0: taka Stefán Hilmarsson var gestur bara svona að renni við þennan feril hann er bara ótrúlegur og hérna líka bara þú veist, það er ekki margir svona söngvarar með þennan kraft með þetta funk í sér
1: og ekkert búin að missa neitt af þessum krafti sko. hann gerir þetta bara ennþá í dag bara öll þessi lög sem hann var bara
0: að syngja ég er alltaf að býja eftir að JJ Jón Jónsson fari bara
1: bara go at it
0: negli á þetta
1: sko. Já.
2: 100%
1: Hennu, Plóter komin í 2-0 en Fannar, hvert er lagið?
0: Heitast ás mínu strax í dag.
1: Já
2: Vel gert
1: Þetta hefði ég ekki verið með.
2: Gott lag maður, stuðmennir.
0: Er þetta lag á sumar á Sýrlandi?
2: Já, nú ertu ekki að spyrja þetta mann.
0: Okay.
2: Ég vörglega sko.
0: Segjum það bara.
2: Þarna er þetta bara, þú veist, þetta er svo
0: því hljómsveit
2: sko. Herru Plóter, þú fær eina stemmingu. Hvert er lagið? Þetta er sko stemmingslag maður.
1: Já, ég held ég sé ekki með það, ég þarf að gefa þetta frá mér, ég sé pass. Fannar?
2: Stú með það Fannar?
0: Það, þú veist, við þetta ekki með já með svona eitthvað.
1: Einmitt.
2: Þú erst að, þú erst á réttum stað, já, en ekki lagið. Þú veist, þetta er ekki já með svona, þetta er annar lag við sannlega með pöpunum.
1: Þú vilt heyrður það sem þetta væri pappa.
0: Já, alveg, þú heyrir pappa bara frá tunglun sko. Ég er ekki með þetta maður.
2: Nei, þetta er Lífið er lotteri. Svo gott lag sko.
1: Þetta
2: er geðveikt lag. Einar Ágúst gestsöngari.
1: Já, einmitt.
2: Lífið er lotteri og það er lotteri.
0: Einar Ágúst, ég var lítill.
1: Já, hvað
0: er elskaði Einar Ágúst.
2: Herðu, ok, Plóti gat ekki svarað. Nei. Þá er komið að Fannari. Fannar, hvaða lag er þetta?
1: Þetta getur verið ansi mörg.
0: Vá, wow, þetta er gítapikk. Ég er ekki með þetta.
2: Í alvörni?
1: Ekki heldur sko.
0: Og ég verð bara að segja að þú ert með krefjandi stöf.
1: Já.
2: Aha,
1: já.
2: Þetta er hjúts lag sko.
1: Þetta er samt krefjandi stöf. Nei, þetta er passa okkur bara.
0: Oh my god.
2: Já, þetta er skellur hjá okkur. Þetta er bara þetta lag hérna sko, hú veist. Þegar águst nóttin nálgast. Við klikkuðu bara á bræðinni brekkan. Í brekkunni.
1: Já.
2: Áfram gatt, áfram gatt bara.
1: Ég er ekkert að skammast mín eitthvað fyrir það sko.
2: Átt samt að gera það sko. Átt alveg rosalega mikið að gera það
1: sko. Hefur eitthvað að skammast okkur fyrir þetta? Nei,
0: ég kom ekki inga þess að vera með okkur að skömm.
2: Þetta er samt ekki gott sko. Alls ekki gott. Þeir eru hver á svaretin?
1: Ég á svaretin nú.
2: Plóter, hvað lag er þetta?
0: Þú ert alltaf svona
2: það er alltaf að syngja sko alla, til þessu hvað það
0: er svona tillögt í svari
1: flugvélar.
2: Já, flugvélar.
1: Glæðisilegt.
2: Herru, þá er að Fannar. Nú þarf þú að svara sko. Tilbúin?
0: Yes. Þetta er gull að mennum.

0: Vestló hérna á Kostadísól og þetta var bara lægir
1: sko. Úf, hvað það hefur verið næs Akkurat í útskriftaferða gýrnum bara þú veist, að fá þetta rétt fyrir útskriftaferð.
0: Og maður komst í fréttirnar enn á Íslandu alltaf.
1: Af hverju, hvað var það?
0: Vorum að háa á læti.
1: Já, já.
2: Rosalegt sko.
3: Herru, Plóter,
2: hvað lagði þetta?
1: Já.
2: Ég spila á mikið að þessu sko. Jó, spila á mikið að þessu.
1: Hvað heitir það þér?
2: Já. Já, ég Þetta er náttúrulega bara The Legendary stuff sko.
1: Ég veit það er það. Ég bara man ekki nafni á þessu lagi.
2: Veistu hvað söng það?
0: Ég held að ég sé með.
2: Já, ég held hann að við líka sko.
1: Já, við
0: þetta er annarkótt er ég sko bara
2: okay. Ég heldur sett með þetta sko.
1: Ég ætla að gefa þetta á fara.
2: Ok.
0: Er þetta við lifum aðeins einu sinn?
2: Með kallarlega þetta?
3: Há rétt ég er!
2: Jöfnir! Pældi í þessu lagi, eftir við stættir leina. Við lifum aðeins einu sinni. Þetta er svo gott lag, sko. Þetta er svona lag eins og bara sól út á Austurvelli. Þetta er bara verið í græjunum, sko.
1: Góðu punktur.
2: Við lifum aðeins einu sinni.
1: Maður er ekki að spila þetta lag nú á mikið.
0: Nei, veistu, þetta lag bara að fara í spil.
1: Já, eiginlega.
0: Bara sleftu öllu mínu, dóti.
1: Já, já, bara inn með þetta. Bara inn með kalla bjarni góð.
0: Jesus Krist.
2: Eruð þið fannar til þess að snúa hnýpnum í sárinu? Hvað lagði þetta?
0: Vilja ég að þið taki æði? Æði, skítamorl.
2: Bingo.
1: Vel gert.
2: Talandi um lag.
1: Sko, við verðum eiginlega bara að gera klapp, eða ekki?
2: Jó.
1: Með klappi líka
2: ná, já,
0: við erum það að taka.
1: Þú ert ekki með á að taka þeim heldur.
2: Að því ég er að nota þetta.
1: Já, sem nota hins
2: veginn. En, en ég skal bara koma núna. Ég kem bara tíu sekundar setna.
1: Já, þetta var fæn.
2: Æru, vel gert maður. Ríkulega vel gert.
1: Ríkulega vel gert.
2: Við ætlum að enda hins vegar á öðru lagi sem er að koma á þessari plötu. Þetta er lag númer 2 mitt á plötunni. Heitir bara Meira en mig.
0: Yes.
1: Er þetta eitthvað continuous, skilurðu pæling af á plötnum, hvernig raðar hann upp, er það einhver pæling á baku eða ertu bara svona
0: já, heldur betur pæling
1: já,
0: sko
1: já.
0: Þú veist, þú vilt byrja plötu sterkt og ná hlustundanum snemma og síðan veistu það bara, hey þetta er plata þetta er, þú veist þetta er ekkert alltaf fara í græðinu reynda lögatarsvelli skilur
1: fyrir
0: landsleik eða í einhverjum partíum
1: það er ansi sjaldan
0: þetta er ferðalag frá lagi 1-12 hvað vill bólurinn, hvað vill þessi, hvað vill hinn en eins og núna ég gaf út enga singla í fyrsta sinn bara platan kemur út og að byrja plötuna á meðal mannsins fannst mér vera vel við hæfi skýra lag þjóðsöngin og gefa plötun út 7. júni eins og sumar í Sýlandi kom út 7. júni annar meðast að líka gaman svo hérna meira en mig bara, já það er einhver svona hitakortið sem er á þeim sem ég er búin að lefa að hlusta bara allt frá mömmu og ykkur babes út í bæ að þeir segja að þetta verði
1: stöffið
0: þetta er mögulega stöffið á plötinni sko. Og þetta er alveg svona eftir á hikið á er þetta kannski svona pínu óður til sálarinnar sko.
1: Geðvægt,
2: frábært
1: meira en mig ætlum að heyra lagið Fannar til hamingju með plötina, hún kemur út á öllum helstu veitum á miðnætti í kvöld Hipsum Haps er að mæta tilbaka with a bang
0: og
1: with a bang
0: hittar að messa Frikadós
2: í kvöld
0: í kriganum í kvöld
2: hvað er þú?
0: Ég ætla að hitta hann upp
1: Gæl.
0: Ég ætla að nutta axlitun á frikanum og koma fólk í gott skap
2: og grípa þessi mækin líka
0: já þessi grípa mækin mjög spennt við því
1: það verður rosalegt Fannar, takk fyrir komin á gangi þér áfram sem allra best
0: takk jaðlega, sumleistur

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is
3: Tag Heuer Dömu úr hjá Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
4: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
5: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara

0: á þriðju degi og það var að koma hérna skemmtilegu listi.
1: Já, ég, nefla, ég elska listar ykkar þegar
0: þetta. Já, þetta er svona, aðeins öðruvísi listi.
1: Okay.
0: Sko, ertu þrifrík?
1: Nei, þetta er ég það ekkert.
0: Nei.
1: Ég er ekki þrifrík, þú veist, minnst næsa var hreint í kringum mig.
0: Já.
1: En ég er ekki nú að duglugur að sem sagt, act on it sjálfur.
0: Nei, nei.
1: Ég er bara að verða viðurkenna það hér.
0: Og ertu ekki þar, sko.
1: En þú veist, eins og ég segi, bara gott að hafa reyndi kringum mig. Hvað ertu að spá með?
0: Sko, það var að koma listi. Hlutir sem fólk þrýfur allt og sjaldan og þú ættir að gera það. Þetta er bara dæmi sem þú átt og bara ég segi þér að þú hugsa bara oh fuck, já, auðvitað.
1: Já, já, já.
0: Það sem sýklar eru gjörsamlega búnir að hreyðra sig og ef þú verður veikur, þá er það bara þér að kenna, sko.
1: Ég skil.
0: Það er bara, þú ert bara, þú ert að byggja þetta, sko.
1: Okay.
0: Nú er ég bara að gefa fólki ráð
1: að fara yfir þessa hluti.
0: Fara yfir þessa hluti, hvað okay. áttu að þrýfa miklu oftar en þú gerir.
1: Okay.
0: Fyrsti, stýrið á bílnuginu, hversu oft þrýfur það?
1: Einmitt.
0: Ertu duglegur að taka
1: sjaldan, bara vibes og bara svona,
0: bara þrýfur það bara.
1: Einmitt.
0: Það sem þú...
1: Ég ætla bara að gera þetta núna eftir.
0: Já.
1: Það því ég er alltaf með vibes í bílnum.
0: Já. Þetta er talað þú ert að gera þetta allavega einu sinni í viku. Bara rúlla yfir stýrið. Þú ert búin alltaf búin að vera handleika með og bara með alls konar aðra hluti og svo ert alltaf að grípa stýriður.
1: Einmitt.
0: Þetta er bara sá wow. hlutur sem bara rannsóknum að segja bara sem fólk eiginlega bara pælir ekki í, sko.
1: Já. Þá hlýtur að vera líka á þessu lista.
0: Það kemur næst hérna. Það er bara smartphones,
1: já.
0: Bara síminn. Hversu oft ferðu með hreinsiklút yfir skjáin hér? Það sé ekki helviti sjaldan.
1: Ég sko byrja þess að gera þetta núna því að Guðjón er smá þrefrík, sko. Kannski sturlu staðarindum Guðjónsmára.
0: Ok.
1: Og hann er reglulega með eitthvað spray sem er sérstaklega fyrir skjáin að tölvun hans og eitthvað og hann getur ekki unni á tölvu sem er sérstaklega svona blettur á.
0: Þannig
1: að hann er reglulega að gefa mér núna þetta spray og eitthvað sérstaklega tusk og það hef ég aðeins verið að taka þetta. En svo tók ég hann líka daginn því maður gleymir líka, við erum alltaf með síman okkur í hulstri. Í hulstrinu safna saman
0: aðeins
1: sem mikill viðbjóður.
0: Nota taka síman úr hulstrinu og þrýfa hulstrið.
1: Já. Það er málið.
0: Bara hárrétt.
1: Þú bara, getur sett þetta hulstu bara náttúrulega þvottavélina ef þú pælir í.
0: Meira á sem lista það er tala að því að við erum tala smartphones. Það er bara, úst, ég held ég hef aldrei sen ég fekk með sjónvarpið mitt aldrei þrefi fjarstýringuna.
1: Já, meinar.
0: Úst, bara stroki yfir hennar með einhverjum hreinsiklút.
1: Nei.
0: Fjarstýringin er alvöru sýkla bæli, víst.
1: Góðu punktur. Af því það er ekki bara þú eða...
0: Nei, nei, úst, það er bara allir, úst, margir að handfjallana úst, bara á heimilinu.
1: Að fólk sem kemur á heimilinu líka.
0: Já, já, og þú meina þú ert búin að vera með puttana hingað og þangað og ekkert mikið að pæli að rennu við fjarstýringuna.
1: Nei, nei, góða punktur.
0: Herðu, þetta er þetta og svo er það sko, einfallega sko tjöld, þessast gardínur og tjöld heima hér.
1: Já.
0: Því að þú getur ekki ímynda hvað safnast fyrir mikið að reki og maurum og alls konar í þessu drasli. Þú sérstaklega við sumartíma.
1: Já.
0: Þetta er bara maura bæli, þetta er rek bæli.
1: Einmitt.
0: Þetta átti nefnilega bara að þrýfa reglulega.
1: Þetta er mikið brasa
0: að þrýfa. Það er nefnilega máli, maður nennir þessu
1: ekki. Nennir ekki að taka þetta niður, setja þetta í vélina, þurrka þetta. Heiku tíma að setja þetta aftur upp, djúið nennir maður
0: ekki
1: maður.
0: Það er bara þannig, sko.
1: Já.
0: Þú bara nennir ekki að gera þetta, sko.
1: Nei, ég ætla ekki að gera þetta heldur. Ég nenni, þetta er of mikið brás, ég nenni ekki.
0: Nei.
1: Ok.
0: Það er talað mikið að undir rúmi. Ég nenni eiginlega aldrei að taka rúmi frá...
1: Já, ég er þetta
0: að gera
1: það.
0: Er það? Ertu alveg dölur að fara undir?
1: Já.
0: Og vel, og vel.
1: Já, verður að gera það.
0: Já, við gerum,
1: þú veist að beigja þess undir og nota.
0: Þetta er alveg, þetta er alveg misjón, sko.
1: Já,
0: en þetta er talað þetta áttu bara að gera á tveggja vegna fresti.
1: Já,
0: það taka bara alltaf... alvöru hreinsun undir rúminu hér.
1: Já, þegar það er ryksuga þá er ryksuga bara vel undir rúmi. Skilur.
0: Herruðu, hér kemur næsta. Hversu oft þrýfuru tannburstastatífið á baðinu heimur? Það sem hún bara þrýfur
1: það með.
0: Já, hún geim þá sem bara hversu duglegur ertu bara að setja undir heitt vatn og sápu og skrúpa?
1: Ekki nóg duglegur.
0: Nei. Þetta er alvöru sýkla bæli líka.
1: Immi, maður. En það sem ég geri alltaf reyndar og því að tannburstar er nú ekki, það er nú ekki eins og það sé eitthvað rosa dýrt, sko.
0: Nei.
1: Ef maður er búin að vera lasin eða eitthvað veikur, eða eitthvað bara svona, já, aðeins bara, jafnvel þú sért bara aðeins eitthvað under the weather, sko. Þá skipti ég alltaf tannbursta. bara mjög reglega, þú veist, ef þú ert búin að vera tannbursta í lasinu, sko.
0: Já.
1: Það bara þarf að kaupa inn í enn tannbursta. Já. Þetta er ekki mikið mál, sko.
0: Nei.
1: Líkilatri.
0: Svo kemur hér. Sturtu hausinn heima hér.
1: Já.
0: Hversu oft
1: verður... Samnast í honum, náttúrulega...
0: Alls konar svona síklar og svona...
1: Hvað er þetta, kall?
0: Já, kall raki og bara... Já. Svona verður bara mold.
1: Já.
0: Ef þú skrúpar þetta ekki reglulega, sko.
1: Mér langar mér svo meiri kraft í sturtuhausinn hjá mér. Það er þetta að kaupa sturtuhausa í dag sem eru með eitthvað svona safna upp í krafti og negli ykkur út. Hefur þú heyrt um þetta?
0: Nei.
1: Ef þú ert með minni kraft einhvern veginn heldur þú ert vanur kannski heima hjá þér.
0: Já.
1: Sko, ég vil hafa sturtu bara ógeðslega kraftmikla. Bara negla á mig, sko, vatni.
0: Já.
1: Það mætti aðeins bæti það heim hjá mér. Þá er þetta að kaupa bara
0: sér
1: Ég þarf eitthvað að skoða þetta
0: Já.
1: Sturtu haus, hvað er næstu
0: listan? Hversu duglegur ertu að þrýfa inn í þvottavélinni höður?
1: Já, það, Telma gerir það alveg reglulega
0: Hún gerir það reglulega?
1: Já.
0: Það á víst bara að gera það mjög reglulega
1: Já, hún er alveg tekur hérna og þá tekur maður henni allt úr henni og þrýfur hana bara, setur hana bara á program Ertu ekki að tala upp þetta vel eða þvottavél? Bæri?
0: Þvottavél, stendur inn á þvottavél
1: Já. Okay.
0: Já, stendur, ekki, stendur ekki dishwasher
1: Það
0: ekki
1: er hérna. Örgulega geðvik pæling líka með dishwasher sko.
0: Já,
1: Já.
0: Og svo er hérna stendur toaster crumb drawer sem satt bara skúffan undir hérna í hvað í ristavélni sem kemur með hérna
1: Þrýfur aldrei ristavélna hérna Hefur pælt í?
0: Aldrei Ég aldrei gerst það Aldrei
1: Ég einhver tíman tekið hann og bara svona
0: Ristana úr henni Aldrei
1: Já, ég hef gert það nokkuð sinni
0: Aha
1: Já. Já En maður gerir þess að, maður þrýfur hann samt einhvern veginn aldrei
0: Nei
1: Nei
0: Ættir að gera það Hörðu, þetta var bara léttur og góður listi
1: Annað sem við verðum að bæta við
0: Já
1: Sem við munum eftir
0: Já
1: Closetbustin
0: Í, það er ekki að þrýfa, það er bara að skipta honum út
1: Já Og maður er að duglegra að skipta honum út
0: Hvað ætti maður að gera það oft? Einu sinni í mánuð, þú veist
1: Já, er það ekki,
0: er það ekki?
1: Maður ætti alveg að gera það. Fólk er bara með sama bustan, sko Maður hefur farið inn á einhver sko böð inn á closet Það sem búið sér bara að það er búið að vera sami bust í þrjú ár, sko hann er bara það hef alla lengur sko bursti á þessu, sko Það er búið að nota það harkalega, sko
0: Jú vilja það næst í maður
1: Úf
0: Herru, við höldum áfram
2: Þetta er FM FM 957

0: Þetta er brennslan á FM 957 á þriðju degi og við ætlum að henda okkur í mjúkuspurningarnar svona á þessum degi rétt fyrir 17. júni.
1: Ó já, og ég ætla að byrja þér.
0: Já.
1: Hvað hlutur á heimilinu þínu segir mest hver þú ert sem manneskja?
0: Hvað hlutur á heimilinu?
1: Já. Skilur pælinguna?
0: Já. Þú bara að lýsi mér.
1: Já, bara svona, þú veist, eitthvað sem að þú átt sem er bara svona auðvitað á Rikki G þetta. Skilur.
0: Já. Þessi er rosaleg. Djöfull er þetta djúft.
1: Já, þessi er aðeins svona. Það þarf aðeins að hugsa.
0: Já. Hvað getur það verið, maður? Auðvitað á Rikki G þetta.
1: Já. Hvað er mesti Rikka G hluturinn á heimilinu?
0: Það myndi vera bara...
1: Hvað, ertu alveg lost?
0: Bara? Ég er alveg, ég veit ekki eins og hvað... Það hlýtur bara að vera sjónvarp.
1: Já,
0: ég meina, horfi... það er eitthvað boring. Ég veit það, en já. Ég meina, hvað gæti annað verið? Ég meina, ég gerir rosalega lítið heima með annað en að...
1: Horfa sjónvarpið?
0: Ég elska að horfa sjónvarp. I love it, sko.
1: Já, ég veit það. Já, ég veit allt um það.
0: Úst, ég get ekki sagt, ég get ekki sagt grill.
1: Nei.
0: Það meikar engan sens heldur.
1: Ég myndi segja auðvitað og Rikki G píluspjald heim í þessu.
0: Já, en ég er náttúrulega búin að taka hann yfir.
1: Já, það þegar þetta er barnaherbyggið.
0: Já, ég átti píluspjald. Ég á...
1: Eitthvað svona eldústæmi. Áttu ekki, þú veist, átti ísvél?
0: Já, púttmottu sem ég hef vel aldrei notað.
1: Já.
0: Kefti mér einhverjum rándýra púttmottu, ætla að vera þvílíkt dögulegur að púta.
1: Virkar það eitthvað?
0: Ég held ekki.
1: Bara svona, ef menn eru að kaupa sér púttmottu, heldur þú, segjum sér svo bara núna næsta vetur, að ég myndi kaupa mér púttmottu því ég ætla að vera betra að púta næsta sumar. Er það bara að gera eitthvað fyrir mig?
0: Nei, held ég ekki.
1: Þú nærði aldrei almennilegu grasi að...
0: Nei, þetta er líka ekki sami feeling. Það er ekkert um að húsgögn í kringum þig og bara
1: ekkit...
0: púta okkur 40 cm breiðri mottu.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort þú verið betri, sko.
1: Nei. Ok.
0: Það finnst mér ólíklegt, sko.
1: Púttmottan.
0: Púttmottan, kannski.
1: Já.
0: Plóter.
1: Já.
0: Hvað róar þig þegar þú ert í svona stressu og álagi? Hvað gefur hugar á?
1: Að lesa fyrir strákin minn fyrir svo.
0: Fallegt.
1: Já. Þetta er bara eitthvað sem að við náttúrulega erum bara búin að gera frá því að hann var örgulega 2 mánuði, ég er ekkert jóka.
0: Já.
1: Erum bara skildi ekki neitt. Sá ekki neitt nánast.
0: Já.
1: Við erum alltaf lesið fyrir svefn.
0: Og það er alltaf holt að lesa fyrir börnin sín.
1: Alltaf rólegheit og kósi.
0: Engin sími og ekki neitt.
1: Ekkert utan að koma sem getur trubbað. Þetta er bara ég og strákurinn undir sæng að lesa einhverja góða bók og hafa kósi.
0: Það er mjög fallegt.
1: Það veitir manni ró. Herðu, ef að vinin er þyrft að kjósa þessum ráðherra yfir einhverju ráðuneyti, hvaða ráðuneyti myndur þú fá? Þessi er geggjur, sko.
0: Þessi er rosaleg.
1: Já, hvað heldur þú að vini þínir myndi velja? Bara, settu bara einhverju svona 10 manna hóp saman og þeir fá að velja ráðuneyti fyrir þig.
0: Það er alltaf ekki mentamála ráðuneytið. Þú getur tekið það strax út.
1: Já, ekki nóg mikið reynsla í mentakerfinu.
0: Ekki alveg. Ekki alveg. Ég færi svona very good morning ræðu ef ég væri sárað þeirra, sko.
1: Það var rosalegt að atriði maður. Það gleymist.
0: Nei, bara ekki rosalegt. Það er óþægilegast atriði, held ég bara í sögu.
1: Very good morning.
0: Það væri eitthvað bara. Er eitthvað sem heitir íþróttaráðherra? Íþróttamálaráðherra?
1: Það er mennta.
0: Það er það.
1: Og menningarmála.
0: Ég gæti tekið það af mér ef það væri bara íþróttahlutin.
1: Það er ekki það sem við erum að
0: leita eftir. Okay.
1: Við erum ekki að leita eftir.
0: Þú veist, ég myndi alltaf gera betur eða ég væri bara yfir vegunum á Íslandi. Þau myndi alltaf líta betur út eða ég væri yfir þeim, sko. Hvað er það? Bara innviðaráðherra?
1: Er það innviðaráðherra?
0: Ég er ekki hugmynd. Hver er með, hérna, vegagerðin, eða þessi, vegakerfið og þetta, sko. Það má alveg fara að rífa það í gang, sko. Ég veist ekki að það er verið heldur góðu þar, sko.
1: Já, ok. Já. Leifum því þá bara að vera svarið. Ég meina, þú veist, þetta er fórsætisráðuneytið. Þú væri kannski, það er kannski svona.
0: Nei,
1: dómsmálaráðuneytið.
0: Nei.
1: Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið.
0: Alls ekki.
1: Það sé eitthvað gamalt
0: hérna. Alls ekki.
1: Fjármál og efnaðarsráðuneytið?
0: Ný.
1: Háskóla, iðnaðar og nýsköpunarráðuneytið?
0: Ný.
1: Heilbrigðisráðuneytið? Nei.
0: Nei.
1: Innviðarráðuneytið?
0: Það hlýtur að vera innviðarráðuneytið sem ég myndi svona gæti held ég plumma meðar með svona smá góðum aðstofamönnum eða aðstofafólki og eitthvað svona.
1: Umhverfis orku og loftlagsráðuneytið?
0: Nei, þið er að starta pathfinderum í janúar mánni.
1: Þú myndir taka allar reglur þar, þú er þið heldur góðar af því það eina sem myndir gera væri bara
0: að vera að brjóta öllu. Að vera að brjóta þér
1: bara hætta öllu sem við erum að gera
0: þú myndir ekki meika sensi ég var yfir því ráðunut og starta síðan 2007 mótilega pathfinder hérna í janúar mánu og reikurinn fer út fer yfir í næsta hverfi sko.
1: Nei, nei, það er sem það er
0: herru, okay. Plóter hvað hver er þið spenntastu fyrir að eldast? Að því að oft að tala hvað hræðir fólk mest við að eldast.
1: Já.
0: En hvað gerir þið spenntan við að eldast?
1: Vá, svo margt maður. Það er alveg margt. Sko, maður hugsar þetta svolítið svona í kringum börni sín. Maður er búin að vera svona ansi mjúkur núna. En það, ég er rosalega spenntur fyrir því að fara með börnunum mínum eða strákunum mínum til dæmis á leiki enska boltanum. Það eru konum aldrei í það.
0: Já.
1: Og bara svona upplifa alls konar svona moment erlendar, fara erlendis með börnum og barnabörnum, skilur við. Ef við tökum börnin út fyrir sviga, þá er ég gríðalega spenntur fyrir því líka þegar ég verið orðin x gamall, að börnin eru bara sjáum sig sjálf og maður fær aftur 100% sjálfstæði.
0: Já.
1: Skilur við pælinguna?
0: Já. Góð punktur.
1: Allt í nærma bara
0: svo getur bara fengið að fara
1: að fá skildur,
0: nei, svo getur fengið bara svona svo með barnabönd færið bara lánu og svo getur alltaf skila þeim.
1: Já, skila þeim og svo ertu bara með, þú veist, þú ert komin á eftirlaun til að mynda bara vaknar á þriðjudegi hvað langar mig að gera í dag?
0: Geðvægt.
1: Þú veist, allt opið.
0: Það er bara næs.
1: Bók eitthvað flug, bara eitthvað
0: allt í einu.
1: Bara eitthvað fara morgun eitthvað ellendis.
0: Geðvægt svar.
1: Herðu, síðasta spurningin á þig. Hvað eiginleiki hjá fólki verður meira aðlagandi eftir því sem að eldist?
0: Eiginleiki?
1: Hvað hefur þú tekið meira eftir hjá fólki svona, eftir þú eldist, svona, hvað finnst þér skipta meira máli heldur en kannski það var back in the days þá varstu meira bara að pæla hvort einhver væri hress eða hvað skilur þú eða einhver væri
0: hvað eiginleiki
1: fyndin eitthvað skilur en er eitthvað eiginleiki fólki sem er bara svona eftir og eldist þá bara svona áttur að já, þetta er bara í rauninni það sem skiptir máli
0: fólk sem þóra að lifa lífinu
1: já, ok, bara, hvað leiti
0: bara, þú veist, fólk sem er duglegt að ferðast
1: já.
0: Fólk sem er duglegt við að taka áættur kannski eitthvað bara, heru, allt í enn orðin 55 ára, og alltaf langaði bústað eða komið bústað og hvað er að prófa
1: Eða en eftir skilur fólk sem er 55 ára og fyrir fallíðastökk því að það var aldrei fyrir fallíðastökk
0: Nei, kannski ekki alveg það Jú, kannski Jú, ég fíla bara að fólk veist, hættir ekki að lifa, það byrjar að lifa eftir ég meira sem það eldist og fyrir að gera skemmtilegur hluti
1: Einmitt.
0: Það finnst mér geðvegt Mér langar ósla að gera því að hann eldri sko.
1: Á, góð punktur.
0: Bara hoppa á hluti sem er ekki vanur að hoppa á sko.
1: Á, geðvegt.
0: Herðu, Plóter, mig langar að enda á þessu við þig. Heldur þú raunverulega að þegar þú verður 60 og heldur 60 samanlið að þú getur ennþá bara verið að sprikla eins og í golfi og tekið bumbubolta og svona reglulega og bara sérst bara ennþá í hörku standi?
1: Já, ég held það en það er að því að maður er nú að reyna að leggja grunninn að því sko með því að vera duglegur að hreyfa sig og hugsa sig þegar maður er ungur til að eiga góð eldri ár en svo kom alveg momentinu milli skilur það sem ég er bara eitthvað með stráki minn sem er ekki, þú veist, hann er bara rétt rúm 5 kíló, skilur og ég er að ruggunum í smá og ég er að fá í bakið fattur við?
0: Þetta er það sem ég er að spura
1: um og þá hugsa maður alveg hvernig verður þetta þegar maður verður orðin 50, skilur en maður er að fá í bakið við að hérna, rugga barni í 10 mínútur, skilur Þannig að það kom alveg momentin á milli það sem maður er bara ekki að dísast, þetta lítur ekki nú að vel út.
0: Nei.
1: En ég er svona, en það er kannski líka ákveði wake up call sem á sér stað og þá byrja maður bara að svona vinna í þeim hlutum Þannig já, ég held það ef ég verð svo heppin að fá að lifa það að vera sextugur að þá verður það bara verður bara gott partí mikið dansað og mikið gaman sko
0: Veisla, þetta voru mjúku spurningarnar Við förum að kveðja hér eftir smástund
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
4: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumari Feskar tannhelsu vörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Á morgun 17. júni lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Þetta er brennslan og við erum að fara að kveðja hér, drengirnir, 17. júni á morgun þjóðtíðardagur Íslendinga. Hvað ætlar plóterinn að gera 17. júni?
1: Herri, ég held að ég fari á Selfoss.
0: Já.
1: Að því nú verði ég upp í bústað og tekur alltaf familíuna með og svona, þannig að ég get alveg trúa því að
0: flottu nýju miðbærin maður.
1: Já, ég er svolítið hrifin að ég að fara svona í minni partíinn.
0: Já.
1: Heldur hún að fara endilega nýr í bæinn, þannig að verður alltaf stemmið nýr í bæinn, sko.
0: Ógislega flott nýja HM Torg gera. Hún er búið til svona HM Torg.
1: Já, það.
0: Já. Risaskjár.
1: Auðvitað eru þið búin að því.
0: Risaskjár, það sem fólk situr bara og horfir og...
1: Já, auðvitað eru þið búin að því.
0: Það er bara nákvæmlega þannig, já.
1: Ég ætla að taka Selfoss og vera þar á 7. júni og bara, maður er svona núna er hann komin sko eldri strákurinn á það, þann aldur og það verður svona gaman að upplifa þenni í gegn mann.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf að gerast.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að verður bara gaman. En já. Þú, ertu með ykkur pælingar?
0: Já, það er bara eitthvað bíltúr og sko, við förum eitthvað út fyrir höfuborgina, kannski kíkjum í Hafnarfjörðin, er alltaf gaman að kíkja fjörðin fagra á 17. júni.
1: Alltaf með allt upp á tíu sko.
0: Tökum það kannski eitthvað og úst, við bara svolítið bara þræða staðina.
1: Já, æslegt.
0: Tökum eitthvað í Kópavoginum og eins og segja, viðurspáin lítur bara vel út og þetta verður bara helvítið skemmtileg.
1: Gleði og gaman.
0: Já, já. Og hún er bara fólk að ég eftir að njóta í tætlur og
1: einmitt.
0: Sem ég hef ekki, sko.
1: Nei.
0: Við erum búin að helvítið heppi með hennan júnímónuð.
1: Herði, það er náttúrulega líka, það sem er skemmtilegt við 7. júní, er að það er eiginlega fyrsti stórleikurinn á HM á morgun.
0: Já, býðu hvað leikur?
1: England-Króatía.
0: Það verður svaðalegur leikur.
1: Já, það er eiginlega svona fyrsti
0: stórleikurinn
1: á HM. Þú veist, þeir eru alveg búin að vera nokkur góðir.
0: Já.
1: En England-Króatía er alltaf leikur, sko.
0: Það verður rosalegur leikur.
1: Já, England bara þegar það byrjar alltaf, þú veist, þegar England fyrir stað.
0: Já.
1: Það verður það skemmtilegt, sko.
0: Geðvögt.
1: Hvernig spáir þeim leik? Með eitthvað?
0: Úff, erfitt maður. 1-1.
1: Æi, eða?
0: Já. Króatarnir eru helviti segir, sko.
1: Já.
0: Eru það, sko.
1: Já, já.
0: Að ég tippa á 1-1. Þetta eru líka svona, þú veist, þetta eru úrslit núna, þau eru koma alveg óvænt úrslit og,
1: mm-hmm.
0: og ég held að 1-1 sé bara líka alltilega úrslit fyrir bæðilið.
1: Mm-hmm.
0: Bara þau tapa ekki leiknum með þreytt að tapa. Svo bæðilið sætti sig alveg eitt stig úr þessum leik.
1: Já,
0: það er alveg nóg.
1: Það er alveg rétt, sko.
0: Alveg 100%. Herru, við verðum þá ekki á morgun, sjálfsögðu, það verður bara svona skemmtileg þjóðhátíðar dagskrá. Svo verðum við mættir hérna aftur á 50 daginn.
1: Held að. Hvað? Veitu, rosalega fjökan í hálsinu það. Hlökkum til að vera með ykkur hins vegar á 50 daginn. Lille fredag í góðum gír milli 7 og 10. En svo alltaf, við minnum ykkur náttúrulega á það mikilvægast og það er að ganga á drottins vegi.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Time to laugh.
6: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
9: Kristall, það sést.

Góðan daginn og gleðilegan þriðji dag. Þriðji dagurinn 16. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, spoke too soon í gær, sólin skín, bara eiginlega engin ský á himnum, allan ekki hérna á Suðurlandsbrautinni og ég verð bara viðurkenna, ég í geggju skapi. Það ekki annað hægt þegar veðrið svona eins og var helgina, eins og í dag og ég veit ekki, maður bara átó einhvern veginn hressari og í betra skapi. Herðu, þriðju dagar hjá okkur, það eiginlega bara svona frekar pakkaður þáttir framöndan. Við ætlum að henda okkur í nokkur góð hot takes eða óvinsalar skoðanir. Við ætlum að fara í allavega eitt trend, gæti verið fleiri og svo eru þriðju dags ekki nokkuð góðu að sjálfsögðu sínum stað og ég alltaf að fá eitthvað ekki, þannig að hérna, ég alveg með nóð þar. Og svo ég ennþá listan góða inni sem ég búin að vinna með hvað síðasta mánuðin og rétt rúmlega það. Þannig að alltaf frétta hjá okkur í dag og já, við ætlum líka bara að lista saman á topp tónlista en náttúrulega svona eiginlega smá fimmtudagur í okkur í dag, það náttúrulega frídagur á morgun, 17. júní og ég ætlum að vera með þér á 17. júní frá 2-4 og ég veit það ekki, ekki bara, ég held að vera bara næs að svona fara yfir hvað að gerast á þeim tíma. Þannig að ef að þið vantar eitthvað til að fara eða eitthvað til að gera já, þá getur verið bara með mig í beinni og já, keirtanga sem ég segi að fara. Og við kannski förum aðeins yfir í dag líka bara hvar svona helstu 17. júní hátíðarhöldin verða. En við ætlum að byrja bara á topp tónlistinni. Framundan hjá okkur, hérna til að byrja með, við erum að tala Klöru Einars. Eitt gamalt gott með Sean Kingston, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna drottningu. Þetta Kelani með

Þetta er Klara Einars komin heim hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en við förum í ammælisbarnið þennan þriðju daginn í Atlas að fimmtudag því það smá fimmtudags stemning í mér út af fríinu á morgun. En vissulega bara þriðju dagur framöndan hjá okkur Sara Larsson. Það Birnir en við ætlum að byrja fyrst á ja, skemmtilegu dúu. Þetta Justin Bieber og Benny Blanco. Þeir eru ekki sömu fyrirandi. Justin Bieber fyrirandi núverandi konu Benny Blanco. En þetta Lonely. Everybody knows my name now. But something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else.

Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn er 16. júní og það er engin annar en rapparinn Tupac Shakur sem að hefði átt afmæli í dag. Væri hann ennþá á lífi. Og ég ætla ekki einu svona að fara í fleiri afmælisbarni, ég ætla bara að leifa honum algjörlega að eiga þennan dag einn. Mér samt galið að hann er annar á lista hérna inn á famousbirthdays.com en það sko einhver TikTok stjarna sem ég aldrei séð og nú ég mjög mikið á TikTok heitir Angelo Bahu hann 21 ás TikTok stjarna, hann efstur fyrir ofan Tupac Jæja, herðu, ef þú átt ammali í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega og ætlar að njóta og gera eitthvað skemmtilegt í góða veðrinu og svo fagnir vel í kvöld, ég minni á það er frídagur á morgun, það er stóri dagurinn 17. júní Þannig að það er eins gott að þú fagnir vel í kvöld. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala huginn, en við ætlum að sjálfsögða að byrja á afmælisbarni dagsins, þetta eru Tupac og Dr. Dre.

0: Þetta er huginn farin með þér hér á 5957. Herri, klukkan að þetta í hálfu 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég bara komin tími á fyrsta ykkið okkar þennan þriðju daginn en áðurum við förum í það. Þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann
4: Ekki horf á mig
3: Hvað það?
4: Ekki einu sinni reyna að horfa hingað Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum
3: Akkur kemur gilsar með þetta bara og erum að segja þess fyrir því, sko
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi
7: Morgun blandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilli.

Justin Timberlake með Summer Love hér á FM 957 Herði, I'm back at it með listan Weirdest Things That Gave People The Ick og þetta ógíslegt Herði, hann var að gista hjá mér og meðan ég var að gera bara skincare rútínuna mína og busta tennur, bara svona kvöld rútínuna mína þá sagði hann mér að koma upp í rúm og hætta þykjast busta tennur öll kvöld af því það gerði það engin og svo segir hann hérna bara ég held að allir busti tennur öll kvöld þú veist, þetta þing eða fólk sem að bustar bara ekki í sig tennurnar öll kvöld og alla mátna ég veit ekki alveg hvað mér á að finnast þetta sko mér ókíslegt en ok, þú veist, já, hann væri alveg átt fyrir mér ef einhver myndi segja þetta við mér sko ég væri bara, já, goodbye Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur, við erum að tala Söru Bareilles, Ice Guys, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þormóður, Maron Birnir og Alaska með Stoppa tíman.

Sara Baralís með Love Song hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2007 og af plötunni Little Voice. En hann hlaði mjög skemmtileg saga á bakvið þetta lag. En Sara skrifaði þess að satt af því að hún fann fyrir þrýstingi frá tónlistabransanum að semja svona the right hitter í rauninni. Og já, þá basically kom þetta lag því hún ætlaði ekki að skrifa bara eitthvað Love Song til að þóknast einhverjum öðrum. En laginu gekk heldur betur vel þó svo að verið skrifað í einhverjum pyrringi. Sko, þetta komst í fjórða sæti á Billboard Hot 100 listanum. Var í fyrsta sæti í Kanada, komst í fjórða sæti á breska vinsældalistanum og var tilnefnd til 2 Grammy verðlauna. Annars vegar Song of the Year og hins vegar Best Female Pop Vocal Performance. Þannig að já, lagið allan hafði sín áhrif þrátt fyrir söguna á bak við það. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bebe Rexha og Faithless með New Religion.

Ariana Grande, We Can't Be Friends hér á FM 957. Heyrðu, framöndan hjá okkur eitt iconic duo. Duo sem að kemur reynda fram í sikkuru lagi á stóra sviðinu á laugardagskvöldinu og við erum að tala 45 daga í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í eigum. Ef þú ert ekki búin að tryggja með að skelltu þér inn á dalinu.is af því að þú vilt ekki missa af þessum hérna tveimur.

0: Friðrik Dór vinn við það hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, ég held ég komin tími á fyrsta hot take dagsins en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal

Dansalettan.is. Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

Þetta er Friðrik Dór með Lifi Lið hér á FM 957 Herri, fyrsta hot take dagsins og ég svona byggði þetta á TikToki sem ég sá hot take Mér finnst ógisla pick me að vera típan sem bara eitthvað Já, ég fíla ógisla svona unique tónlist sem að engin annar hlustar á Mér finnst ekkert meira pick me heldur en þetta Þú veist, fílar hann í alvörinu eða ertu bara að hlusta á þetta alltaf að reyna að vera öðru í sig Ég bara, ég genuinely veit það ekki En allavega, já, mér finnst að hella pick me Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu Framundan hjá okkur Natasha Bedingfield Það Patrick En við ætlum að byrja fyrst á Alex

0: Wake Me Up hér á FM 957. Hæru, klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Hæru, við ætlum að fara yfir heitustu tísku trendin í sumar. Það mín allra besta Dóra Júlía sem var að henda í góða grein hérna inn á Vísi. Förum yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Sko, flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá TN þessa daga. Og ég búinn að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna, en þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Tame Impala og Jenny Dracula Remix hér á FM 957. Herðu, heitistu tísku trendin í sumar samkvæmt minni bestu Dóru Júlíu, og ef einhver veit hvað hún er að tala um þá er það Dóra Júlía. Hún er náttúrulega með bara, já, hún er með tískun á hreinu, við getum orðað þannig. En hún er að fara hérna yfir bara örf á tísku trend, segir hún sjálf. Herðu, flip-flop skór. Þetta er, mér finnst ekkert meira cute heldur en að vera í einhverjum svona satín stuppbuxum með blúndukanti eða eitthvað og svo flip-flops, jafnvel með smá hæl eða verið kapribuxum og flip-flops. En, veistu, ég á svo erfitt með að verið flip-flops, ég er svo greinlega viðkvæm á milli tanna eða eitthvað. Herði, númer tvö, palljættu húfur, þetta er svona léttar, heklaðar palljættu húfur, þetta er mjög hot right now. Herði, túrkisblátt, ljósblátt, allt blátt, þannig að blái liturinn verður vinsall í sumar, gott að muna það. Stuttir litrikir kjólar, þetta er svona í Söru Larsson stíl, mjög kjút og hún náttúrulega bara, veit ekki, þú veist, það er enginn sem að slays stuttir kjóluna meira heldur en Sara Larsson. Herði, íþróttabuxur við einhverja svona yellow bóli, helst hún einhverjir crop tops, náttúrulega adidasbuxurnar hann hafa verið mjög vinsalar núna. Herði, og svo er það svona asymmetrical kjólar, svona Carrie Bradshaw wipe einhvern veginn, það er að sjá myndir hérna inn á visi.is. Og svo er það kapribuxurnar góðu kapribuxurnar góðar. Herri, þær eru náttúrulega bara ég er huge fan, hélt ég er ekki fan, bara ég. Herri, þetta voru svona nokkur af trendunum sem að verða hot í sumar. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan sko tveir af mínum allra uppáhalds, við erum að tala herra hnetusmjör, við erum að tala The Weeknd, en við ætlum að byrja fyrst á Queen Billie Eilish.

er að netismjör myndi líka hata mig hér á FM 957. Ég minna á að hann náttúrulega koma fram á stóra sviðinu á þjóðhátíð og þetta verður svo mikil veisla. Og ekki bara það, hann sé að koma fram, heldur er náttúrulega líka með þjóðhátíðalagið í ár. Við erum að tala 45 daga í þessa veislu, tryggðu þið miða inn á dalurinn.is.

Stone, Take You There hér á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Flóna og Birni. En við ætlum að byrja fyrst á einu splungu nýju. Þetta Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Blóni og Birnir með lífstíl hér á FM 95.7. Herðu, við erum hálfnu saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herði og talandi Vörð, ertu ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Við erum að tala tryggingu sem er eiginlega bara 3-4-1. Það fyrst og fremst náttúrulega bara sjúkdómatryggingin sem er bara, það gríðarlega mikilvægt að vera með sjúkdómatrygginga því við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En innifalið í sjúkdómatryggingunni erum við með sko meðgöngu og foreldravernd sem að dekkar meðgöngu og líka að það kemur eitthvað upp í fæðingu eða eitthvað kemur í ljós eftir fæðingu. Og svo það frjósemisverndin sem er nýjasta viðbót við sjúkdómatryggingu varðar. En vissið þú að einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi? Þannig að ég myndi segja að væri ekki amalegt að vera með þrjár tryggingar í einni. Skelltu þér inn á vörðu.is strax í dag, fáðu tilboð í tryggingu og ég get nánast lofar því að hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkt inn á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannhelsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: ískandi. Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
4: Era mini joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
5: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
6: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Michael Jackson og Akon Hold My Hand hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en við förum í annað ykkið okkar Framundan hjá okkur Rihanna og Drake Olivia Dean, en við ætlum að byrja á einu splunku nýju Þetta eru Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með topp

Rihanna og Drake, What's My Name, hér á FM 957. Það er vel maður að henda okkur í annað ykk dagsins og ég er að sjálfsögja ennþá listanum góða weirdest things that gave people the ick. Og hér er ein, ég var nýbyrjóð að deyta gæja og hann þurfti að borða grilla samlóku með mjólkurglasi uppi í rúmi til þess að geta sofna af því að það er sem að mamman skerði alltaf fyrir hann þegar maður lítill. Ætla hann fari svo fram úr á busti eða bustar hann og gerir þetta svo og sofnar bara með mjólk og samlóku í munnum. Viðst það er svona stóra spurningin í þessu. En líka bara, þú veist, að við erum ekki búin að þroskast upp úr því að þurfa að borða eitthvað rétt fyrir svefn og upp í rúmi af því að það er sem að mamma gerði fyrir þú varst bann er reyndar bara galin pæling. En já, hún var ekki lengi með þessi manni. Eðlilega kannski. Herri framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala um Black Eyed Peas en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Bubi Mortens og Friðrik Dór

0: Eyed Peas, I Got a Feeling hér á 5957. Herðu klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu 17. júní á morgun eigum ekki að fara aðeins yfir dagskrána hérna á höfuðborgarsvæðinu. Förum í það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50 þús?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef ég mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5 þús, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara fólka 5 þús
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nom, nom, nom. Crunch frá omnom. Þetta gott.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene+.

Derulo, Talk Dirty hér á fyrir 9.57. Herri, hvað er að gerast á morgun? Sko, stærsta dagskráin er náttúrulega bara óumdeilanlega í Reykjavík. Þannig að við ætlum að byrja að fara yfir Reykjavík og svo ætlum ég að fara yfir restin af sveitafjörlegum á höfbrekarsvæðinu hér eftir smástund. En í Reykjavík þá byrjar þetta klukkan 11 á Austurvelli. Þar verður blómsvegur lagður að styttu Jóns Sigurðssonar. Það verður ávarp frá forseta Íslands, fjallkonan flytur ávarp og þeirri athöfn verður sjónvarpað á RÚV. Herðu klukkan eitt er svo skrúðganga frá Hallgrímskirkju og niður í Hljómskálagarð. Og í Hljómskálagarði frá svona 13.45 verður ókeypis fjölskyldahátíð. Og við erum að tala bara, ég bara allt sem að fylgir 17. júni, hoppukastalar, leiktæki, sirkusatriði, matarvagnar, já, leikhópurinn Lotta, Páll Óskar, Amabadama og Væpu verða á sviðinu. Á Klambratúni verður frá hádegi bara svona svipað danssýningar, plötusnúðar, matarvagnar og svo bara fjölskyldu skemmtun fyrir börn og fullorna. Hjá Ráðhúsi Reykjavíkur verður klukkan 3-5 harmonikaball og harmonikatónleikar. Og svo á Árbæja safnið þá verður svona vintage stemning þar. Já, þess að segja hérna veitingar og gamaldags stemning. Herri, við ætlum að fara yfir restina sveitafélagunum hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Blue Lagoon, Benson Boone, en við ætlum að byrja fyrst á Miles Smith. Þetta er splunkunýtt frá honum, lagið hans Drive Safe.

Right, hér á FM 957. Herðu, förum yfir restina sveitafélagunum á höfuðborgarsvæðinu. Kópavogur, sko, ChatGPT segist ekki finna heildar dagskrá fyrir Kópavog. En dagskráin þar, sem að ég veit af, það er yfirlega alltaf eitthvað hjá fífunni eða hefur verið. Það er á Rútstúni, þar hefur alltaf verið leiktæki, hoppukastalar, andlitsmáling, svið og fleira. Mjög gaman að vera þar. Og svo er líka held ég eitthvað í Hamraborgina sem verður skrúðganga og svona. Þannig að það verður eitthvað svona út allan Kópavogsbæ held ég, en ég held að sé bara mikilvægt að fylgjast vel með. Það er í Garðabænum, þar er Garðatorg máli, þar verður dagskrá frá 1 til 8. Fjölskyldu, skemmtun, tónlist og hátíðastemning á torginu. Í Hafnarfirðinum, þar er dagskrá frá mótnum til kvölds, við erum að tala frá 8 til sko 9:30. Það verður skrúðganga klukkan 1 og þjóðhátíðasvið við Ráðhústorgi í Hafnarfirði klukkan 13:30. Skoppa skrýtla, latibær, ingo, töframæður og fjölskyldu skemmtun. Og svo eru kvöldtónleikar líka. Í Mosesbæ er það hjá Hlégarði. Þar verður skrúðganga frá miðbæjatorgi klukkan 13:30 og svo fjölskyldu dagskrá frá klukkan 2. Þar koma vísindavilli, leikópurinn Lotta, kardimómi bærin meðal annars við sögum. Og það verður andlitsmálin, hoppukastalar og auðvita pullur. Þannig að já, það er nóga að vera á morgun. Þú eru bara að finna svona svolítið hvað er fyrir þig og þína. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala Sett og Alessíu Köru. Söru Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á Miley Cyrus. Hey.

0: Þetta eru Seth og Alessia Cara með Stay hér á 5957. Það er klukkan orðin eitt sem að því er bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Heyrðu og sagði ekki gær, það kæmi nú gott veður á eftir þessari helgi sem við fengum náttúrulega helgina. Og jú, það rættist bara strax í dag, ekki nema þriðju dagur. Og hvað gerir maður í svona góðu veðri? Erum að byrja á að skella sér í slippilagið, sækja sér viðarvörn úti málingu eða bara það sem að þarf fyrir úti svæðið af því að svona dagar, við erum að segja það, svona dagar eru dagarnir þar sem maður á að skella sér út. Fiffa pallin til, laga einhverja skemmtir utan á húsinu, það bara einhver úti störf. Úti störf, það það sem þú átt að vera að gera í dag. Skelltuður í næstu verslun slippilagsins eða bara inn á slippilagi.is. Fáðu ráðleggingar fagmanna til verksins og ég get lofað því að þetta verður fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið og Vörð.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Sko, Aspasinn lagður af stað, skorun upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara á hótelinu klár í sósigerð þegar Aspasinn lendir ferskur með flugi.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
2: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

Petru Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. En það einmitt Ágúst sem að sér brekkusöngin á þjóðhátíð í ár. Sorry hvað að tala mikið þjóðhátíð, ég bara í einhverjum svona ekstra góðum gír, það svo gott veður og ég veit ekki, það kemur manni bara svona í þjóðhátíðarskapið. 45 dagar í þessa veistlu skelltu þér inn á dalurinn.is og tryggðu þið með það strax í dag.

Glæn í því spilin, þetta Dylja með Ó Rómeó hér á FM 957. Herfi alltaf að henda okkur í næsta ykkið, við heldum sér þriðja ykkið okkar þennan þriðju daginn. En fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Issi, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

hér á FM 957. Það er að henda okkur í þriðja ykkið okkar og sko hann fór á klóstið og ég heyrði hann styrta niður þegar hann kom út af barbíkinu var hann ekki búin að þvo sér hendur þegar ég called him out for it, ég veit ekki hvað called him out á íslensku varð hann pirraður að ég hefði nefnt það og hendi sig hann bara í ok mom hann var 25 ára sorry, þetta ógíslegt akkur þvoðu bara hendur akkur þetta svona flókið mér alls saman hvað varstu að gera hann á baði, þvoðu bara hendur það getur ekki verið flókið og já, this is your sign þvoðu þér hendurnar þetta ógíslegt að sleppa því herði, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni, framöndan hjá okkur Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

0: Bruno Mars með Risk It All hér af 957 Herðu, klukkan orðin hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð Tíminn, hann gjörsamlega flýgur hjá mér eins og svo sem alltaf bara í útvarpinni ég veit ekki hvað þetta Það eitthvað svona annað timezone hérna inni heldur en annars þar En við eigum eftir að fara yfir smá í viðbót þannig að við ætlum að henda okkur bréfur í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun og veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur Þriðjudags potturinn stefnir í 7,8 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Came as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lilypad.
10: What are you, some sort of old man toy?
11: She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikfungin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: Oh, the tapping. The tapping.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device. So long, toy.
17: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
18: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem er algjörlega með þetta. Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Hey, it's Billie Eilish.
7: Hi, I'm Chappell Roan.
8: And it's the Kid Laroi.
9: Við spilum topp.
10: Yeah.
9: Tónlist.
10: Get on it.
11: FM 9.

Justin Bieber með Daisies hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur yfir í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta eru Ice Guys með Draumur.

Eminem og Rihanna, Love the way you light. Herra, þú þakkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Það þriðji dagurinn 16. júní og í dag sem dæmi International Waterfall Day. Það líka World Sea Turtle Day, það Youth Day og svo National Fudge Day. Fudge, veist, hvað fudge á íslensku? Æ, þetta hérna, æ, fudge, karmela, ekki karmela, ég held það. Alþjóðlegi karmeli dagurinn, fudge ekki karmela, ég held það. Segjum það allavega. Þannig að það brjálega að gera í þeim alþjóðlegu eins og svo sem alltaf. Herði, styttist heldur betri í kveðjustundina hjá okkur. Við ætlum að fá smá meiri tótt tónlist áður en við bara kveðjumst.

Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðji daginn sem að því er bara eitt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í

0: fjögur og svo er það Guðjón Smári sem ætlar að vera 4-6 þannig að þétt og solid 17. júni dagskrá hjá okkur á morgun og við förum líka aðeins yfir á morgun þú veist, hvar partíið stendur sem hæst á milli 2 og 4 Herði, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örstnögg skilaboð það Guðjón Smári solo til 4 og svo ætla ég að sitja með honum annan daginn í röð frá 4-6 og við ætlum heldur betur að ég bara farum víðan völl held ég held að Guðjón sé með rosalegan þátt hann ætlar að koma svolítið óvart í dag sem að minnst reyndar smá stressandi en það bara sem það annars taka ég kella fyrir samfélgir í dag við heyrumst í góðum gýr klukkan 2 á morgun en ég segi hans bara gleðilegan 17. júni gerði eitthvað skemmtlegt í kvöld og ég bara njóttu vel
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
4: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
5: Allt fyrir laxveiðina, Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins
6: US Open, aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar Þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólmót heims Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
7: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
9: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum Þetta gott
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
11: Hæ, gulli mitt, það Guðjón Smárin sem mættur hér í traffíkinni á FM 957 og það í heldur betur óhefbundri viku en það nú ekkert nýtt í að bara síðustu vikur hafa verið óhefbundar hér í traffíkinni. Ég búin að vera í fríi og núna Jóna Margrét í fríi en það verður samt sem að stemming út vikuna. Frí á morgun, þáttur á fimmtudaginn, svo verður traffíkin bara byrjar í næstu viku og verður bara eins og hún restin á sumrinu. Þannig það ekki, við þurfum ekki að örvænta þar. En eins og ég segi, þá eru að Guðjón Smárin sem ætlar að sitja þetta með þeir til klukkan 6 í dag. Þetta verður mér svipað í gær, ég ætla að sitja þetta 1-4, þá ætla mín besta Jóhanna Helga og koma að vara með mér milli 4 og 6. Það svona þægilega sko munun á Jóhannu og Jónu er að sko, Jóhanna ekki að drullið með allan tíman. Svona aðeins stundum. En ekki allan tíman eins og Jóna Margrét En við ætlum að vera með smá best of geðviki til fjögur Svo vera bara alvöru stemming til klukkan 6 Milli 4 og 6 En mér langar að byrja þáttinn á ömurlegustu gátu Sem Jóna Margrét hefur nokkuð tíma að koma með
12: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti
11: Það traffíkin hér á FM 957 í beinni útsendingu til klukkan 6 í dag Guðjón Smárun og Jóna Margrétin allt þetta í fallegu samstarfi við Bodyfuel, Amerikan Bar og Solba stofuna Smart Jóna Margrét, ætlar að koma með gátu dagsins kannski?
13: Já, við erum búin að opna fyrir síman í 511957 vegna þess að við erum fara að gefa 5 skipta kort á Solba stofuna Smart
11: Varst að segja við mig að þú getur unnið 5 skipta kort á Solba stofuna Smart?
13: Heldum veitur, hringdu inn í 511957 right now Sko, ég ætla að koma með gátuna
11: Ég verð samt líka að fá að gíska
13: Já, meðalmanneskjan fær 4 svona á hverju ári 4 af þessu á hverju ári, hvað heldur þetta sé?
11: Endalaust
13: Já, ég veit að þetta er kannski svolítið
11: Svolítið erfitt
13: Ef þetta er kannski þetta eru gáta
11: Svolítið erfitt, 4 af þessu
13: Já
11: Bara pass
13: Bara bull
11: Þetta er bara bull spurning
13: Var þetta, bara er það?
11: Er það? Við erum að lesa þetta aftur
13: Meðalmanneskjan fær 4 svona hluti á ári
11: Já, ok Hvernig,

0: byrja að giska?
1: Sko
0: Fjóra af þessu hluti.
1: Já, bara, er þetta bara off?
0: Bíl?
1: Nei.
0: Glokk? Nei, nei. Veist, þetta er bara.
1: Var þetta off bara?
0: Þetta er bara.
1: Æja, þetta var ammæliskjöf.
0: Ammæliskjöf?
1: Já. Sko, meinar, þetta var gáta?
0: Fjórar afmælisgjafir á ári?
1: Já.
0: Þetta er bara bull.
1: Nei, maður fær kannski mamma, pappi, kæró.
0: Meðal maður.
1: Já.
0: Fær fjórar afmælisgjafir á ári.
1: Já.
0: Herðu, ég sett gult spjald á gátu dagsins.
1: Þetta
0: bara
1: þetta var allt. Já, já, ok. Hérna,
0: herðu. Þú eru bara að finna ykkur aðra leitist að gefa þessa mýða.
1: Já, sorry. Herðu, við ætlum að fara í lag og svo fyrir við gullkistu minninguna frá því. Ég bara úti og

0: á ég eiginlega að gera?
1: 16. júní og það frí á morgun. Já, það ekki örvænta því að það risapartí á Amerikabar í kvöld sem byrjar bara í kvöld og verður bara fram út nóttina extra langur opnunartími og það Dr. Pretty Butt Choco sem ætlar að mæta og taka lögið sinni á slæginu miðnætti. En ef við þeljum okkar að fagna 17. júní hátíðlega þá mæli ég með að gera það á Amerikabar í kvöld. Það ætla ég að vera og vonandi sé ég þar. Hér ætla ég að fá sko, ég ekki frá þetta sé orðið bara uppáhalds slæginu mitt á stöðinni í dag. Það Somber með Homewrecker hér í traffíkinni á FM 95 7

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór með 1800 mílur hér í trafíkinu á FM 957. Það Guðjón Smárinn sem situr einn með þér akkurat núna en það drottningin mín Jóhanna Helga sem ætlar að koma ára með mér milli 4 og 6 í dag og þá alltaf gaman. En þanga til þá smá best of feelingur en það næsta klippa sem ég ætla að spila í fallegu samstarfið Body Fuel, American Bar, Sólbástofuna Smart og Era Sport. Það svona... Furðulega eina mínum uppáhalds sögum á trafíkinni, það bara saga sem heitir raun og veru mynd af kúk.
1: Hvað að frétta í trafíkinni?
2: Hvað að frétta?
0: Ég skal segja það, mér rakst á pínu litla sögu af tveimur systrum.
3: Ok.
0: Og ég þarf að lesa þetta fyrir þeim eins og ég las þetta.
3: Ok.
0: Ég sá skemmtilega sögu á TikTok, kona sem sagði frá því að þegar hún var yngri, tók hún síma eldri systur sinnar og tók mynd af kúk. Og postaði á Facebook, taggaði alla sem voru með inn í bekk með textanum nammi, kvöldmaturinn minn.
3: Oi.
0: Og veistu hvernig eldri systirna brast við?
3: Hvernig?
0: Og svo reiða hún kveikti í hamstrinum hennar.
3: Nei.
0: Jó. Það rosaleg viðbræðmaður.
3: Kveikt hún í hamstrinum?
0: Hvað myndirðu gera ef að þú ætti litla systur sem hefði, þegar þú varst sko á aldrinum þegar þú ert alltaf þykjast vera með einhverjum kærustum og gera ástabrjóð og svona svo kemur litla systirinn, tekur mynd af kúk, setur á Facebook, taggar alla sætu strákana og segir nammi, maturinn minn.
3: Já, þú veist,
0: þetta er kveik í hamstrinum hennar.
3: Nei, þetta er bara augljóslega svona Facebook grín sko.
0: Nei, þetta er alvöru.
3: Nei.
0: Það voru sannanir og allt sko.
3: Hún er eitthvað bilu sko.
0: Þetta er rosalegt
3: sko.
0: Þetta minnir mig á þegar þú varst alltaf að syngja.
3: Já.
0: Og systur þínar voru alltaf að kveiki einhverju og fá þau til að fara út og gera eitthvað.
3: Mér er alltaf að kveiki neinu.
0: Ja, svona aðeins.
3: En þetta er sko, þetta er samt svona hefni sko. Ég man alveg eftir því að ég var yngri að hérna, þá við einhverjum alltaf sko, nefntum ekki vakna.
0: Já.
3: Og þá þurfti, sagði mamma sko, klæðið ykkur og þá meði koma og kúra í tvær myndur. Svo þurfti að bursta tennurnar og þá meði koma og kúra í tvær myndur.
0: Allt svona smá svona gott.
3: Og ég og sýsti mér lentum okkur einhvern tímann saman og fórum að hakkrífast.
0: Já.
3: Hver átti að fá kúra fyrst sko. Og þannig ég ákvað hefna mína því hún frekjast til á raundan og settist fyrir aftan sko hurðina.
0: Já.
3: Þannig að síðan myndi hún mæta inn brjálið, veist bara, veist, og opnaði á mig.
0: Já.
3: Þannig að ég þurfti að vera heima lasin út af því að ég með illt tánsinni. Þegar tásum ég byrja að blæða. Þannig ég fekk að kúra allan daginn og hún þurfti að segja fyrirgefðu mig.
0: Þetta er svo petty.
3: Og hún þurfti að segja fyrirgefðu mig sko.
0: Hún þurfti að segja fyrirgefðu mig.
3: Og ég fekk bara bakirismat og dekur í mömmu.
0: Oh.
3: En hún vissi ekki neitt.

0: Klara Einars með lagið komin heim hér í trafíkinu á FM 957 komin á Katy Perry og við erum á leiðin í David Guetta Bruno Mars Weekend David Guetta aftur og ég veit ekki hvað og hvað en ekki örvænta með tónlistina en hvað ætlum að gera þetta til fjögur í dag það óhefðbundna trafíkin sem búin að eiga sér stað hér ég búin að vera í fríi og nú Jóna í fríi og svo eftir helgi þá mæti trafíkin bara verður út sumar eins og hún á að vera en við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð svo ætlum að halda áfram með smá svona best of til fjögur í dag rétt áður en Jóhanna Helga mætir þannig ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðun
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég man alltaf hvað ég gerir síðustelgin Ég held ég verð að segja bara já Ég hlýt einhvern tímann að vera í sleik í stúdjónu
4: okay.
3: Já bara þú veist Stúdjó FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala Svona með við sögum að vinum okkar Ef stúdjó FM 957 hljóðverið geti talað 40 ára eftir í tímann
4: já.
3: Það bara guð hjálpi fólki
4: Já ég segi nei, hart nei
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
5: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
6: Þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
7: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
10: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Draumurinn heimsmeistara titil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
12: Kristall, það sést.
13: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
14: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
15: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
14: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
16: Hvað á ég að hlusta á

0: Geta með Kelly Rowland hér í trafíkinu FM 957 When Love Takes Over. Þetta er að varð þeirra sko David Geta fór á a generational run á þessum tíma og gaf út mikið að stærstu tíma lögum bara 2010 tímabilsins ég gæti verið að tala með raskatun ég man ekkert hvernig þetta gefið út en í því ætlum við þetta held okkur yfir í gullkistu minningana og þetta er smá svona hefði hjá mér þegar Jónamarkið er ekki þættinum og nýti ég svona tækifæri til að grafa upp gamlar góða sögur af Jónamarkið þetta er svona að sína hversu pikmi hún er
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Þá nú mikið á komið, ég bara búin að blaðra og blaðra hérna
2: Heyrðu, Jónu hotni í dag er pick me Jóna
0: Já
2: Já, nú ég búin að finna svona moment í mínu lífi eins og ég hef komið áður með viðreynslu hotni
0: Já, byrja þetta þannig
2: Já, þetta er þannig þetta eru svona snöpp sem að ég hef sendt einungis í held í þeim tilgangi að vera pick me sko að svona veldu mig og ég býð eftir að þú komir líka og opnir þig með svona hluti líka og sko, ég veit að það er nóg til
0: já en það er bara ekki í sama tói þú veist þetta er eins og ég hef reynt að koma með svona svipaða sögur og þegar þú ert að koma með viðristur þetta er ekki því að fyndi því að þú varst svo miklu grófar í
2: þessu það er ekki að fyndi, þetta er meira svona áhugavert maður er meira svona rýna til gags
0: já.
2: Já, já.
0: Nei, þetta er bara ekki jafn mikið til að rýna í
2: Nei
0: Ég var ekki svona ruglað
2: Hér er ég með vídeo Að mér klæða mig úr svona liftingabelti
0: Já
2: Eins og maður setur á sig maður að lifta lóðum Og segi ekki til betri tilfinning Vídeo sem ég hef sent svona á stráka og svona,
0: þetta er
2: svona
0: Ég elska reyða mig
2: Ég elska reyða mig bara alltaf að lifta
0: Já
2: Alveg aldrei Næsta Það er vídeo að mér vera að sína í hversu miklum fötum ég er Ég var alltaf að láta þess Elskum útilaup á Íslandi að geta stopp með þótt þessi kallt semt Hehe Ói, og þannig ég sem að fletta hvað ég í mikið að fötum sko.
0: Já, já, já
2: Sína, svo svona kemur toppurinn
0: Já,
2: og sést maður í malland
0: sko. Ég læti ekki að stoppa mig
2: Ok, hér kemur held ég eitthvað ógisla sem ég hef sendt í lífari
0: Ok
2: Hér er spegla mynda mér í speglunum Og hér segi, ok, COVID búið að vera í líkamannum mínum innan við viku og búið að takast að rústa þólinu mínu sem ég er búin að vera að byggja upp í marga vikur. Pælum ég að hafa svona mikil völd.
0: Ha? Þetta meikar ekki einu svona sens.
2: Nei, þetta er ógeð.
0: Þetta er bara viðbjóður. Ógeð. Ertu að senda þetta á drengi?
2: Ég er að senda, þarna, ég sendi þetta á...
0: Hvaða ári er þetta?
2: Þetta var held ég bara í, þú veist, bara hitti fyrir
0: það
2: eitthvað. Nei
0: Nei
2: Næsta hérna Ég var líka alltaf að láta vita að ég var frá jammið Alltaf að láta vita sko að maður væri í bænum í kvöld Hér í vídeo með dansa og hérna segi ég Þessi ætlar að mála bæin rauðan í kvöld Og ég er samt alveg kall á bakvið að stara Þetta er ekki hægt
0: Nei,
2: það er
0: bara
2: Það eru allir að horfa á mig
0: Það eru bara að setja þeim mikla athygli
2: Já, að setja þessu athygli og setja þessu klikku Það eru bara að demmi
0: Setja þessu aðal og ég klikku
2: Já, er aðal, allir að horfa Hérna það er vídjó Alltaf sama sagan og flaskan á mig
0: Hæ?
2: Alltaf sama sagan
0: Og flaskan á mig, varst það að splæsa í flösku?
2: Nei, ég er að opna kampa í flösku heima á mig Eins og maður sé að þess að bara kíkja á flösku
0: Get ekki
2: Nei, það var allt gert inn tilgangi að fá svona viðbrögð frá strákum svona Wow, crazy
0: Já, wow, þú ert aðal
2: Já, wow, þú ert crazy Þú ert ekki eins og hinar
0: Þú ert ekki eins og hinar, já.
2: Hér tek ég mynd að segja það er svo ótrúlega erfitt að djáma með tónlistalóðum Þau vilja bara að syngja og ekki fannir bara hata Loki að syngja he
0: Új Ha? Líka, þú veist, litla legin
2: Litla legin
0: Þú ert alltaf syngjandi, þú ert söng óð
2: eins og þetta sé svona það er svo mikið að söngi mínu lífi og ég get ekki meir
0: ég verð að fá smá pásu ég verð að djamma bara kannski með þér
2: og bara hlusta músík hérna seinasta ég get ekki með þetta er svo ógæslegt seinasta hérna það tekið svona flexmynda mér í spegli í ræktinni og segi oh my god ræktin á skaganum er svo mikið völundarhús að ég veit ekki svona hvernig kjast út búin að vera þetta alltaf lengi
0: Já.
2: Alveg duglegist í tíminu En þetta er held ég eitthvað sem allir tengja við að senda eitthvað svona snöpp í þeim tilgangi að fá svona
0: þú ert öðruvísu Þú ert í ræktinni
2: Já, þú ert í gyminu, dugleg Og ég fekk þau alltaf tilbaka, ég fekk alltaf okkur dugleg í gyminu
0: En það var svona alveg að vera íta undir pikni
2: Já, já

0: smá best of feelingur hjá okkur til klukkan fjögur í dag áður minn besta kona Jóhanna Helga kemur og verður með okkur til klukkan sex í dag allt saman að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport Þeim að halda áfram við smá best of geðviki Hér ég með fáránlega innkomi sem ég að finna henni í kerfinu Hérna fór einhvern tímann að tala sko Ég veit ekki hvernig ég geti spilað Já, jú, hendum við sem bara í gang Skemmtilega leiðir fyrir meðaldra konu til að halda sér í gýr fyrir beddan Ég hef alltaf verið með svona soft spot fyrir svona meðaldra konum
1: Já
0: Sérstaklega líka eldri konum, sko
1: Okay. Man,
0: þegar ég var yngri, þegar ég var að æfa fimmleika þá alltaf þegar að fimmleika æfingu var lokið þá labbaði ég heim, þá lendi ég alltaf á mörgum svona, með, svona eldri konum okay. fórt að svona flörta við þær
1: Já,
0: maður sagði þetta svona nei, maður alltaf bara hvað, bara ungfrú Ísland göngutúrin að labba hérna það er mjög gaman að þessu og út frá því, þá sé ég hérna frétt, það sem að ja, talandi frétt Hvað er að frétta í traffíkinni?
2: Hvað er að frétta?
0: Það stór spurningi, hvað er að frétta? Hvernig getur kona sem komin í tíðakvörf fundið neistan til að stunda kynlíf aftur? Fréttin fjallar 55 ára konu í tíðakvörfum sem spyr hvernig þú getur fengið aftur kynlöngun þrátt fyrir hormóna. Svona þegar þú ferð á seinna kynþroskaskeiðið.
1: Já.
0: Þessu hormónandi rugl. Og kynlífsráðgjafi segir að hormón hjálpi stundum en ekki alltaf. Læknirinn sjálfur, kynlífsráðgjafinn, segir sko að ráðin hans hefur breytingaskeiði hefur áhrif á líkama og huga, þreytu minni löngun og eitthvað svoleiðis og hormóna uppbóta meðferð geti hjálpað, en þarf ekki að duga einu sér. Hann segir að sjálfsfrón og að kanna eigin langani hjálpið að kveikja í neistanum og svefn, hreyfing og veljan og minni streita skipti miklu máli. Ég vil koma með mín 2 cent
1: okay.
0: eða mínar 2 krónur.
1: Já.
0: Þetta er svona þetta er minn svona specialty.
1: Okay.
0: Það eru meðaldra konur Og ég held komið með svona ráð fyrir meðaldra konur Hvernig á að vera aftur smá horni Og hvað við kallarnir getum gert til að hjálpa
1: Já
0: Númer eitt Borða holt og að taka hérna panodil Þetta er svona klassíska læknaráðið
1: Ha?
0: Borða holt og að taka hérna panodil Hvíla sig Þetta er svona klassíska lækna, íslenska læknaráðið
1: okay.
0: Bara heyrðu ég misti fótinn Það taka hérna panodil og svona
1: okay.
0: Næst
1: Þetta er bara bull
0: Þetta er ekki, þú veist, það má ekkert Þú býta aðeins
1: no.
0: Næsta, hvað getum við kallandi gert? Fara kannski fyrir framans líka konu og taka svona 12 varbyrjur í einu upp eru ofan
1: Nei
0: Jó, ég held að næst er ég sé hérna
1: Ef þú, fyrir ekki elsku vinnu minn Ég ætla ekki að vera leiðileg
0: Nei, ég held að þarna kom það Ég ætla ekki að vera leiðileg Ok, vertu Nei. Leiðileg, hvað er með það?
1: Ég er ekki að vera dóni
0: Nei, hvað vertu dóni?
1: Ef þú myndir fara að taka arbyr Nú vorum við á krossudæfingu saman í gær Og hérna Ef þú myndir fara að taka arbyr á gólfinu Vera ofan í þokkabót Til þess að Ég veit að ekki reyna að æsa einhvern upp Bara ekkert Ekkert
0: Ekki
1: Ekki bofs í bala
0: Heldur þú Heldur þú að þú getur haldið í þér Ef ég myndi gera 12 arbyr fyrir fram að þið bera ofan
1: Guðjóns Mári, ertu að djóka núna?
0: Nei, ég, ok
1: Þetta væri smá þess að horfa Yeah.
0: Horfa
1: Ég yeah, veit ekki
0: bara, Nei, horfa hvað?
1: Bara Óla prik, gera arbyr
0: Já, ok
1: Ég held að Ef þú ert í að segja

0: er mjög gott ráð.
1: Ekki þú að gera arbur.
0: Þegiðu Jóna Margrét.
1: Ekki að segja neitt.
0: Næst, ef það vantar alvöru grettun í daginn, þú ert þess að vera hitt eitt fóla eftir. Á mæli með að horfa á íslenska ædolið, seríu 1, þátt 3 af liveshow þegar Guðjóns Márið beru ofan olíuborin upp á sviði.
1: Vartu að syngja, slipið frum að finga.
0: Nei, ég var að syngja ekki, það er ekki það lag. Ég var að syngja,
1: þú sengst það samt.
0: Það var að öskra. Það var lítið grettan þar.
1: Nei,
0: það víst.
1: Nei, það var
0: ekki neitt. Bara fótur og fimur bæ Reykjavíkur þegar ég labbaði beru ofan olíuborin.
1: Alls ekki
0: það. Konur þetta mistu, mistu vatn.
1: Það er maður á gönguskíði hérna að fljúga hérna áfram og ég held að þú, það hann með sem er hjálm og alles og það er örugglega eitthvað sem kveikir frekar
0: Nei.
1: Í. Heldur að horfa og þykir arbeiður eða syngja fyrirgjöf, halda áfram.
0: Heldur þú að ef ég myndi gera 12 arbeiður fram að dömu að það væri ekki sexy? Beru ofan.
1: Ég ekki náleiðileg og ég í alvörni ekki náleiðileg.
0: Þú myndir segja það við öllu.
1: Nei, ég í alvörni ekki náleiðileg en eins langt frá því að hægtir.
0: Ég ósammála. Ég held bara að hérna, nei, næsta, ég á tvo í viðbót. Það bara næsta að hérna setur Facebook status, bara leita queeni mitt og setur bara mynd af henni.
1: Já.
0: Bara mynd af meðaldra konu, þú mátt að deita eitthvað svo leiðis, út eldri maður eitthvað svo leiðis. Setur bara mynd af henni og segir leita.
1: Ég átta mig ekkert á því, hvað er stefnan með þessu?
0: Ég ætla að koma með ráð fyrir meðaldra konur hvernig á að verða smá horni aftur.
1: Já, og hvað við kallarnir
0: og hvað við og hvað við kallarnir getum gert til að hjálpa. Ég er að segja öllum strákum að finna bara eina miðaldra og gera arbeir fyrir framan
1: hana. Gera arbeir.
0: Já.
1: Eins og við séum bara í skólahristi.
0: Já,
1: bara
0: nei, Jóna Margrét, fattar ekki hvað er að meina með það? Að það er kannski gömul kona að labba á móti mér. Ég segi bara heyrðu gamla, tjekka á sig það. Ríf mig úr og ofan og gerir 12 arbeir. Hvað er hún geri?
1: Bara ekki baun í bala.
0: Ég held ég þetta að vera í stígvélum.
1: Nei, bara ekki baun í bala.
0: Já, eitt í viðbót alveg vera eðlilegt fyrir mér. Já, reynt að færi viðbót næsta er forðast streitu.
1: Já, gott.
0: Veistu það gott?
1: Já.
0: Leit til að vera horni að forðast streitu.
1: Já.
0: Mjög gott. Og síðasta sem ég ætla að bjóða upp á er að fara bara upp að einni meðaldra og sína henni Bitcoin veski.

0: fáránlega gott og fáránlega gamalt lag The Reason með Hobo Stank í trafíkinu á FM 957 heldur betur og óhefbundin þáttur hjá okkur í dag en djöfull ég hafa gaman að þessu smá best of geðveiki til klukkan 4 í dag svo það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með mér frá 4 til 6 en áður en við förum yfir stóru málin það langar mér að segja þér hvernig þú getur unnið útilegubóxið í sumar
1: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra kíktu á Instagram síðu FM 957 merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag kælibox frá Jusk gott og grillið frá Stjörnugrís nóg af Durex fyrir öryggin í sumari ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
2: Áttu eftir að stofna styrtar sjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim kleift að þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
8: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
11: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha?
10: Þetta alvöru gugga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
12: Ég komin í samband við Finna sem gæti selti litla hjörð til að byrja með. Já. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara viss að minn elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki trætt við þyrillur.
13: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Rafíkin á FM.

0: Glænýtt í spilun hér á FM 957 Bebe Rexha og Faithless hér með New Religion í trafíkinu á FM 957 Smá best of geðveiki hjá okkur til klukkan fjögur í dag Og við erum á leiðin yfir sko ekki bara geðveika klippu Heldur svo geðveikt lag Við erum að henda okkur yfir í umbóðsmann Jónumarketar Stundum ringi í fyrirtæki og svona útskýri fyrir fólki hvað Jóna fræg og hvað hún vill mikið að fríu dóti svo sýni ég henni til betni og hún alveg deyr að innan og það ekkert sem ég finnst skemmtilega að sjá svo ætla að henda okkur í rólegu kúruki með bríeti þannig ekki fara neitt
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna Traffíkin Á FM 957
0: Surprise
2: Nú
0: Surprise
2: Surprise
0: Jóna, þú ert vinkona mín
2: Já
0: Og veist hvað við innir gera Þeir hjálpa hvort öðru
2: okay.
0: Þeir íta undir bakið á hvort öðru Æ. Og þess vegna ég með litla svona Dúru krúsi krúsi klippu fyrir því
2: Ói
0: Og hérna
2: Mér líður þess að þú ert að hefna þér út af því Nú ég búin að ringa um kaupin og kvapin í fyrirtæki sem umbósmaður þinn Að fá fría hluti og frítt út
0: Já
2: Og mér líður þess að þú ert
0: Já, eins og til dæmis hérna
3: Þú hefur náð sambandi við skarkaupaversluna Jens
0: Halló
4: Jens, ég kringlega góðan daginn
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað segir þá?
4: Bara
0: fínt Það nú æðislegt að heyra Herðu, Guðmundur heiti ég Björnsson Og
4: Já.
0: Ég hérna hann umboðsmaðurinn hennar Jónu Margrétar
4: Já
0: Þú kannast nú þess við hana?
4: Nei
0: Já, hún hérna, hún sem sagt svona self-proclaimed fegurðar áhrifavaldur hún með þáttinn traffíkinn á FM 957 og
4: yeah.
0: tók þátt í ídolinu og svona
4: Já
0: Herðu, hún bað mig hérna áðan að hringja þessi í ykkur og spyrja svona mögulegt samstarf
4: Já Herðu, það sjóma bara rosalega vel
0: Er það ekki?
4: Og þetta fer í rauninni allt bara í gegnum e-mail og getur sendt e-mail á jens@jens.is
0: Já, endilega ég sko, hugmyndi mín svo að þið myndu kannski láta hann að hafa svolítið svona gott safn af góðu skarti og þið þyrftu þá að vakta sagt, Instagramið hennar þegar það sést kannski glitta í ring og þá Já. Væri hægt að segja að þetta frá okkur
4: Já, það bara mjög snið
0: þú, Er það ekki?
4: Það bara best akkurat að þú sendir post á jens@jens.is og þær eru mjög fljótari að svara og heyra í tilbaka.
0: Æðislegt, ég skal gera það. Hún einmitt bað mig hérna í dag um að hringi nokkuð fyrirtæki og þið komið þar hátt á lista.
4: Já, bara æðislegt, hljóma vel.
0: Yndislegt og bara takk hérlega fyrir og við verðum í bandi með þetta.
4: Já, endilega.
0: Já, verið sæl.
4: Já, bæ.
0: Já, bless. Sko,
2: þarna
0: hringdi Guðmundur Björnsson í jens.is og glæsileg skartgripaverslun og ég hefði svo gaman að sko pakkin þeirra sem þeir myndu fá láta því að hafa gott safna skartgripum
2: Já, dýrum skartgripum
0: og svo þyrfti þau bara sjálf að vakta Instagramið þitt ef það myndi glitta í ring þá geta þau sagt þetta frá okkur
2: Þetta frá okkur
0: Ég hugsaði með mér
2: Þetta vesti dýll ever
0: Og ég hugsaði með mér þú átt nóg að skarti Veistu hvað er skorti? Af hvort að geta núna, þú veit alltaf ég er að tala við því Þegar bitað einhverju samlóku Hvað þetta?
2: Sorry.
0: Ég hugsaði með mér, þú veist þú átt nóg að skarti, veistu hvað þið vantar?
2: Nei
0: Peninga
5: Halló
0: Já, góðan og blessaðan daginn Old Harbor House, Food Drinks and Tours
5: Já, bara það satt
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað segið þá gott í dag?
5: Bara mjög
0: gott Það nú æðislegt að heyra og ringi ég nú já, Það má segja með gleði tíðindi og spennandi fréttir
5: Já
0: Þannig mál með vexti að sjálfur heiti ég Guðmundur Björnsson og ég umboðsmaður hennar hátignar Jónu Margrétar Þú kannast nú við þannan
5: Jóna Margrét
0: Já, hún hérna fegurðar mógull hún hérna útvarpskona á FM 957 og hún svona en hún vill sérstaklega meina hún sé sjónvarpstjarna hún kannast kannski við þetta
5: Það sé best en
0: já Já, hún sem sagt hérna hún bað mig að ringi hinn og þessi fyrirtæki kannski í svona ekki beint samstarfspælingum heldur bara hvort að þið vildu bara gefa henni pening kannski
5: gefa henni pening?
0: Já, bara láta hana hafa pening hún vil það
5: ok
0: hún þreytt á sem samstörfin, hún vill helst bara fá peningin
2: Ertu ruggaður?
6: Að fá bara peningin. Svaka samstarf.
2: Að hún er bara að fá pening.
6: Já, bara, og nú er þreytt á þessum samstörfum. Bara að fá peningin.
2: Ertu rugglaður?
6: Þetta er svona sem
2: Jesus Christ, þetta er ógeðslegt. Maður getur ekki svarað, maður getur ekki sagt
6: neitt. Nei, nei. Hvað er þú að segja það við mig? Þú ert búin að ringa í hinn og þessi fyrirtæki fyrir mína hönd. Hvað er svo að töða og getur ekki svarað?

0: fullum gangi hér á FM 957 það Guðjón Smári og engin Jóna Margrét í þetta skiptið heldur þetta búið að vera svolítið óhefndi hjá okkur ég nú búin að nefna það nokkur sem í dag ég var í frí í síðustu viku Jóna Margrét í fríi núna en svo mætum við aftur með sko í fullum gangi trafíki verður bara hefðbundin út sumarið eins og hún á að vera en þanga til þá alltaf að hendi smá best of geðviki til klukkan 4 í dag svo það Queen Johanna Jóhanna Helga Jensdóttir sem ætlar að koma að vera með mér til klukkan 6 í dag og slæðinu 4 þannig hendum okkur í örsnögg skilaboð mætum tilbaka og fáum eina gullkistu minningana í viðbót
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko
0: Ángrín,
3: getur þú að leikið eftir?
0: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algerlega með þetta. Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju mótni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Viking Lotto Alla miðvikudaga
5: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
7: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngeisluna Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
6: Við elskum þessar hellur
8: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
9: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
10: Á American Bar happy hour alla daga Milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
11: Þetta hefði geta verið flóknara

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin

0: Jú, elskar mín, trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Ég siti einna í kósigalanum frá Erasport að láta fara ekkit eðlilega vel mig Einn í stúdiónu til klukkan fjögur þá mæti mín besta Jóhanna Helga allar að vera með mér En þanga til þá smá best of geðviki en það ætla ég að fara tilbaka og Þetta svolítið góð spurning sem fylgir næstu klippu Það raun og veru, ef þú mátt gifta þig 18 ára Ættir þú ekki að mega líka drekka áfengi 18 ára eða þú veist hvor meiri skuldbinding Þetta
1: trafíkin Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta?
1: Í trafíkinni
0: Hildur Sverrisdóttir og Vilhjálmur Árnason þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram frumvarp breytingar á allskyns aldurstakmörkunum í lögum. Þau vilja meðal annars færa áfengis kaup aldurinn niður 2 ár eða semst yfir í 18 ára og ég með 2 teika á þessu
2: okay.
0: ég bæði með og ég án
2: á móti
0: þess að 18 ára fólk á að geta keypt áfengi
2: okay.
0: Ég ætla að byrja því að sé að maður á móti
2: Já.
0: Út af því nú hugsa ég tilbaka sem byrjaði nú að drekka 17 18 ára og þú veist það sniðugt að hleypa manni svona ungum í eitthvað svona þú veist því að það gleymist að áfengi
2: Já.
0: Er eiturlif áfengi eiturlif alveg svo kókain eiturlif nema Já. Það bara löglegt það Já. Eini munur á milli þú myndir ekki hleypa 18 ára krökkum í kókain en á sama tíma ef þú vilt drekka, ef þú veist 17 18 ára krakkar drekka hvort sem að sé löglegt eða ekki
2: Já.
0: Þannig maður spyr sig sko hvar á maður að standa í þessu því að auðvitað á ekki, þú veist, úlingar að vera að drekka þetta er fíknefni
2: en sko, þarna einmitt það eru margir pollar sem þarf að fylgjast með þessu rosa, við elska þeir við dettum í svona pólitíska
0: aðeins, aðeins
2: hérna, auðvitað eru margir pollar sem að þarf að skoða þarna út af því að þú veist, eins og við segjum einhvers þar eru krakkar að fá áfengi
0: og þeir eru
2: að hvort er örugar að fá það einmitt frá foreldrum eða að fá það sko geta bara að fara sjálfur og keift eða ertu að fara að sníka út landa einhverju húsasundi
0: til dæmis bara vini mínir Já. Þeir fóru alltaf og hérna keiftu landa einhverju barnaníð þannig þetta einhvers þar fá krakkar þetta
2: Já, ég veit ekki, mér finnst þetta sko þú veist, núna manni ég alveg þegar ég varð 18 ára og þú veist, maður komst inn á skemmtistaði og svona það var alveg svona hamlandi að geta sem ekki frá barinn og þú veist, þau eru alltaf einhvern veginn svona redda sér, skiliru
0: En nú erum við, sorry, var ég að grípa fram í
2: þetta
0: að segja meira?
2: Nei, ég ætla að segja, en þú veist, ég held samt að það hafi líka bara verið svolítið gott fyrir mann og allt bara svona, þú veist
0: komast ekki svona
2: öðvöld að fá ekki allt í einu bílprófið þetta verða átján verða sjálfráða og geta þetta er svo gaman þetta, ég mans bara þessi tímanum bara þegar maður 17 ára 16 ára býð eftir að fá bílprófið svo er þetta býð eftir að verða 18 ára geta komast inn á skemmtistæði svo er þetta býð eftir að verða 20 ára geta verið fyrstur þetta er svona
0: algjörlega
2: þetta er svona upplifun sko
0: og líka það sem að ég hef að setja út á þetta það hleyft til dæmis þú ert 17 ára að fara að keyra bíl mér fannst það geðvegt og nú ég ekki að segja þú ert að vera 26 ára þegar að byrja að keyra þetta meikar ekkert annað sens, þetta bara tími sem þú færði að keyra en pældi gott heimskur þegar þú ert 17 ára veistu hvað ég var að gera þegar ég fekk bílpróf ég og félagi minn fórum á kvöldin og við reisum Suðurland, nei ekki Suðurlandsbrautina heldur Miklubrautina við reisum, tókum fram úr bílum og vorum að keyra á 130 svo fórum við bara fylleri og duttum í það og Jack Daniels og eitthvað svoleiðis úlingar eru heimskir
2: Nei, ég er ósammála.
0: Ok, leið mér endur orða þetta
2: Ok
0: Meiri hlutin af úlingum eru heimskir Ekki út af því að þeir eru fávitar að illa gefnir En þú eru 17 átjánara
2: Já
0: Fullt að gáðu fólki sem er 17 átjánara En Já. Bara svona 70% af fólkinu er ekki komið langt
2: Já
0: Það er allt í lagi Ég var mjög vitlaus
2: Já, og það hefur sko, maður hefur heyrt mikið þetta Þú veist, bæði með sko hvort að hérna fyndaðu mig gifta átjónar þú mátt ekki kaupa freyðir sem verður skálað í brúkabrínu
0: skilur ekki svo meir gifta átjón
2: já, en sko ég veit ekki alveg, núna ég kannski ekki eitthvað rétt einstaklingur til þess að hérna þú veist, vega með og móti
0: þú ert alltaf rétt einstaklingur
2: já, nei, ég er að segja, það er bara svo margt sem að þarf að horfa í það er svo opaslega margt sem þarf að skoða þarna
0: þú veist, hvað þarft að vera þú veist heldur að sé einhver á Íslandi sem komið með þroskan til þess að ákveða hvort þú vilji gifta því eða ekki þegar þú ert 18 ára hvað þarf að vera að þér að það er að gifta því 18 ára þú gerir það ekkert 18 ára að
2: Já,
0: gifta því do you have any business gifting yourself auðvitað það er ekki að segja að eigi að gera þetta 18 það er bara það er aldrei svo mátt gera það
2: Já.
0: En hver heldur þú ef tölum bara einhver reyni íslensku giftir sig 18 ára og er svo bara með sömu manneskjunu alla ævi Þetta er bara rugl
2: Já
0: Þetta er bara bull Hvað þarf þau líka að vera með manneskjunu lengi til að gifta þig? Hvað er þetta búin saman í hálft ára og þau eru búin að gifta ykkur?

0: Já, þetta var nú bara eitt af mínum uppáhaldslögum þegar þetta lag var nýkomið í spilinu á FM 957 Feel the Love með Rúti Mental hér í trafíkinu á FM 957 Við viljum henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningan okkar hér í dag rétt áður en að þátturinn hefur svona hefðbundna heldur svona hefðbundið áfram Ætla ég og Jóhanna Helga að sita hérna í jappa til klukkan 6 í dag allt saman að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Body Fuel American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Airsport Hér gamli góði, þetta framhjáhald? Afið rey
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Þetta framhjáhald, það stóra spurningin Við vorum að tala engan annan youtuberinn Ned Fulmer sem komst upp með mann í framhjáhaldi bara út að hann var bara gefan bara út um allan bæ
2: Má ég spyrja einu?
0: Já
2: Getum við opnað fyrir síman 511957 og fólk ringir inn og svara hvort þetta sé framhjáhaldi ekki
0: Já, endilega
2: Við erum að opna fyrir síman 511957 þetta framhjáhald já eða nei? Fyrir ekki það?
3: Já eða nei?
2: Ég með loftból í hálsunum, okay, hvernig, gæla,
0: hvernig, Nú skil ég hvernig, alveg hvernig vilt hafa þetta Viltu fá manneski á línuna núna Því þess að fá að svara spurningunni Eða Já, koma með
2: Komdu með spurninguna
0: Komið spurninguna
2: Fólk hringir bara inn í 511 og 957 og svara Hvort þeim finnst þetta vera framhjáhald, það ekki
0: Er þetta framhjáhald? Ef þú myndir koma heim Og kalliðin væri á FaceTime með gamalli vinkonu Að grenja úr hlátri Og myndir segja við þið Ég tala við þið þegar ég búin í símanum Og myndir halda áfram og tala og blaðra í síman.
2: Já, við einhverja gamla vinkunni sína
0: Bara gamla vinkunni, hann bara ég tala við eftir Og er svo bara í klukkutíma bara blaðurandi í síman
2: Og deyjur hlátri
0: Deyjur hlátri
2: Vá, wow. fáum einhvern veginn
0: FM, góðan dag Hvað finnst þér, hversu mikið framhjáld er þetta?
4: Nei, þetta ekki neitt framhjáld
2: Nei
0: Ok, af hverju ekki?
4: Það sko, kona mín, hún alltaf Með vinnumfélagum sínum að langsum og kvöld En það bara að vinna til 20 dagi
0: Ertu vissum að hún sé
4: ekki framhjáld heldur
0: Ertu vissum að hún sé ekki að því?
2: Ertu að segja kona en sé að vinna til 2 daginn en hún alltaf langt frá á kvöld að vinna með vinnufjörlugum sínum
4: Já
0: Er það ekki svolítið setið það?
4: Já
2: Ég myndi fara eitthvað eins og skoða hann fyrir hana
4: Er það klínilega?
0: Ég vona að við séum ekki að segja að slæma fréttina það hljómar allt fyrir það kona þig fyrir að fara að koma inn fyrir heim úr
2: Þetta eitthvað setið Hvar hún að vinna? Já, hefur ekki bara að segja þetta gott
4: Já, ok, bye
2: Eru þið alveg gott, já, takk Fá, komdu með næstu spurningu Ekki hlæja, ekki gera Ég held að þetta hann hafi verið að spauga En það ekki
0: Nei.
2: Ég held að hann hafi verið að spauga
0: Kærastinn þinn Gat ekki sótti og skutlaðir heima af djáminu því að var að spila tölvuna með vinkonu sinni online og gat ekki pásað leikinn. Hversu mikið framhjáld er þetta?
2: Opnum fyrir línuna.
0: FM, góðan dag. Hversu mikið framhjáld er það?
5: Heyrðu, ég myndi nú ekki segja þetta verðendilega framhjáld en ég erði nú alveg freka mikið pist.
0: Ímyndaði þú ert á djáminu og þú ringir okay. í kallinn og segir Hæ, ég skal mín, hérna, heyrðu, við erum búin að vera á Amerikan bar og nú erum við til að koma að kíkja heim. Hann segir, ja, být aðeins, kemur aldrei á sækið, enda með að þú fer heim sjálf og segir, hvað hverju sótturum ekki? Ég að spila með Sollu hérna online og við gátum ekki pása leikinn eftir 1.5 klukkutíma. Hvað myndurðu segja við kallinn?
5: Hann komin á sófann, sko.
0: Já, ok, ein pæling, hversu margra klukkutíma spjall myndi að vera? Ég held svona 4 klukkutíma spjall.
5: Já, lámarki.
0: Er það ekki?
5: Það fer alltaf eftir einhversu lengi þögnin er þið fyrst, sko.
0: Já, þá spyr maður svona inn í þetta, hversu mörg prósent af framhjáldi er þetta?
5: Sko, þetta svona 40, sko, ekki alveg fyrir við 50
0: minni, en ég sammála
5: Ég því alveg brjálið, sko Þetta var, hann var komin á grátt svæði
0: Hann var komin á sófan, það alveg á hreinu
5: Hann komin á sófan
0: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
5: Takk
0: fyrir
2: Bæjó
0: Ég elska að fá hlustandaninn
2: Þetta grínast,
0: Þetta er algjör stemmari
2: Gaman að fá, já
0: Fyrir mér næstu upp Maðurinn, Jóna Margrét Maðurinn þinn vinnur á veitingastað
2: Já
0: Og gefur alltaf sömu stelpunni afslátt Bara því að honum hefur alltaf líka vel við hana
2: Æ
0: Þau eru ekkert vinir
2: Nei
0: Það hefur alltaf líka vel við hana
2: Ok
0: FM, góðan dag, hversu mikið framhjáld er það?
6: Ok FM, góðan dag, hversu mikið framhjáld er það? Nei, þetta er ekki framhjáld En að það sé eitthvað meira Þá þarf eitthvað að skoða
0: Ok, ég ætla að mála fyrir þið mynd Konaðin er gengilbeina Eða eins og að sér á góður íslensku Þjónn hér á Íslandi Og hún gefur alltaf einhverjum mjög sætum fótboltadreng afslátt
2: Alltaf
0: sami gaurinn Og þú spyr, af hverju gefur bara honum afslátt Og hún myndi segja við Það er bara eitthvað við hann Mér blir líka vel við hann
6: Já, með að sé ekki snertingar eða neitt, það er alltaf í lagi.
0: Eða þau horfa svona í augun og hvort þau eru djúft og brosa já, til hvað sem
6: með að sé ekki neitt annað, þá... En þú mátt endilega gera hringitón með hláturinnar Jónumargarði.
0: Frákvörfunum?
2: Með hláturinnu mínum.
6: Hláturinnu, ég elska hún hér að hlæja.
2: Nei, er það?
6: Já, hláturinnu... Ég finnst það alveg geggja hlátur.
2: Hláturinn er mitt besta insecurity.
0: Ég gæti ekki verið meira sammála. Ég elska hláturinn á Jónumargetar.
2: Þið
6: meðið líka tala gömlu tímana. Því er enda verið svolítið ung. Þið meðið tala gömlu tímana hvernig það var. Vist, bara taka einhvern lið með það. Einhvern tíma.
0: Hvernig hlutir voru í den?
2: Hvernig hlutir voru í den?
0: Það bara ekki dæðilega góð hugmynd.
6: Þú var okkar iPad og kassetan, spólan, allt þetta dótt.
2: Já.
0: Ég er náttúrulega, ég er svo gamall að ég bjó við spólur bara til þá getur ég að sko fermdur.
2: Já.
0: En, vinur minn, takk fyrir að hringja og gaman
2: takk
0: heyri þér.
2: Takk fyrir að hringja og hafðu góð helgi.
0: Já, bless.
2: Bless, bless.
0: Herrið, þá ætla ég að fá þig bara til að svara síðustu spurningunum í Já. Er þetta framhjávald eður ei? Kalliðin gleymdi alltaf að delita smittan og Tinder og er bara svona með appið í símanum. Og þú spyrir, byrju, hvað er þetta? Já, ég bara fatta ekki að eyða því.
2: Ég fer á Tinder sjálf.
0: Hann var ekki á Tinder, hann er bara með appið.
2: Einmitt, hver ekki að kíkja?
0: Nei, þú veist, ég bara
2: vera,
0: ég hef einu sinni verið að deyta stelpu og svo búin að deyta í kannski 2-3 mánuði, þá var hann ennþá með sko smittin á Tinder aðgang.
2: 70%?
0: 70%, það er bara nákvæmlega svoleiðis og síðasta, þessi, já, tværi viðbót, ég ætla að byrja á þessari,
2: okay.
0: sjá hvernig þú tekur þér og okay. Nú ætla að þú lokir eigunum að málið er litla mynd.
2: Okay.
0: Þú og kalliðin, þið eru mikli spjallarar fyrir að spjalla hlutina. En í hvert skipti sem þú talar eina ákveðna vinkonu hans fer hann í vörn.
2: Já.
0: Máttu ekki tala illum hana?
2: Emitt.
0: Hvað finnst þið það? Þú segir kannski, mér finnst nú alveg pínu pikmi þegar hún er að kaupa sér hérna söfibót. Þá segir þú, já, pínu pikmi, hann bara, hvað finnst þið það? Henni finnst það bara gott á bátu sinn.
2: Já, 80%, nei, 60%. Ég get ekki sagt þetta því eins og með þú skilur, ég er að segja þér eitthvað og ég hef alveg, þú veist, verið með bæði, já, ég segi svo 60%.
0: Ég segi svona 85%.
2: Já.
0: Ef að daman mín myndi alltaf vera sko
2: í vörn.
0: Alltaf þvílíkt í vörn við sama gæjanum því að við erum bæði bara húmoristar og djókum mikið og tölum hinn og þennan og gerum grína öllum í heiminum. Svo bara eitthvað, já, svo er Sjonni algjör, þá bara já, hérna, þú verður að tala svona sjóna.
2: Já, einmitt.
0: En svo ætla ég að bjóða þér upp á eina í lokin. Þú stundar mög með kallinuðinum og hann verður lítið til sér eftir á. Þú spurði hann hvað er að.
2: Já.
0: Hann vill ekki tala það. Svo nærðu uppur honum að hann er í fílu því að kynlífið með fyrirverandi var svo geggjað og hann saknaði þess, hvað sem ekki fremjóð allt.
2: Farðu og fyndu hana. Ég bara

Una Torfa, það með Ágúst sem að stíga á svið á Brekkusögnum 2026 og ég get nú bara sagt að ég get ekki beðið en við ætlum ekki að vera að flækja hlutan allt of mikið því að hún Jóhanna Helga mætt hérna aftur til

0: 17. júní, sýnd íslensku ensku tali.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir henni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum, vaffpallar.is.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
10: Það er geitin sem er mætt enn og aftur.
11: Ég bara gera ekkert annað en að vera í útvarpi þessa dagana.
10: Og ég segi takk.
11: Heyrðu, bara minnsta mál.
10: Þjóðin er núna að horfa upp í lofti og gera svona.
11: Thank you, kind lady.
10: Jóhanna, velkomin aftur.
11: Takk.
10: Hvað segirðu gott í dag?
11: Heyrðu, ég bara ótrúlega fersk.
10: Er það ekki?
11: Jú, það náttúrulega bara geggja veður.
10: Þú bara gerir ekki annað en að koma einn til mín og vera með til 10 og 2 og...
11: Já.
10: En við erum mætt aftur saman, það er aflýsingartraffíkin með til klukkan 6 í dag. Einmitt í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Rosalegt partí í kvöld á American Bar.
11: Er það?
10: 17. júní partí, baby.
11: Heyrðu, já, ég búin að heyra því. Allra að mæta.
10: Þetta mæti ég Pretty Boy Choco er að mæta og hann tekur lagi á miðnætti.
11: Veistu hvað er uppáhalds lagi mitt með honum?
10: Hvað?
11: Þóldi leðilegt, það er hérna Hún vill fá pretty boy
10: Sammála.
11: Um jólin
10: Sammála.
11: Getur hann ekki gert eitthvað sumar útkofa
10: Nei, ég er ekki tjóka, ég er allt árið
11: Já, pretty Patrik, að þú ert að lista En er að gera hérna, þú veist bara alveg eins Nefna bara, hún vill fá
10: pretty boy á sumrin En ekki nóg með það, er ekki bara Pretty Boy Choco sem er að taka lægi á miðnætti í kvöld, hvað er að gerast á Jóhanna Helga?
11: Herði, Burta klubnum ég
10: flý Við Jóna Margrét erum að gefa út okkar fyrsta lag saman Á miðnætti í kvöld
11: Störlað, ég get ekki beðið
10: Eða ekki?
11: Þú varst alltaf frumsýna vídeoði hérna í hádeginu
10: Já, fyrir hvað, 8 manns?
11: Nei, það voru allan á tján
10: Já, þetta er sko
11: Það var fámennt en góðmennt
10: Nú ætla ég að segja þér svolítið sögum hvernig hérna vinnu sem í nokkar Jóna Margrét að virkar
11: Ok, hvað er með það?
10: Við erum búin að vera mjög spennt fyrir laginu Burta klútnum sem kemur út af miðnætti
11: Og við öll hér á FM vitum það
10: Já, það er vitað Þannig að hérna Jóna Margrét á meðan ég var í fríi spurði kokkana uppi
11: Já.
10: Hvort að við mættum vera gestakokkar
11: Já
10: Fólk gerir þetta mikið eða til dæmis að hætta
11: Já
10: Þá kemur þessum gestakokkur og kemur eitthvað gott að borða og svona
11: Sem er bara mjög, þetta er bara mjög cute
10: Já, þetta er svona hefð
11: Já.
10: Og við sáum matinn í dag Þannig Jóna Margrét hringir í mig Herðu meistari, á þriðjudaginn þá erum við í eldhúsinu Svo í sama símtali Herðu, ég er þetta að fatta að ég verð á Akureyri
11: Hún er náttúrulega alveg sko
10: Já, og læt og við erum sérst líka gefa út gaman að segja frá því núna Við erum að hérna frumsýna tónlistamindband á morgun á Vísi og erum mjög gaman að segja frá því Þannig að Jóna Margrét sagði, kom því í gegn að við myndum sína, sérst, frumsýna tónlistamindbandið og elda fyrir fólkið
11: Já, hérna uppi bara
10: 16. júní Jóhanna, heldur að sé margir í vinnu 16. júni?
11: Nei, veistu, ég geti sagt það að það er ansi fámennt og búið að vera í allan dag hérna Já. Á hæðin okkar sko.
10: Þannig að ég frumsýndi lagið hvað fyrir einhverjum 8 manns uppi
11: átján,
10: með ræði,
11: átján
10: búin að elda fyrir alla og svo bara
11: Já.
10: Ok, bye
11: Æ, þetta var, hérna, en þetta var flott hjá ykkur, Jóminn Þú stóðst þið rosalega vel, ég náttúrulega Ég skildi bara allt eftir hérna niður og ég hljóp upp sko.
10: Já, ég sá það
11: Já.
10: Ég kunna með það, var ekki flott vídeo
11: Þetta var æðislegt
10: Indislegt, það er margt sem viljum að fara yfir í dag
11: Ég var bara búin að sjá það svona 300 sem maður
10: Og farið að sjá það í 300 og svo fyrsta skipti á morgun Á Vísi
11: Ég get ekki beðið
10: En það er endalust sem við erum að fara að ræða hérna í dag Það er eiginkona sem gaf manninu sínum framhjáhald og...
11: Nei
10: Veistu hvað ég ákveð að gera aftur í dag?
11: Hva?
10: Það var í Flórida fréttinnar
11: Já, veistu,

0: Þetta er svo geggjaða liður sko.
1: Þú hafði svo gaman að sigja.
0: Ég ógísla gaman að
1: sigja. Ég gat ekki annað en hendi í þetta.
0: Nei, ég fíla.
1: Þannig það mitt komið bara að laginu á liðinni heim. Það ekkert annað heldur en Ariana Grande sem var mitt að gefa út lagið Hate That I Made You Love Me.
0: Queen.
1: Traffíki með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, Amerikan Bar, Solbástóna Smart og Erasport.

0: Trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári, með mér afleysingarkonan Jóhanna Helga Jensdóttir. Hvað segirðu gott í dag?
1: Ég svo góð.
0: Sko, ég rakst á eina frétt í gær og oft sér maður svona steikta hluti sem eru hræðilegir, en maður svona já, bara brush it off og held áfram með lífið.
1: Já.
0: Ég sá grein í gær og vídeo með því og ég verð að segja,
1: okay.
0: Já, þetta er eiginlega bara hrikalega sorglegt. Þetta er alveg glata dæmi.
1: Hvað er með það?
0: 21 árs kona hrapaði til bana í teygjustökki eftir skelfileg mistök. Ertu búin að sjá þetta?
1: Já, ég er búin að sjá þetta.
0: Það var 21 árs stelpa sem var að ferðast í Brasilíu og hún var að fara í teygjustökk og starfsfólkið gleymdi að setja teygjuna á hana.
1: Já.
0: Setti hjálm á hausinn á henni.
1: Já.
0: Hélt á henni og hendinni niður bjarg.
1: Herri, ég sá þetta sko á TikTok.
0: Já, þetta er bara á netinu.
1: Já, en veistu, ég, hérna, mér finnst þetta svo innbeittur brotavili.
0: Þetta, þú veist, þetta vídeo er bara fyrir fram, ég veist gali að horfa á þetta. Þeir eru bara tveir sem halda á henni, hún sem svo flugir.
1: Já, og svo er þriðji fyrir aftan hana sko og bandið sem hún á að vera fast í beint fyrir framan hann. Gæjan, aftasta gæjan.
0: En þú veist,
1: fólk er sko, fólk á TikTok er brjála, það er allir bara að þetta er morð.
0: Já, nei, veistu, ég er alveg bara nett pirraður út af þessu. Af því þú veist, en, þetta veistu, er bara stelpa í blóma sínum að ferðast í brans.
1: Hún yrði fallið af, hún dó nokkru mínútum eftir hún lenti á jörðinni og þetta ímyndað er bara the pain she was in, sko.
0: Jesus,
1: þetta er ókíslegt, sko.
0: Já, því að sko, ég mæli ekki með að horfa á þetta, en þetta er bara, sko, en hvað á, er þetta mistök eða er hægt að, þú veist, er hægt að segja bara ok, við erum búin að vinna við dógsta lengi og þetta bara voru mistök og við erum bara að halda áfram í lífi. Er hægt að
1: mista ekki, sko. Veist, en það voru líka alveg sex handteknir, eða ekki?
0: Jú, þú veist, það bara þau voru öll handtekin og tveir reyndu að flýja af vettvangi en fundust síðan með aðstoð þyrlu. Þrír hafa verið ákærið fyrir manndráp af gáleysi en tali er af Maria hafi látist samstundis. Andrea Dantas Levi, rannsóknarlögreglukona í málinu, sagði í samtali við brasilíska fjölmiðla að fyrirtæki sem sá stökkið hefði ekki haft tilskilin leyfi til starfseminar á staðnum. Það voru ekki einn svona leyfi á staðnum.
1: Nei,
0: þá væntanlega er þetta bara jail time.
1: Já, sorry, þetta er bara galið.
0: En það er vídeo af þeim bara, allstar, bara hérna í fréttinni og TikTok og alls konar. Sem bara tveir menn halda konni og kasta henni niður bjarg.
1: Já, þetta er líka svo gal, úst, ég held maður hoppa maður ekki alltaf sjálfur í svona.
0: Jú, ég held þetta sé bara eitthvað sprell.
1: Já.
0: En þú veist, come on.
1: En þú veist, ég sá, sko, það var eitthvað hjúkrunarfræðingur sem að koma að henni á meðan að var verið að bíða eftir viðbragðsaðilum og hún talaði við hana, sko, þegar
0: Nei,
1: hún lá í jörðinni. Ég sver,
0: Jesus.
1: Þetta er ógeð, sko.
0: Þetta er ógeðslega frétt.
1: Já.
0: Þetta er svona pirra, mann. Blóma lífsins,
1: já.
0: Að ferðast í Brasilíu og þú veist, mér finnst svo sorglegt þegar þú veist, að deyja við svona, þú veist, pælti hvað hún hefði auðveldlega að geta að lifa þetta.
1: Þetta er svo preventable eða þú veist,
0: gjössamlega.
1: Já, þetta er galið
0: þau sko. Bara í taugarnar á manni.
1: Já, þetta er fáránlega pæling, sko.
0: Það er nefnilega máli, við ætlum að henda okkur í smá topp tónlist og verðum svo upplífgandi og skemmtilegar umræður hér eftir örskamma stund. Guðjón Smári og Jóhanna Helga með þér til klukkan 6 í dag.

0: að frétta í trafíkinni?
1: Hvað að frétta?
0: Sko, Jóhanna Helga.
2: Yes, sir.
0: Veistu hvað ég gerði fyrir þig?
2: Hvað?
0: Út gælla.
2: Já.
0: Þannig já, hvað það smá slúður þema hjá okkur í dag. Ég með rosalega mikið af slúðurefni.
2: Okay.
0: Eins og til dæmis.
2: Play.
0: Það eiginkona, þetta ónefnt par. Ég rakst á þess að frétt á erlendum miðlum þar sem Íslandi nú nefnt.
2: Nú já, já, ok.
0: Eiginkona eins manns tók mjög óvenjulega ákvörðun þegar hún fór með eiginmanninum sínum til Íslands.
2: Ok.
0: Maðurinn hafði lengi verið mikill aðdáandi frægrar klámstjörnu og tala reglulega hana.
2: Ok.
0: Í stað þess að vera afbreiðsum ákvað eiginkona að taka málin í eigin hendur og hafði sjálf samband við stjörnuna.
2: Ok.
0: Samkvæmt frásögninni bað hún klámstjörnuna beinlínis að sofa hjá eiginmanni sínum á meðan þau varu stödd á Íslandi.
2: Er það íslenskjala?
0: Sko, það ekki tekið fram.
2: Hmm.
0: En ég mjög forvitin hvaða fólkið
2: Ef einhver kannast við að hafa sofið hjá einhverju manni
0: 5-11-09-57 Hún sagðist vilja að hann fengi loksins að upplifa fantasíuna sína í stað þess að vera alltaf að tala hana kallinn alltaf við konuna að tala fantasíu sína við klámstjörnu?
2: Veistu, þetta byrja strax ógísla illa sko
0: Ef að maður þinn geir
2: Já
0: Það ofta að tala hérna Riley Reed bara í mataborðið
2: Það klámstjörna?
0: Já, mín kona, okay. Eða ég maður hefur Það hefði heyrt að hún sé alveg frábær
2: Já, já, já, já
0: Í sinni okay. Iðju Væru peppi það?
2: Nei
0: Ekki?
2: Ekki fyrir mig, ekki minn tebolli
0: Herðu, klámstjarnan segir að þetta hafi komið sér mjög óvart Enda sé hún vön alls konar skilabóðum frá aðdáendum En sjaldan frá eiginkonum
2: Ég trúi því
0: Sem sé að skipuleggja innan skæsalapa framjá allt fyrir eiginmanni sinn Er nú hægt að kalla þetta framjá allt ef hún að plana þetta?
2: Nei, en ég líka hugsa sko ætlaði hún að vera svona hvað heitir þetta aftur þegar að þú setur út í hotni og horfir
0: Krak.
2: Á Já
0: Nei, ég held sko ekki því
2: að
0: hún segir
2: hérna Nei, hún ætlaði bara alveg að leifa þeim að ganga lausa
0: Já, það sem gerir söguna enn steiktar að eiginkonan virðist hafa verið fullkomlega sátt við fyrirkomulagið og leit ekki á það sem svík heldur einhvers konar gjöf eða upplifun fyrir manni sinn okay.
2: Svona stóramælisgjöf
0: Kallinn bara fertugur og bara góðan daginn sko. Og nú spyr maður sig Er þetta í lagi út af því þú veist konan bara alveg chill hún bara að fara og leistu þér hérna og
2: já.
0: Henni alveg sama
2: já.
0: Vist, er þetta galin pæling eða
2: sko,
0: vist, er þetta bara sitt sínis hverjum
2: gefur mér hellað ykk sko.
0: Já, ég segi þau
2: og þú veist
0: ekki tala
2: it could never be me
0: Nei, þetta bara ég myndi ekki sjá mig gera þetta
2: Nei, og líka sko, ok, það annað í þessu ok, það, þú veist, eitt að sitja við mataborða heima hér og vera bara til hamrana hérna við ekki, hvað þú með eitthvað Riley, hvað sagður, Riley Reed
0: bara Asakira, maður hefur heyrt að hún sjálfur frábæð líka eða matið svona ævi
2: matið, já, hamrana, matið svona ævi þú veist, ertu bara við, borðið bara hjá ástu mín, hún ekki frábær í þessu
0: já, þú værið þetta góðu með henni
2: æðislegt hérna, guð hvað þið er eitthvað gott mat, herri, ég sendi henni DM
0: já, en ég nefnilega spyr mér sko því að svo endurspegla maður sjálfans í þessu ekki dittir mér í hug ef að hérna, ef að kona mín væri svo hrifin af hvað heitir hann íslenski strákurinn Ingólfur
2: Já,
0: það bara
2: já,
0: Olli fanns
2: þarna, já
0: einmitt. Ég myndi bara að heyra hann bara, herðu, hún Þetta sem ekki rugg Eru þið svona lokuð og leiðileg?
2: Nei, ég vil meina ekki sko, En ég er mjög lokuð fyrir öllu svona sko.
0: Nú eru allir 50 plus á Íslandi komin í swingið
2: Jú, ananasinn og allt
0: það
2: sko.
0: Ég reyndar ég með tattúa annars á fætinum sko. Það ekki gott fyrir mig í framtíðinu Ef ég og konan sem að fara saman í þú veist, bónus eða krón
2: Það er hagkaup sko. Segja fólk sko.
0: En sko Hey, fólk.
2: Það er hægkaup út á hérna Seltjarnarnesi
0: Það maður hefur heyrt þetta sko
2: Já, ég er að segja það, ef þú ert með annars í körfinni þá er alveg bara
0: En ég trúis ekki
2: Nei.
0: Það getur ekki verið
2: En líka í búðinni
0: Já, í
2: Þú
0: búðinni. Veist,
2: ekki búðinni allan daginn bara bíð eftir að sæti þarna í Þú veist, hvað heitir þetta úr Seltjarnarnesi?
0: Hægkaup
2: Nei, hérna bara eitthvað gataskilur Bara sæti í númer 26 kom inn og vesli í matinn
0: Nei,
2: og er allir svona ríkir út að nesa er vesla allar matinn í hauku
0: Já og ananas, hann kostar nú skildingin
2: Hann kostar sitt
0: og, nei, út að því, ef að ég
2: Það er ekkert fyrir okkur útarsfólki
0: Nei,
2: það, sko.
0: Nei, við erum bara köfum bara epli í krónu sko, en hérna,
2: en svo, Í hérna krónu barnum
0: Já nei, sko, Svo spyr maður sig hversu glatað væri það ef að ég var að leita smá swingi og væri hann í haukaup og sé eina með ananas og ég bara Hérðu litla, ég einmitt með annars tattu á mér þetta Hún væri bara
2: Hvað ertu með tattuði?
0: Sko, inn í soknum
2: Já, og tekur svona
0: Checka,
2: liftir, já
0: Erum við að sömu blaðsíðu? Hún bara, Nei, ég er bara drullur yfir ananas.
2: Ég er bara ananas kona, sko.
0: Þetta er svo hættulegu leikur.
2: Já, en mér langar líka að vita, sko, ok, þú veist, ef þetta er satt með Haukaputanesi, hvernig svarar, setur líka ananas í körfuna þína?
0: Þetta er veistu, ég er búin að kalla
2: setur
0: svo lengi.
2: Setur mango, eða skilur, þú veist, hvernig eru samskiptin?
0: Ég er búin að kalla eftir svo mikið af fólki til þess að koma viðtal til þess að tala viðkvæða málefni.
2: Já.
0: Ég hef ekki fengið eitt e-mail.
2: Mér langar í cover myndavélarnar hérna og, já, og breyta röddinni og
0: ég hef búin að segja það sko, mér langar í swinger í viðtal. Það er hægt að breyta röddinni, þar það verður ekkert nafngreint eða þú veist og ekki einu sinni til að gera eitthvað lítið úr. Þetta er ógeðslega áhugavert.
2: Genuinely, mér þetta ógeðslega mér langar líka svo að vita sko, það eitt í þessu sem mér langar svo að vita. Og það sko af hverju
0: algjörlega
2: hvað leiddi til þess að þú og makinn settust niður og voru bara
0: er þetta ekki þegar
2: búin að byrja að swinga
0: þeir eru búin að saman í 20 ár
2: jú, kannski
0: er það kannski bara málið
2: ég hef samt genuinely heyrt af pari sem er ekkit mikið eldri en við sko nokkrum árum eldri er ekkit búin að vera saman það lengi og þau fíla þetta alveg
0: mér finnst ótrúlega því að ég veit ekki hvað Íris kona mín myndi gera ég veit ekki hvað ég myndi gera ef Íris kona mín kæmi upp á mér ég meina pælingu
2: mér langar að taka annan pól hérna eftir smástund, nennir að hendi

0: Þetta er Somber með Homewrecker hér á FM 957. Guðjón Smári og Jóhanna Helga með því að teglikan 6 í dag í góðum svona, já, fimmtudags feeling á þessum þriðju degi, það
1: já,
0: frí á morgun
1: sko. Það bara helgi það veist, sko, þetta er það sem ég elska mest í heiminum það frí á miðvikudum
0: svona stakir frídagar
1: stakir frídagar og sérstaklega á miðvikudum
0: já, það hittar
1: það grínast
0: það hittar vel, sko
1: vikan fljóta byrja fljóta klárast Það bara svo les
0: Herðu, ok, sko, við vorum að tala swing hérna á hann
1: Gamla góða swingið
0: og sko annað svona take sem líka alveg svona hot topic í raunni það opin sambönd
1: Já, akkurat, þú í slíku?
0: Nei, og það eitthvað sem ég gæti ekki og það líka sem það líka einhver sem í opnu sambandi, ég var líka til að heyra frá manneski í opnu sambandi
1: Já.
0: Að því að hvernig startar umræðinni?
1: Algjörlega
0: Mér finnst þetta svo áhugaverð pæling og ég sko, það gælla sem ógeðslega opið með þetta íslensk Hvað heitir hún? Hún með eitthvað svona Instagram account
1: Guðrún
0: Nei
1: Veit það ekki
0: Veistu hverju ég að tala? Æ, ég þarf að finna hana
1: Kynni sérfræðingin
0: Nei, hver það? Siggadök Nei, ekki hún, nei. En allá hana, þetta eitthvað kona, bara íslensk og hún á mann og þau held í tvö börn eitthvað saman og þau í opnu sambandi
1: Já
0: og hún bara búin að vera ókslega vókal þetta og mér finnst þetta það áhugavert dæmi eða þú veist bara konseptið opið samband að ég bara búin að hlusta á hana í podcastum og eitthvað
1: sem tala
0: þetta já, ég man bara ekki hvað hann heitir, ég þarf að finna nafnið á henni af því hún alltaf bara er sjálf ókslega publik með þetta skilur
1: já. En mér þetta parið þarna rauðherða vöðvatröllið myndalegi þarna
0: Nei. Ok, ég veit ekki anyways, alveg óháð henni en þú veist, segjum bara, ég bara búin að vera í sambandinu mínu úst, ég á líka tvö börn, skilur
1: jú.
0: Ég alltaf einu bara eitthvað sko, ég langar ekki að hætta með honum
1: en
0: er ég þá bara setast niður bara yfir, þú veist, steik og rauðu eða bara eitt kvöldi og bara heyrðu ástu mín, ég var að pæla hérna Ert þú eitthvað opin fyrir því að fara að opna þetta samband eða?
1: Já
0: veist, hvernig starti þessu, það það sem að mér svo áhugavert Ef að minn maður kemur bara herri, ég var að spá í opnu sambandi Ég var bara herri, þú mátt bara byrja einhver öðru sambandi
1: Já, bara gerðu það með einhverjum
0: öðrum Gjöss svo vel
1: Já, þetta mér svolítið góð pæling Og ég pæla oft í þessu því að þú veist Þetta orðið svo algengt
0: Já, nefnilega Og það líka orðið sko þannig Ef þú heyrir af einhverjum bara eitthvað herri Já, þessi var með þessum, skilur Já, þau eru kannski bara í opnu sambandi
1: Já
0: veist, Og það er bara einhvern veginn, þú veist, fólki finnst það allt í einu orðið Æ, skilur mig
1: Ræðilegasti hlutur
0: Já, svona eins og sé sko ekki það, það náttúrulega alltaf óðalegt við það að halda framhjá sko.
1: Já
0: En þú veist, eins og það sé meira líklegra heldur en hitt
1: Já,
0: algjörlega En ég veist, ég langar bara svo að heyra úst, Hvernig tóku þessu ákvörðun af því að er ekki ákvörðun alltaf öðru meira öðru meira
1: Jú, þetta er pottjætt sko en þetta er líka, að ég veit það ekki, þú veist sérstaklega bara eins og með mig og kærustuna mína ég yrði bara svo afbreiðsamur
0: ég líka sko, ég myndi deyja
1: þú veist, ég nefnilega, ég var alveg áðunda varð svona töff þá sá ég einhverja sögu gaur sem að hérna, svona sagði alltaf við kona sína hefði við verðum að pröfum opið samband þú, ég lofa út eftir að fílda, hún var svona ég veit ekki alveg með þetta og hann svona ángrins ef við pröfum þetta bara, þú ert ekki eftir að sjá eftir
0: okay.
1: en hún enda bara, ok, herðu, gerum þetta bara og þau fara saman í swingparty
0: okay.
1: hafði engin áhuga á honum
0: með allir áhuga henni
1: Já.
0: Og hvernig leið honum
1: ég, það er ekki útfásvænt það er ekki útfásvænt okay. hvernig þessi saga endar en hérna, við getum orðað þannig hann sá eftir
0: hann sá eftir, já, emmitt
1: svona...
0: ég held að þetta sé líka alveg smá algengt sko.
1: Já,
0: að gæin er til í að gera eitthvað svona og svo hefur engin á
1: myndi ég trillast
0: já, þetta var eitthvað mökk perandi sko.
1: Þetta er ekki hægt sko.
0: En, hérna, já, ég veit ekki, þú veist en mér finnst það áhuga verið pæling sko. En það sem að mér finnst líka svona, til að loka þessar umræðu að þá finnst mér líka sko, hérna, ef við værum séðan bara í sófanum við erum bara, okay, við erum bara komin í opið samband hann er í símanum skilur
1: hvað er þetta að tala við?
0: Já, ég gæti þetta ekki, við erum kannski bara að horfa að eitthvað þátt skilur og hann er eitthvað í síman, ég væri bara hann er að tala við hérna kærustuna sína, veist, ég væri brjál
1: hvað áttu marga kærustur?
0: Já, áttu tíu
1: Já. Þetta minnir mig svo mikið á þetta er alveg eins, ég veit þetta it's a long shot, þetta er alveg svo belgiski nýji bjórinn, Troti
0: ha?
1: Nýji belgiski bjórinn
0: Já. Troti
1: raska, trafíki með þetta klukkan 6 í dag, Guðjón Smári og Jóhanna Helga í fallegu samstarfi við Body Fuel Amerika bara sólfast og hana smar og er
2: í samstarfi við Era Sport og sólfast og hana smart
3: á morgun 17. júni er lokað í versluninni gleðilega hátíð IKEA
4: potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla. Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
8: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
10: Traffíkin, ef að kúrufélagrúpan

0: Hvaða tungumál var þetta?
1: Herði, þetta var spænska.
0: Herði, það er hárétt aður held ég ding, ding, ding, ding. Það er eitt sem ætlum að fara að ræða í gær. En við langar þess að ræða núna fyrst við höfum ekki tíma í það.
1: Já.
0: Það er okkar maður Elon Musk eða þinn maður kannski meira.
1: Einmitt.
0: Þú ert drullur hrifin á honum?
1: Nei, að þú veist
0: Það hefur ekki skoðun á honum.
1: Nei, ég raunum ekki.
0: Hann er ríkasti maður fyrr og síðar. Það, ég held að muni engin ríkari en Elon Musk er í dag.
1: Nei.
0: Ertu búin að sjá greina með hann í dag?
1: Nei.
0: Herðu, gæin er fyrsti maður í sögunni sem nær eignum upp á 1 trilljón dollara.
1: Það er, veist, 1 trilljón.
0: 1 billion, nei, meira sko, bara basically eftir að hlutabréf í SpaceX hækkuðu gríðalega við skráningu félagsins á markað. Samkvæmt Forbes er hrein eign hans nú 1,1 trilljón dollara.
1: Hvað er það í íslenskum?
0: Ok, 1 milljarður. Veistu hvað það er mikið? Það er 1000 milljónir.
1: 1 milljarður íslenskar eða?
0: Já, íslenskar. 1 milljarður íslenskar króna er 1000 milljónir. Ein íbúð er 60, 80, 90. Ef að 1 milljarður íslenskar króna er 1000 milljónir, hann á 140.000 milljarði. 140.000 milljarðir.
1: Æ, ég sá
0: íslenska króna.
1: Ég sá eitthvað TikTok að einhverju gæi, hann var eitthvað ef að Elon Musk myndi gefa okkur öllum eitthvað X-pening eitthvað, þá ættum við öll 1 billjónu, nei, eitthvað í maður ekki.
0: Já.
1: Jú, 1 billjónu, allir væri sáttir. Allir eitthvað hann í, ná, 8 manns ættu 1 billjón. He tried, þó.
0: Hann reyndi.
1: Já.
0: En talandi það, sko, ef að Elon Musk myndi gefa öllum Íslendingum bara peningi sín sín á milli
1: og fengi allan peningin sinn,
0: það fengi hver Íslendingur 317 milljóni króna.
1: Ég var ekki dreif við það.
0: Pæltu í geðviki.
1: Hann má líka gefa mér bara meira og
0: já, bara og mér minna. Nei, pæltu í þessu sko rugli.
1: Já, þetta er náttúrulega, þetta er styrli pæling sko.
0: Líka út af því að trilljón er sko svo hátala.
1: Já.
0: Þú getur ekkit komið það upp í haustnum.
1: Nei.
0: Hversu mikið þetta er.
1: Líka bara hvað ætlar að gera, skilur við, hvað gerir við
0: þannig
1: pening? Já, emmitt, Tesla bara.
0: Líka til þess að reyna að koma í haustin á sig hversu mikið þessi peningur er. Miljón sekundur, hvað heldur þessi langur tími?
1: Guð, ég var í útvarpinu 10-2 og núna sko, ég er bara
0: gískaðu.
1: Svona 2 starfandi heilaselur hjá akkur núna. Hvað sagði, miljón?
0: Miljón sekundur.
1: Já, hvað er marga mínútur?
0: Dagar.
1: Dagar?
0: 12 dagar.
1: Já, ok. Ég ætla að segja 4.
0: Miljardur sekundna. 32 ár.
1: Wow.
0: Trilljón sekundur, 31.700 ár. Vist, þetta er bara peningur og upphæðir sem er bara ekki svona hægt að pæla.
1: Þetta er bara svona stjarnfræðilega. Já, þetta er bara galið.
0: Það er bara geta pæla í þessu, nánast bara, hann á meiri pening en Evrópa og Bandaríkinu og Japan. Nei, bílaframleiðendur í Evrópu, Bandaríkinu og Japan, bara hann.
1: Já, styrla.
0: Og ásamt 1000 milljarða króna í afgang. Af hverju, ætlar enginn að segja bara, herðu, þú þarft ekki meiri pening. Herðu,
1: þarf þú nú að gefa með þér, kalli minn?
0: Já, nei,
1: hvar færa hann alltaf, er bara til svona mikil peningur í heiminu?
0: Hann setti fyrirtæki sitt á markað og á þóst eignir. Þetta virkar ekki þannig að
1: hann á... Ég veit, hann er ekkit með þetta bara inn á...
0: Bankabók.
1: Bara inn á heimabankanum, bara, já, sælir.
0: Nei,
1: sælir. Nei, og ég legg inn á þig.
0: Ætlar enginn að segja bara, herðu meistari, þú þarft ekki meiri pening.
1: Nei, farðu nú að gefa meira á þér.
0: Er
1: hann að gefa í einhverjum svona góðgerðarsamtök?
0: Það veit anskoti, örugglega ekki. Hann er bara heima á sér einhvern veginn að gera skríti sko.
1: Mér langar eiginlega smá að koma staði, býtu, ég ætla að spyrja tjátt.
0: Spyrja tjáttaran, stóru spurninga þar. Er Elon Musk að gefa í góðgerðamál?
1: Er Elon Musk að gefa, ég get ekki skrifa núna.
0: Þú getur ekki skrifað.
1: Af því að ég er svo mikið að lesa það sem ég er að skrifa. Góðgerðamál, ok. Dun. Ok, já, en ekki alveg eins einfalt og hann gefi regla beint til góðgerðamála. Það helst það sem ég vita, hann hefur gefið nokkuð stórar upphæðir í gegnum hlutabréf og sjóði of Tesla hlutabréf. Til dæmis gaf hann 100 milljónir dollara í Tesla hlutabréfum til góðgerðamála í lok 2005. Hvernig virkar það?
0: Það basically bara gefið hlutabréf og þú selur þig. Bara svona eignir inn í einhverju, herðu, nú er þetta komið út í rugg, þetta var hendi smá top tónlist og þetta er bara,
1: hvað er þetta að fara að bjóða okkur upp á?
0: Örgulega bara besta lag ársins, viltu giska hvað er?
1: Er það Homewrecker með Somber?
0: Nei, næstu því.
1: Næstu því?
0: Já.
1: Er það, nei, það kemur ekki út fyrir hann að minna þetta í kvöld, þetta er ekki burta klubnum.
0: Íslenskt lag.
1: Íslenskt lag, komin heim, Bubbi og Kristmundur.
0: Hárétt hjá þér, það er bara nákvæmlega svoleiðis. Eitt besta lag ársins.

0: Justin Timberlake can't stop the feeling einn gamall og góður sumar smellur hér í trafíkinu á FM 957 það Guðjón Smárinn og engin Jónamarget það Jóhanna Helga Sittiti Þetta heldur betur búið að óhefðbundnar trafíkar vikur þar sem ég búin að vera í sumarfrí og nú Jónamarget í sumarfrí
1: Já, þið eru dálítið sumarfrís fólk annað en ég sem að vinn bara
0: mér var skikkað í frí
1: þú varst skikkaður í frí, það hár rétt hör.
0: En hérna Svo bara eftir helgin, þá mæti trafíkin hefðbundin eins og hún bara á að vera.
1: Vákvæði eftir að sakna mín.
0: Ég saknaði strax.
1: Ég veit það.
0: En þannig mál með vesti, ég með smá slúður þeim að hjá okkur í dag.
1: Já, ég gælur, veist að ég elska slúður.
0: Gælur elska gossip.
1: Yes.
0: Og hér grein sem að...
1: Eða eins og við gælirna segir, sjáðu, ég bara vera svo mikið út af því dag, ég get ekki tala. Gælur elska gosh.
0: Gosh.
1: Gosh.
0: Já, tí, smá, ég með smá tí hérna. Okay. Þrítugur eiginmaður leitaði til sambandsráðgjafa eftir að eiginkona hans lýsti yfir sterkri löngun til að láta ákveðna fantasíu rætast. Kærasta mín vill helst að við förum í trekant með samstarfsmanni hennar.
1: Já.
0: Það ekki verið að spurja lítið sko. En ég hef áhyggjur af því að ég standi mig ekki nógu vel, segir maðurinn, en eiginkona hans einu ári yngri og hafa þau verið saman í 5 ár.
1: Okay.
0: Sambandi okkar gott en kynlífið hefur verið svolítið undanfari og hluti af mér sér spenntur fyrir hugmyndinni það hef ég líka áhyggjur að því að ég muni sjá eftir þessu seinna mér hvað
1: já,
0: á ég að gera
1: átó, þú mynd alltaf sjá eftir þessu
0: ég sérstaklega að heldur það
1: já, líka sko að því að þetta er samstarfsfélaginar hún að byggja þrísum
0: byggja með honum
1: Nei, þú veist, hún alltaf að fara að dæmpa þér og hún að fara að enda með þessum samstarfsfélaga
0: sko. Er það ekki mál?
1: Jú, þú farið ekki heim og byrðir hérna, trekant með samstarfsfélaga nema bara því þú ert hella skotin í samstarfsfélaga
0: sko. Þetta
1: meina, er bara svona réttlega framhjóhald sko.
0: En, 100%
1: Þú væri búið, æ, skilur mig Þetta Nei, stefnir allt í það sko.
0: Hvað heldur þú að Íris mín myndi gera
1: Já.
0: Ef ég myndi segja við hana Herðu, ég er með frábara hugmynd Hvað? Ég var til að taka Jóhönu með okkur í bettan
1: Nei, en þú veist, ég, líka bara, þú veist, þetta er alltaf að fara enda þannig fyrir gæjan að hann að fara að horfa á þau tvö og hann verður svona þriðja hjóli Hann að fara að horfa konuna sína og samstagsfélagan og hann svona aum og yfir mið
0: Kokkáll bara
1: 100%
0: Hún Nei, basically
1: Hann á eftir að fá að vera smá með
0: Já, já
1: Til að hann verði ekki alveg út undan
0: 100%
1: sko.
0: En þetta er basically, hún bara kökkóla hann
1: 100% En ég líka bara elska hann segir bara einna, Ég alveg smá spenntur fyrir hugmyndinni
0: Hann smá spenntur hugmyndinni
1: Ég var alveg til að vita, er hann, þú veist, er hann bæ eða eitthvað svoleiðis eða er hann ekkert að taka það fram
0: Ég held að komi fram sko Höldum áfram með
1: grinn okay, okay.
0: Maðurinn útskýrir að eiginkonan hafi talað að hún vildi krydda kynlífið og hefði fundið frábæra leið til þess Fá þriðja aðila í rúmi með þeim Ég held fyrst að þetta væri bara fantasíu tal en eftir nokkuð samtölu áttaði með því að henni er alvara Og hún er þegar búin að finna mann í hlutverkið Hann er samstarfsmaður hennar Hávaxin, mikið sjálfsöryggi Og mjög vel á sig komin
1: Maður fæ bara í magan
0: Já, ég veit gaurin,
1: sko.
0: Hann kveðst ekki neita því að hugmyndunum trekant sé spennandi Og það kveiki í honum að sjá kona sína með öðru manni
1: Já, ok, þannig að hann er Loki svona
0: Hann er Loki kökk
1: Já
0: Þetta er eitthvað sem ég er alltaf langað að prófa að minnstakosti einu sinni og ég held að ég myndi njóta þess að meðan það stæði yfir
1: en
0: ég hef áhyggjur að því hvernig mér mun líða á eftir
1: You're gonna feel like shite
0: Gjörsamlega Ég þekki sjálfa mig nógu vel til að vita að ég hef ákveðna tilhneigingu til að vera afbrýðisamur
1: Já
0: Og þú ert að spurja
1: Geðveik pæling samt
0: Þú veist, vænt, þetta er bara svarið þitt
1: Já, þú veist bara, hann er basically að svara sjálfum sér í fyrirspurninni
0: Já, ég er afbrýðisamur
1: Sorry, ég þarf að laga mæki minn, ég sit svo
0: Já, já,
1: að það er alltaf leið læti,
0: Ég veit að
1: hvað Svona
0: Hann segir, ég þekki sjálfum mig nógu vel til að vita að ég verð afbrýðisamur
1: Já,
0: emmitt Maðurinn segist að hrættur að raunveruleikin

0: work husband and wife?
1: Sko,
0: væri þér sama ef að Geir maðurinn varst að tala um að væri með work
1: wife? Nei, mér er þetta ógíslegt sko.
0: Það er akkur þannig vil maður henda okkur yfir Östnögg skilaboð og koma tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíma nokkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunum þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Hey! Nei!
6: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Það þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: Kristall. Það sést.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefað. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
9: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
10: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
0: Það er einmitt það sem þetta er, traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjóns Márin og Jóhanna Helga. Og veistu, að svo næs að vera með einhverjum sem er ekki að drulli yfir mann í 4 klukkutíma á dag.
1: Ég veit það.
0: Það er gott að þú ert svolítið góð við mig sko.
1: Eða það ekki?
0: Jú, það er það sem ég hef gaman að, það er svona smá róliheit. Ég tala alltaf þetta þegar ég einn án Jónu. Þú veist, maður saknar hann alveg.
1: Mm-hmm.
0: Það er líka drullu fínt að vera bara áninnar.
1: Já, þið þurfum við alltaf svona pási frá hver þeirri. Mér finnst það fallegt.
0: Auðvitað. Svo minnum við á að það er mitt stórt að gerast á miðnætti í kvöld við Jóna Margrét að gefa út okkar fyrsta lag saman. Mm-hmm. Burta klúbnum og djöfundir spenntu fyrir að leifa fólki að heyra.
1: Hvað þú með tóndami?
0: Burt klófni með flý, wow. Var þetta fallegt hjá mér?
1: Já, ég var spá.
0: Og ég fekk alveg
1: það var ekki gott, sko. Hérna, er þetta komið? Verður þetta komið inn í kerfið hjá okkur hérna bara á miðnætti af því að ég nefnilega er á morgun sko.
0: Já, þú ert að fara að spila lagið.
1: Er það ekki?
0: Og ég segja svolítið.
1: Hva?
0: Lagið komið inn í kerfið.
1: En við erum ekki að fara að spila núna.
0: Nei, við erum að þess að býða. Ég ætla að verður spila á morgun.
1: Okay.
0: Engar á að gera því.
1: Okay.
0: Það er nóg sem þarf að fara yfir hér í dag. Við erum að sjálfsögðu að tala slúður. Ég er með fullt af meira slúðri og bara umræðum og blaðri. Það er bara sem við erum að gera.
1: Já.
0: En kannski að byrja klukkutíman á Flórida-fréttum.
1: Já,
0: ég
1: er hrifin.
0: Hendum við smá topp tónlist þóra Flórida-fréttir hér eftir örskamma stund.

0: frétta í traffíkinni. Já, það hún hefða þegar Jóhanna Helga kemur til mín, þá förum við Flórída frétti. Þú ert rullu gaman að þeim?
1: Já, mér svolítið skemmtlegt.
0: Eins og til dæmis hér fyrsta greinin, Flórída maður taldi sig hafa fundið fullkomna leið til að plata öryggismyndavélar. Sorry, þetta bara... Ég hef lesið margar heimskulegar greinar, fréttir og farið yfir og það heimskulegasta sem gerist á þessari jörðu. Þetta það heimskulegasta.
1: Það staðan?
0: Já, Flórída maður taldi sig að hafa fundið fullkomna leið til að plata öryggismyndavélar. Hann hafði lesið að sítrónusafi væri notaður í ósýnlegt blek og komst að þeirri niðurstöðu að ef hann smurði andliti sitt með sítrónusafa myndu myndavélar ekki geta séð hann. Þú veist hvað þetta hægt að vera svona vitlaus? Það mér alfrunni talað. Fullur sjálfstraust gekk hann inn í banka, framdi rán og fór sannfærður að hann væri ósýnlegur á upptökum. Nokkrum klukkustundum síðar var lögreglan mætt heim til hans þegar henni var sýnt myndbandi af ráninu. Horfði hann hissa á skjánu og sagði en ég setti sítrónu safa á mig. Það veist ég bara Já, veist, hvað að segja við þessu? Þetta ég er bara
1: Sorry Ég bara
0: Það komið tár
1: Já, ég bara sé
0: Þetta hægt að vera svona vitlis
1: Pældi hvað var líka svegtur Það var löggan kom
0: Hann segir, en ég setti sítrunum safan á mig Löggan bara, já, er bara á hæli með þennan meistara sko
1: Elsku kallinn ég held með honum samt
0: Já, hann svona minni móta sko Flórída maður braustin í húsum miðja nótt og bjóst líklega við auðveldri einkomu Það sem hann bjóst ekki við var að eigandinn kæmi heima meðan innbroti stóð yfir. Samkvæmt lögreglu skýrslu kom til átaka þar sem eigandinn rak óboðna gestinn út með talsverum tilþrifum, sem bara kýldi hann og hentu honum út.
1: Já, vá, slei.
0: En þá tók sagan óvænt að beygju.
1: Nú, já.
0: Eftir að hafa flúið á vettvangi ákvað þjófurinn að hringja sjálfur í lögguna til þess að kvarta yfir því að eigandinn hafi verið of harður við sig.
1: Það það mjög gott.
0: Hvað að frétta?
1: Sétt hvað það gott. En sko, það ekki þannig líka í Flórída, ekki bara löglegt að skjóta þeim leið og kemur inn á lóðina?
0: Jú, ég held að sjelda okkur sé sko, bara næst í allstar í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Ef að þú myndir bara labba inn í minn óbóðin, þá mætti ég löglega að drepa þig.
1: En samt ekki, veistu hvernig reglunum með þetta er á Íslandi?
0: Nei.
1: Þú mátt aldrei gera meira en ég gert við þig.
0: Það glötu regla.
1: Já, af því
0: Beittu, ef þú ræðst inn til mín og ætlar að ræna
1: mig. Ef ég lem þig, þá mátt þú lemja mig.
0: Það meikar alveg sens, en þú veist
1: Ef ég sting þig, þá mátt þú stinga mig.
0: Já, ég þarf að bíða
1: eftir að vera stungin.
0: Fullkomi, ef þú ætlar að ræna mig,
1: já.
0: Þá gef mér tvö högg svo ég geti farið að gera eitthvað á móti hérna.
1: Já. En hann er að berja mig.
0: Gottu með einn hérna. En lögregla mætti á staðinn, hlusta á frásögnina og hann tók manninn fyrir innbrotið.
1: Já, ég eðlilega.
0: Pældu í vitleysu.
1: Já, þetta er þarna ertu Já, þú ert að vera svolítið, að svona, já
0: Svo er líka bara, hefur þessi síðasta greinin Ég held nú bara ef ég sé að lesa hann okkur gæðru og við að eitthvað fíknefna brot sko Flórída maður hringdi í neyðarlínuna í miklu uppnámi og sagðist vera fastur inn á heimilinu sínu Ástæðan var ekki eitthvað eins og vopnaður innbrotsþjófur eða eitthvað hættulegt Heldur hringdi hann á neyðarlínuna út af kettinum sínum
1: nú?
0: Maðurinn sagði við neyðarlínuna að kötturinn hans var að terrorasa sig og var frekar svona passiv-aggressiv
1: Þetta er ástæðan fyrir ég hrætti ketti sko
0: Já, hann þorði ekki að fara fram hjá honum og lögregla mætti og var eitthvað svona kanna aðstæður og skoða köttin Sat kötturinn rólur í sófanum að staða út í loftið og þá sagði sérst maðurinn að kötturinn hafði hort svo dómhörðum augum á sig
1: Hvað? Þetta væri símtal frá mér sko Hvað ef ég væri að hringja
0: Er í vatninu þarna?
1: Ég veit það ekki, eitthvað mikið
0: Ertu að hringa í lögguna út af því að kötturinn er að horfa á því með dæmandi augum?
1: Ég væri alveg
0: líkleg. Þetta er hass.
1: Ég væri alveg líkleg.
0: Þetta er hassnisla.
1: Nei, sko, ég sver, ég svo hrættu ketti. Ég væri bara, já, þú veit aldrei hvað er að hugsa.
0: Nei, þú veist ekki, veistu hvað ég er að hugsa?
1: Nei, en þú veist, ég get alveg svona predikta sirka.
0: Sko, ég og kött. Og þetta er steiktasta kvikindi sem ég þekki
1: Já, ég er að segja það, þeir eru svo unpredictable
0: Já, sko
1: En þú veist, þú ert ekkit unpredictable fyrir mér, skilju
0: Nei, einnig kannski ekki Kötturinn minn er svo, sko Ég held að sé eitthvað gleymin Hann er, sko, allt er ekki með heim eftir vinnu Þá erum bara Hvað ertu búin að vera?
1: Já,
0: Lætur alltaf þess að ég búin að vera í burtu Kannski þrjú ár og hún sé bara búin að vera, veist bara einhleip húsmóði bara
1: living off a coffee from a pot
0: none of you wanna touch sko. Þetta er alveg galið
1: en, kællingin, hvað Jóhanna, heitir hún aftur?
0: Kalla köttur Jóhanna
1: Já
0: Hér er lag sem að Jóhanna er búin að kvarti mér að sé ekki búið að koma í kerfið.
1: Ekki slaka mig strax.
0: Að búið að kvarti við því að þetta sé ekki komið í kerfið. Jóhanna, Jóhanna, þetta er komið inn.
1: Enginn að taka það sem að ég tek.
0: Ok.
1: Það er samt mér að gera hjá mér en því.
0: Heyrðu,

0: geðveikt lag.
1: Herðu, enlighten me.
0: Maron Birnir og Friðrik Dór, þetta er glæ nýtt í spilum.
1: Já, auðvitað, að ég hef ekki þekkt þetta.
0: Hugsa skýrt.
1: Já, nei, þú veist alveg hvað ég var að segja ná, en ég náttúrulega búin að vera í
0: ég veit að
1: útvarpi bara konstantli núna.
0: Þú ert í yfir
1: minni. Working day and night.
0: Og ég ætla að verðluna þig.
1: Því líka álæð,
0: bittu. Með smá tí.
2: Fyrirgjöðu, hvað er að frétta?
0: Hvað er að frétta í traffíkinni? Ég skal segja hvað er að frétta. Það er, jú, mjög óvenjulegt vandaralegt leyndamál sem komst upp í ákveðinu sambandi. Við ætla að fá þið svolítið, ég gerði það með Jónu sko, nú kemur bara vandamál og látt þú eins og þú sett samband sérfræðingur.
1: Ok.
0: Og það er að krifja þetta mál.
1: Ég er það alveg.
0: Já, og það er.
1: Já, það er.
0: Og
1: komið í spilinu á FM 957.
0: Já. Það er nefnilega fertu kona sem er að leita til þín.
1: Já.
0: Eftir að komist það svolítið sóðalegu leyndamál eigimannsins síns. Eigimaður hennar er 43 ára og þau hafa verið gift í 12 ár og eiga saman 10 ára son.
1: Mm-hmm.
0: Þar til nýlega taldi ég að við varum venjuleg fjölskylda, segir konan. Þannig er mál með vexti að konan tók eftir að fyrir nokkrum vikum að óvenjulegar færslur fór að birtast á sameiginlegum bankareikningi þeirra. Ég veit að þú sko speiklir þetta þitt eigið samband.
1: Já, ok.
0: Í fyrstu taldi þetta verið ykkur gömul áskrift en það var eitthvað við þetta sem ég gat ekki hægt að hugsa um.
1: Ok.
0: Eitt kvöldi þegar maðurinn er að fóri sturtu ákvað hún að kíkja í tölvuna hans og renna í gegnum tölvupóstin.
1: Mm-hmm, smart.
0: Nánast samstundist óska í þess að ég ekki gert að segja konan og bæti við. Þarna voru allar. Kvittanirnar. Fyrir helling af OnlyFans áskriftinu. Hvað finnst þér?
1: Veistu, ég skil ekki. Ég skil ekki pælinguna borga fyrir OnlyFans.
0: Mm.
1: En væntanlega gerir það einhver, annars væri þetta nú ekki, væri fólk ekki að moka svona inn á þessu, þeim sem gengur vel, skilur við.
0: Já, já.
1: En ég tengi ekki þarna, sko.
0: Nei.
1: Til hvers?
0: Já, það er stóra spurningin,
1: sko. Að því að nú, ok, jú, ok, svo náttúrulega, það er þetta tækst með hot take á það.
0: Mm.
1: En náttúrulega, það er alltaf verið að drulli við klám innæðin bara.
0: Já, þetta er náttúrulega fólk,
1: Það er alltaf að vera drullið við klámiðina en þú getur náttúrulega nálgast bara endalaust að einhverju efni skilur bara frítt. En þannig ertu, ok, þetta er fólk sem að kýs að gera þetta, skilur við.
0: Sýnum einu vegum.
1: Ég er að segja það, þú veist, og bara sýnir í rauninni það sem að vill sýna, gengur eins langt og að vill. Þannig að, sko, en ég er það bara svo sár.
0: Já, veistu hvað?
1: Ef að maður minn væri að borga fyrir þetta.
0: En ef ég myndi bæta smá von á.
1: Já.
0: Sko nokkru mánuðum áður höfðu við heyrt að hérna, já, konan segir að það sem er verra er, og það er, að þau kannast bæði við eiganda reikningsins.
1: Æ, nei, en er þetta dóttir vina þeirra?
0: Hún er móðir strák sem gengur í sama skóla og sonur þeirra. Jæja.
1: Þetta er búið.
0: Þetta er búið.
1: Nei,
0: bara átó. Sko,
1: já, að því að þarna, þú veist, þetta er líka svona... Já, ég er
0: þetta er brot.
1: Já, mér finnst þetta er svona borderline, sko.
0: Eða ekki?
1: Jú,
0: sko,
1: cheating.
0: Nokkru mánuðum áður höfðu við heyrt að þessi kona væri OnlyFans og við hlóum bæði aðeins að því.
1: Mm.
0: Ég hugsa ekkit meira máli eftir það, en hann virtist greinilega ekki hafa geta hætt að hugsa
1: um
0: hana.
1: En það er nefnilega oft talað þetta, sko, hérna að kallmenn, þeir verða kannski smá skotnir í konum, skilur, og eru giftir eða bara í sambandi með eitthvað. Að þeir byrja svona svolítið að tala niður til konunnar sem þeir eru við konuna sína, skilur við.
0: 100%.
1: Niður hana smá, skilur við. En svo er þetta yfirleitt alltaf konan sem að þeir enda síðan með.
0: Sikkert er góðu
1: punktur.
0: Hversu oft hefur maður að heyrta eitthvað, nei hún er alveg sko höstljótt og glötu.
1: Og svo er þetta bara nýja kærasta.
0: Já, 100%.
1: Já.
0: Konan segir að eiginmaður hennar hafi við að undanförnu verið óvenju áhuga samur að sækja son þeirra í skólan, skuttlum á fótboltaæfingar og hanga lengur í kringum skólan í stað þess að flýta sér heim, eins og hann gerði vanalega.
1: Það eru bara... Það eru bara rauðflögg all over the place hérna, sko.
0: Já, hún segir að hann hafi orðið náfölur þegar hún gekk á hann og spurði hann út í málið. Hann hefði afsakað sig með því að þetta væri nú bara á netinu og hann væri ekki til neinu samskiptum við umrættu konuna.
1: Nei, samt alveg bara sækist í að reyna umgangast hana og allir pakkin. Emmett.
0: Konan segir í lokin, hann hefur lofað að þetta muni aldrei gerast aftur en ég óttast að skaðin sé þegar skeður.
1: Já, ég samanlega hann, sko.
0: Núna í hvert skipti sem ég sé þessa konu við skólan fyllist ég skömm og niðurlægingu.
1: Já, að því að sko er ekki líka sagt að þeir sem eru með OnlyFans account þeir sjá hver er að kaupa efnaði.
0: Öruglega.
1: Ég held það, sko.
0: Já.
1: Við verðum eiginlega að koma staði að því ég held það. Og þannig að þú veist nákvæmlega hver er að horfa á þig.
0: Mér langar rosalega að fá íslenska OnlyFans samfélagi þérna í spjalli traffíkina.
1: Já.
0: Mér finnst þetta rosalega áhugavert.
1: Byrðu, ef ég er með OnlyFans account, sé ég hverjir eru áskrifendur. Ég er nefnilega angrýns held það og það gerir þetta ennþá verra því að hún veit þá að maður þessum konu Já, ef þú ert með OnlyFans aðgang sem creator þá getur yfirleitt séð lista yfir áskrifendur þína. Þú sér OnlyFans notendanefni þeirra, ekki endilega fullt nafn, þannig þú gætir alveg verið, kannski vara nafnlaus. En mér finnst ekkert neginn svo líklegt að hann sé
0: nafnlaus. Þetta er ég.
1: En ég held það sko.
0: Ég held að þau munu hætta saman.
1: Já.
0: Og hann muni alltaf hugsa hann að sér, wow, she was the one that got away.
1: Mm-hmm.
0: En svo uppáhaldslagið mitt,

0: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport og varstu búin að heyra við erum komið nýjan samstarfsaðila?
1: Nú?
0: Sjú
1: Hvað er það?
0: Sjú
1: Sjú
0: Sjútan, það er Guðjón Smára og Jóhanna Helga með þetta klukkan
1: Svo batnalegur
0: Og við mætum betur hér eftir öskamastund og fara í öskamastund skilabó og halda áfram að fara
1: fari
0: við slúður og ég veit ekki hvað
1: Það það pyrrandi maður
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9 5 Blö Alla föstudaga á FM 9 5 7
4: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16.00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann
5: Ekki horf á mig
4: Hvað?
5: Ekki einu sinni reyna að horfa hinga Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum
4: Akkur kemur gilsar með þetta bara og enn á segðis fyrir því, sko
2: FM 9 5 Blö Í samstarfi við

0: Ferðastofan Smart, byrtan í tilverunni
1: 48 þjóðir á HM Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt En ég segi, þetta HM Og þar getur allt gerst Að eina sem örugt Að Ísland vinnur En þú spilar með Lengja
2: Þitt sumar, þín rútína World Class
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
5: Gefðu tíma Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
6: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
7: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
9: Kröns frá omnum. Þetta gott.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
12: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri stjórnmálaflokkur.

0: Þetta er Beyoncé Irreplaceable hér á FM 957. Jóhanna Helga og Guðjón Smári með þér áfram til klukkan 6 í dag. Og Guðjón?
1: Vá, bara ángriðs að horfa á því komið út að sín komu.
0: Já.
1: Þetta er bara svo að horfa á Picasso mála.
0: Ég veit það.
1: Þetta er svo að horfa á Van Gogh skera af sér eirað. Því líka geðvikin sem í gangi hérna.
0: Ekki skera af ykkur eirað samt.
1: Nei, nei, það verra.
0: Herðu, þú veist að ég er alltaf með þriðjudagsykkin.
1: Ég veit allt það.
0: Og ég ætla að færa þau hérna yfir til þín.
1: Kottu með það.
0: Ég nefnilega er með lista hérna, Weirdest Things That Gave People The Ick. Og þetta bara efst á lista hérna.
1: Já.
0: Sko, það ég með nokkur hérna með þessum gauður. Ég veit ekki alveg akkur ég var með honum eins lengi og ég var með honum.
1: Geðveik byrjun.
0: Það versta var að við vorum á FaceTime við mömmans, sem sagt. Nei, nei, við vorum á FaceTime. Ok, hún í símanum,
1: sorry. Já.
0: Ok, og hann greiðlega býr hjá mömmu sinni, ok. We were on FaceTime and this mom comes over. Og spyr, hérna, hvernig eru þáneglirnar á þér ástu mín? Þarf ég að fara að snyrta þér eitthvað?
1: Oh my god.
0: Og hún endar þetta á, what do you mean your mommy trims your toenails?
1: Já, líka mommy. Manstu gæð þurfa með fréttin á kona sem borða táneglirnar og sér á börnunum sínum?
0: Einmitt, þetta er svona, kannski borða mamman hans.
1: Þetta er alveg bara sick.
0: Það er svo er eitt hérna
1: Hældu sem að Hældu í því hvað myndir að gera, þú myndir heyra mömmu geira
0: Ég veit að ég gæti, nei ég gæti það ekki
2: Það eru ég að klippa það tánugluna mínur
0: Ég væri bara, jesús minn, má ekki bara byrða þér að fara í fótsnýrtingu
1: Svona allavega það
0: Herðu, númer fjögur hérna á listanum Þetta er ekki mjög út á svænt sko En ég ætla samt að hendi þetta
1: Kóta með það
0: Hann var afbriðisamur út í túrtappa Hann hafði svo miklar áhyggjur að þetta myndi svona stretch things out
1: Þú ert að ljúga þessu Hvað geturðu verið veikur? Hvað geturðu verið ruglaður? Afbrisamur út í túrtappa
0: He was jealous of a tampon Þetta er reikalegt sko
1: Þetta er nú líka hægt sko
0: Líka bara, já þetta er Þú veist þetta er svona, þetta er tiny tapar sko
1: Já, hvað heldur það sé að fara að gerast?
0: Ég, já, nákvæmlega
1: Guð hjálpi þér
0: Hann var hræddur að hann yrði þó lítill eftir að hún notaði túrtappana
1: Jæja, það bara svo það
0: Mér finnst þetta líka svolítið skemmtilegt hérna Eftir, nota bene, eftir að ég og fyrsti eigin maður minn
1: Já,
0: giftum okkur, svona 5 mánuðum eftir brúðkaup að þá var einhver svona skrítin jólin og segi sem við með eftir á ég noti of mörg stór orð og ég þarf að hætta nota svona stór orð til að reyna átsmart him
1: Og þetta er svo mikið, vá, ég er að fá svona second hand ick
0: Já, pældi bara ef þú verður bara, þú notur á stór orð í útvarpinu og þú látum mig lítið út fyrir að vera heimskan
1: Vá, hversu insecure þarf það að vera?
0: Já, bara ekkit eðlilega
1: Hvað þarf það að vera lítið líðir?
0: Og það vera bara hrik, þú ert að vera bara tiny little boy
1: Æ, úps, ég ætlaði ekki að segja þetta svona
0: Nei, já,
1: Hvernig emme. Vilt að kona þinn sé? Bara, já, ég þarf að passa með að nota ekki stóru orðin
0: Ó, nei.
1: Shit,
0: En hún segir hérna, við vorum skilin mjög stutt eftir þetta, sko Herðu, ok, og takk eitt í viðbót
1: Hóttu með eitt í viðbót
0: Úf, þetta er hikalegt Þetta er bara gæla sem er bara lúlla hjá gæja, sko
1: Já
0: Hún vaknaði klukka fimm um nóttu Við eitthvað svona skríti hljóð Og hún sé hann kíkinn er á gólf Þá er hann á gólfinu að fara í gegnum Hérna kassa og dót sem hún var með undir rúminu sínu
1: Ha, byrju, ég náðu þess ekki
0: Hún vaknar, sem þetta bara meðanótt
1: Já, hann er undir rúmi
0: Nei, hann er svona hálfur eitthvað bara að fara í gegnum fullt af kössum og dóti sem hún var bara svona að geyma undir rúmi
1: já.
0: Bara greinlega með eitthvað geymslur í mig þar
1: til að fara í gegnum hvort það væri eitthvað sem það mátti
0: örglega, já, bara eitthvað dagbók eitthvað
1: þetta er svo skrítið, ok, því ég vil byrja á því að segja ég held að rosalega margir strákar fara í gegnum tímabil þar sem maður er ógíslega insecure í sambandi
0: já, og oftar en ekki allir, sko, já.
1: Já, kannski bara allir og þú veist eins og ég meina þegar ég var í minni fyrsta sambandi þá var ég og stelpan bara að keppast hver gat verið afbyrðisamari út í ekkert og við erum alltaf bara hættum saman og sjokkar og ég man, ég hugsaði bara með mér þarna já, afbyrðisemi er eitur það er ekkert sem eitrar sambönd meira heldur afbyrðisemi og það er ángrins það hefur ekkert þroska mig meir í samböndum heldur en að bara ef það er eitthvað sem heitir afbreiðsemi að kæfa það niður að því þetta er bara egoið
0: 100%
1: alveg, bara ef þú ert í samband og ert afbreiðsamur hvað er að því ef það hefur ekki ástæðu fyrir því
0: nei, já, allt er lagi ef það er eitthvað alveg æskilur
1: ef það hefur verið haldið fram hjá þér þá var ekki skrítið en ef þú ert bara í hepp, ég meina þú veist átján ára Guðjón
0: Það hefði haldið framhjáður í fyrra sambandi að þá getur ekki verið að spegla það yfir á
1: Nei, mér veist alveg ef það er eitthvað ykk þá er eitthvað svona að ég bara með, hérna, veistu hvað setningu hefur alltaf farið í mig
0: Hva?
1: Þetta hefur verið ykk bara sem ég byrjaði að horfa sjónvarp þegar fólk fyrir að tala með eitthvað svona að ég er búin að setja upp veggi Oh, það búið að særa mig að setja veggi. Hættu þessu.
0: Þetta er bara, já,
1: wow. Herðu, það er Guðjón Smárinn og Jóhanna Helga með þér hérna til klukkan 6 í dag. Glænýtt, Friðrik Dór, Bubbi Mortens og það er hún.

0: traffíkin er búin í dag.
1: Ég trúi ekki.
0: Ég svona, eða svona nánast. Hvað finnst þér og hann Helga Jensdóttir?
1: Bara time flies when you're having fun.
0: Já, og djöfulli búið að vera gaman hjá okkur í dag.
1: Ég veit það, við erum náttúrulega alveg, við erum æði dúa og sko.
0: Já, við erum litla dúa. Við erum alltaf, vorum svolítið að hérna, gera þetta sama svona til að byrja með.
1: Já, það er svolítið þannig, við eiginlega svona hvað, ég ætla nú að fara að segja we made each other, sko, ég held að það sé nú ekki alveg rétt
0: slaka
1: full gróft og dramatíst, sko
0: en
1: við svona, við erum búin að vaksa saman
0: já.
1: sem útvarsfólk mér
0: er það
1: svolítið fallegt
0: það er ræðislegt
1: og ég svona, ef ég á að taka hérna ræðuna bara ég ætla að standa upp fyrir þetta, B nú koma Mike Light in
0: ok, maður sjá
1: er það, já Guðjón Smári
0: já
1: mjög fyrst og fremst að þakka þið fyrir það. Það er alltaf ekki að leita til þín svona ef það er eitthvað útvarstengt þú ert nefnilega, þú ert svo góður á öll kerfin sem við notum
0: já.
1: Og ég veit það ekki ég segi bara takk fyrir þig
0: Jóhanna,
1: já.
0: Ekkert mál
1: takk
0: takk sem er leiðis
1: nei, en þetta er búið að vera óksla skemmtlegt hjá okkur
0: já, þetta er búið að ræðislegt og þetta er búið hjá okkur í dag ég vil að sjálfsögðu þakka Body Fuel, American Bar, Sólbástofunni Smart og Erasport, kærlega
1: Þeir halda okkur uppi kostendur.
0: Já, þetta grínast maður Ég vil byrja á því að segja Ég var í tveggjagna fríi, skikkaði frí Og ég nýtti þetta frí til þess að vera heima í kósigalanum mínu frá Erasport
1: Já, var það ekki bara kósi? Fórstu eitthvað á Amerikan bar í fríinu?
0: Já, já, og ég að fara næsta á Amerikan bar í kvöld Við erum að tala sko risapartý Pretty Boy Choco mætir á miðnætti Og það er opið lengur því að það er 17. júní á morgun
1: Það eru að tala lengi, alveg 4:30
0: Ég bara þanga til í hádeginu Til að enda hana þátt almennlega
1: Já.
0: Þá minni ég á það að við Jóna Margrét erum að gefa út okkar fyrsta lag í, á miðnætti í kvöld burta
1: klubnum Ég þarf að handa einhverju autotune á mig hérna
0: Ég er ekki með autotune en okay. ég er með hérna þetta hérna
1: Hvað er þetta hérna? Já Ert tilbúin?
0: Já
1: Burta klubnum ég
0: Nei, og Vá, þetta er ekki smá flott maður Fá þið bara á næsta lag
1: Er það ekki?
0: Jú, endilega tjekkið á lagin á miðnætti Ég verð duglegur að auglýsita og minna fólk á En þangað til Takk kjærlega fyrir mig, heyrust á morgun milli 4 og 8
1: Nei
0: 4 og 6, 6, hvenær er ég?
1: Þú ert 12-2 á undan mér
0: Heyrumstu í hádeginu á morgun sem að ég mun 100% leif ykkur að heyra nýja lagi okkar burta klúbnum þanga til Takk kjærlega fyrir mig í dag, Jóhanna Takk fyrir að vera svona yndislega að leysa af hér fyrir síðustu 2 daga
1: Sjálfsagt mál, takk fyrir mig og ég verð með ykkur 2-4 maður er ruglinu bara, maður er á
0: öru maður veit ekki neitt, sko
1: 24, 17. júní og já, bara takk fyrir mig í dag, takk fyrir þig, kæri hlustandi.
0: Og kannski eitt ský.
1: Eitt ský.
0: Skýt í því,
1: herðu. Ég fækki alltaf fyrir þessu. Slægt á sig.
0: Takk fyrir okkur. Í samstarfi við American Bar og

0: Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma

0: hvaða flugur virka best í veiðivötnum. Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Við erum komnir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikil.
3: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
5: Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Þegar skarft á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
5: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu Jalapeno Mango pilsur frá Ali.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Nom nom nom. Kröns frá Omnum. Þetta gott.
10: Fallegur skartgripur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
11: It's the weekend.
12: A lot of those

0: Party. Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: kemur með klúbbin til þín. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
0: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
3: Ævintýrið heldur áfram
6: Toys are for play
7: Tech is for everything
3: Nú takast leikföngin á við tæknina
8: The screen just took over
9: All the tapping, the tapping
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní Sýnd íslensku og ensku tali
10: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Svo dansaðu við mig, bara einn dag enn.
14: Paxal kynir í samstarfi við Arion, Nova og Samsung. Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á pix.is, föstudaginn 19. júní.
15: Okkar gull, okkar bjór,
16: áfengislaus.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
19: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
20: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
21: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, tjattarpilsur. Ali.

0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Allt fyrir laxveiðina.

0: Brennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Það er insane.
2: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: Miðasala hefst á tix.is föstudaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
0: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski regnhlíf

0: Glottó alla miðvikudaga.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
2: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.

0: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Turn off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
16: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
17: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
19: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.

0: Segðast út á fjöru, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á byl.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Bræðingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Ertu með miða á Bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
10: Get ready to party! On with the show!
11: FM

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
4: Hér sjást engan misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.